de veșnicie și nemurire. Moartea nu mai este separare, ci unire. Nu mai este tristețe, ci veselie. Și aceasta prăznuim în ziua adormirii preacuratei Maicii Domnului, anticipând, degustând și desfătându-ne chiar de acum de răsăritul zilei cele de taină și nemuritoare.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

ce te-i face, ce te-i face.

patru mare la cap mică și la mijloc subțirică, de umblă pe sub pământ toți țâne de cuvânt, toți țâne de cuvânt.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că de săptămâna trecută am început să vorbim despre principalele materii folosite în cultul ortodox și semnificația lor simbolică. Ei bine, astăzi o să continuăm să vorbim despre acestea și ne vom referi la unt de lemn, tămâie și lumânare sau lumină în general.

Biserica creștină a folosit de-a lungul istoriei diferite mijloace materiale cu caracter simbolic pentru a exprima cât mai concret adevărurile și ideile religioase abstracte. Simbolurile au fost întrebuințate atât în literatura religioasă, cât și în predică și în cult, mai ales la Sfânta Liturghie. Ea a căutat să dea acestor simboluri folosite în formele de cult o tâlcuire sau o explicare cât mai clară, corectă și naturală, spre a putea face înțelese adevărurile ei de către credincioși și spre a-i feri pe aceștia să cadă în false adorări. Deoarece aceste mijloace materiale au valoare în concepția Bisericii Ortodoxe nu prin ele însele, ci numai în legătură cu Dumnezeu, cu care nu se pot confunda, ele sunt folosite în cult numai ca auxiliare sau ca mijloace de exprimare a cinstirii lui Dumnezeu. De aceea, aceste obiecte sau materii luate din natură și folosite în cult se numesc simboluri naturale. Am vorbit săptămâna trecută despre pâine, vin și despre apă, iar astăzi o să vorbim pentru început despre unt de lemn.

Unt de lemnul îndeosebi cel din măsline a fost totdeauna prețuit nu numai ca un aliment indispensabil pentru hrana omului, ci și ca un balsam sau medicament pentru vindecarea rănilor și pentru îngrijirea sănătății corpului. În cultul Vechiului Testament, unde lemnul era folosit ca materie de jertfă și era adus la altar, fiind socotit ca unul dintre darurile de preț ale pământului și ale muncii omului. El simboliza pacea, voia lui Dumnezeu și binecuvântarea lui asupra celor aleși. În cultul creștin, unt de lemnul este folosit la diferite ungeri rituale. La botez se unge corpul candidatului în mod simbolic cu un de lemn sfințit înainte de a-l afunda în apă. La slujba tainei Sfântului Maslu se face de către preot ungerea de 7 ori a bolnavului cu unt de lemn sfințit pentru tămăduirea și curățirea lui de păcate. La sfârșitul unor slujbe, ca la Sfânta Liturghie sau la priveghere, se ung frunțile credincioșilor cu unt de lemnul folosit la maslu sau sfințit la litie. În toate aceste împrejurări, când este folosit, unt de lemnul sfințit și ungerea cu el simbolizează harul lui Dumnezeu asupra omului care crede în el. Unt de lemnul îl ajută pe om, îl curățește și îl tămăduiește de răul trupesc și sufletesc. Ungerea cu unt de lemn sfințit a energumenilor și catehumenilor în biserica primară avea aceeași simbolistică și același scop. La slujba litiei se aduce la biserică și se binecuvântează alături de pâine, vin și grâu și unt de lemn, ca ofrandă adusă de credincioși din darurile pământului și ca un element de bază al hranei omului, daruri pentru înmulțirea cărora preoții se roagă la litie. În biserică, unt de lemnul este folosit în candele pentru a lumina, simbolizând atât lumina divină, cât și înțelepciunea și virtuțile cu care se câștigă împărăția cerurilor, precum vedem și în pilda celor 10 fecioare. Unt de lemnul este însă și principalul element în compoziția Sfântului Mir, care are o mare importanță în cultul ortodox. Despre componența și prepararea mirului se vorbește și în Vechiul Testament, în capitolul 30 al cărții Ieșirea. La prepararea Sfântului Mir se folosește unt de lemn curat de măsline. Și unt de lemnul produs astăzi pe scară industrială din alte plante, ca floarea soarelui sau porumb sau toate celelalte, și folosit în părțile noastre și în cult, are aceleași proprietăți și aceleași semnificații simbolice ca și unt de lemnul de măsline. Pentru prepararea Sfântului Mir, așadar, unt de lemnul se amestecă în proporții stabilite cu vin curat, cu balsam, cu anumite plante aromate și rășini, în total 36 la număr. Toate componentele se pisează și se fierb în vase speciale așezate în mijlocul bisericii, după ce ierarhul a făcut sfințirea apei și a binecuvântat materiile pe care le-a stropit cu aghiasmă. Chiar și focul la care se fierb aceste mirodenii se stinge tot cu aghiasmă. Pregătirile de preparare a Sfântului Mir încep de joi înainte de flori și se încheie în Joia Mare din Săptămâna Pătimirilor, când se face sfințirea de către soborul ierarhilor în frunte cu Patriarhul Țării. După sfințire, Sfântul Mir se împarte tuturor bisericilor din țară pentru a fi folosit la taina mirungerii. Prin sfințire, acesta devine nu un simplu simbol sau o imagine, ci cu adevărat un vehicul purtător al energiilor Sfântului Duh pe care le conține în chip real. Prin mulțimea mirodeniilor din care este făcut, Sfântul și Marele Mir arată tocmai mulțimea și felurimea darurilor și a puterilor Sfântului Duh, care pun în lucrare diferitele virtuți creștine. Balsamul, ca materie folosită la îmbălsămare prin proprietățile sale, împiedică putrezirea corpurilor. Simbolic, Sfântul Mir împiedică sufletele să intre în descompunerea păcatului. El închipuie și pe Hristos, despre care Solomon a zis, "Mir vărsat este numele tău." Sfântul Mir este folosit și la sfințirea bisericilor și a antimiselor ca izvor de sfințire.

Cu toții am auzit despre tămâie. Ei bine, aceasta este o rășină a arborelui numit Boswellia serrata sau Floribunda papyrifera, care crește în Africa și în India. Rășina provine din sucul ce curge din copac. Sucul se întărește la soare, se strânge de pe scoarța copacului, se pisează și pentru a avea un miros și mai plăcut, această rășină se amestecă și cu alte aromate. Procedeul de preparare este expus și în Vechiul Testament, tot în capitolul 30 al cărții Ieșirea. În cultul Vechiului Testament, tămâia era nelipsită alături de toate jertfele care se aduceau la altarul lui Dumnezeu, atât cele nesângeroase cât și cele sângeroase. Citim în capitolul al doilea al cărții Leviticul, preotul să ardă pe jertfelnic o parte din grăunțe și din undelemn cu toată tămâia. Aceasta este jertfa Domnului. Sau, în capitolul 16 al aceleiași cărți, citim astfel. Să aducă Aron vițelul de jertfă, să ia cărbuni aprinși de pe jertfelnicul cel dinaintea Domnului, o cădelniță plină cu aromate pisate pentru tămâiere. Tămâia se folosește în creștinism pe măsură ce se dezvoltă cultul creștin. Pentru primele secole creștine avem mărturii despre folosirea tămâiei și în vechile liturghii ale bisericii orientale. În secolul al IV-lea, de pildă, pelerina Egeria, vorbind despre cădelnițe, menționează mireasma tămâierii care umple biserica Învierii de la Ierusalim. Iată, se aduc și cădelnițe înăuntrul grotei Învierii, încât întreaga biserică a Învierii se umple de miresme. Încă din secolul al IV-lea, liturghia Sfântului Iacov se oficia în limbile siriană la sate și greacă la orașe, din care s-au păstrat câteva texte grecești, manuscrise datând din secolele 10-11. Preotul rostește o formulă doxologică și pentru cădire, apoi cădește sau tămâiază Sfânta Masă. În timpul citirii apostolului, diaconul cădește, iar preotul zice în taină o rugăciune pentru cădire. Toate acestea în dumnezeiasca liturghie a Sfântului Iacov, fratele Domnului. La Sfânta Liturghie se folosește tămâia mai ales în acele momente din cursul Sfintei Slujbe în care se face simțită prezența simbolică a Mântuitorului și care trebuie subliniată și prin înmiresmarea bisericii. Așadar, după pregătirea darurilor la proscomidie, preotul tămâiază Sfânta Masă. Fumul tămâiei este ca o îmbălsămare a locului unde ele urmează a fi depuse. Înainte de citirea Sfintei Evanghelii, se cădește interiorul bisericii, începând de la altar până chiar la ușa bisericii. Fumul și mireasma tămâiei creează o atmosferă specifică, prielnică pentru rugăciune și meditație religioasă. Credincioșii se pregătesc în acest mod și pe mai departe să întâmpine cinstitele daruri, care se scot la vohodul mare spre a fi așezate pe Sfânta Masă. Tămâia, prin fumul și mireasma ei, subliniază frumusețea actelor de cult, creează atmosfera de sfințenie și astfel ea se integrează în actul de slujire a lui Dumnezeu ca un dar, ca o prețioasă ofrandă și simbol al rugăciunii și faptei bune. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, se cântă la slujba vecerniei, versetul al doilea din psalmul 140. Tămâia este și simbol al rugăciunii de cinstire a lui Dumnezeu, dar și de implorare a Harului Sfințitor al Sfântului Duh. Rugăciunea pe care preotul o rostește în momentul în care binecuvântează tămâia sună astfel. Tămâie îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o într-o jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului tău Duh. Nu numai la Sfânta Liturghie, dar la nicio slujbă religioasă tămâia nu poate lipsi. Mireasma ei alungă duhul răului. Astfel, tămâierea de la începutul slujbei botezului simbolizează buna mireasmă și sfințenia Duhului Sfânt, care topește și alungă tot mirosul cel urât al păcatului. În slujbele din biserică și în toate slujbele religioase din afară locașului de închinare, în casele credincioșilor și la cimitire în preajma mormintelor, slujirea, rugăciunea și cântarea nu sunt creștine dacă nu le înmiresmează fumul de tămâie.
Tămâia este în cultul ortodox strâns legată de credința în viața viitoare. Este o expresie a acestei credințe. Acest lucru îl demonstrează cultul morților. La slujbele de înmormântare, de pildă, la pomeniri, la parastase, la toate pomenirile celor morți, tămâia este un element esențial. Tămâierea mormintelor și a ofrandelor pentru cei morți este un ritual străvechi pe care credincioșii români ortodoxi îl practică cu adâncă pioșenie și participare sufletească.

Ultimul simbol natural la care ne vom referi este lumânarea sau lumina în general. Lumina adusă ca prin os lui Dumnezeu este arderea lumânării și unt de lemnului din candelă, aprinse de credincioși și preot, ca parte constitutivă a cultului și ca expresie a unei necesități religioase subiective. Aprinzând o lumânare în biserică, credinciosul se roagă lui Dumnezeu, îi mulțumește pentru marea lui bunătate și ocrotire și dă expresie credinței lui în Dumnezeu. Ea devine un mijloc de legătură între om și Dumnezeu, legătură stabilită și determinată de libera voință a credinciosului. Lumina este rezultatul arderii unor materii concrete, cum sunt ceara, tămâia sau unt de lemnul. Această lumină produsă prin ardere este și expresia rugăciunii materiei amorfe, care este astfel integrată în cultul de adorare a lui Dumnezeu. În cultul Vechiului Testament, lumina era un prinos adus Domnului Dumnezeu. Preotul Aaron ardea tămâie și aprindea în fiecare seară candelele în fața chivotului legii sfinte. Citim astfel în capitolul 30 al cărții Ieșirea, versetul 8. Când va aprinde Aaron seara candelele, iar va arde miresme. Această tămâiere neîntreruptă se va face pururea înaintea Domnului din neam în neam. Însuși Dumnezeu poruncește să ardă lumina pe altarul său. Să aducă un de lemn curat pentru luminat ca să ardă sfeșnicul în toată vremea. Sfeșnicul îl va aprinde Aaron și fiii lui de seara până dimineața înaintea Domnului. Citim în capitolul 24 al cărții Leviticul. La iudei, candela avea forma unui sfeșnic cu 7 brațe așezate pe un tub cilindric subțire pentru unt de lemn, cu orificii pentru fiecare braț. Creștinii proveniți dintre iudei au adus cu ei deprinderea de a folosi lumânări și candele și în cultul creștin. În vremea persecuțiilor, spre a fi apărați, creștinii se strângeau la rugăciuni și slujbe în unele încăperi întunecate, pe care le luminau ei cu lumânări. După ce s-a dat libertate bisericii începând din secolul al IV-lea, lumânările au continuat a fi folosite, dar de la rolul lor anterior de strictă necesitate, ele încep să aibă acum și un caracter simbolic, fiind folosite atât la Sfânta Liturghie, cât și la slujbele funebre, la sărbătorile sfinților, la cinstirea relicvelor sfinte și la majoritatea slujbelor sfinte. Lumina este socotită acum ca simbol al bucuriei împărtășirii din lumina divină. Că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină, citim în Psalmul 35. Lumina este un atribut al divinității și totodată o condiție a vieții. Mântuitorul este vestit de proroci ca o lumină care va risipi întunericul răului și al necredinței. Întunericul acoperă pământul și bezna popoarele, iar peste tine răsare Domnul. Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit, citim în cartea lui Isaia. Mântuitorul însuși se numește pe sine Lumină. Eu, Lumina, am venit în lume ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Lumânările sunt așezate în sfeșnice. Acestea au unul sau mai multe brațe, fiecare cu simbolismul lor. Sfeșnicul cu un braț, purtând o lumânare, simbolizează unitatea Sfintei Treimi. Sfeșnicul cu două brațe semnifică prin cele două lumânări, cele două naturi ale lui Hristos, iar sfeșnicul cu trei lumânări este simbolul Sfintei Treimi. Cele cu 7 lumini închipuie cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, iar sfeșnicul cu 12 lumânări închipuie ceata celor 12 sfinți apostoli. Acest sfeșnic are în mijloc și o lumină mai înaltă, care închipuie lumina lui Iisus Hristos, după cum ne învață Sfântul Simeon al Tesalonicului. Piciorul sfeșnicului este și el un simbol. Unele au forma unei coloane, simbolizând stâlpul de foc ce a condus pe evrei la fuga din Egipt. Altele au forma rugului celui nears în foc, în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise. Sfântul Simeon al Tesalonicului, arătând semnificația luminilor din biserică, le compară cu stelele, iar despre policandrul cel mare din mijlocul bisericii, în formă de cerc cu lumini, spune că închipuie tăria cerului și planetele. Sfeșnicele cu o lumânare se aprind la proscomidiar.
Pe Sfânta Masă se așează două sau trei sfeșnice cu una sau mai multe lumânări care se aprind în timpul Sfintelor Slujbe și neapărat la Sfânta Liturghie. În dreptul icoanelor împărătești, pe soleie, stau de obicei sfeșnicele mari sau împărătești, în care ard una sau mai multe lumânări în timpul Sfintei Liturghii. Atât în Naos cât și în Pronaos sunt puse la îndemâna credincioșilor sfeșnice, mai mari sau mai mici, în care aceștia aprind lumânări. Sau, de cele mai multe ori, acest loc pentru aprinderea lumânărilor este în afara bisericii și poartă denumirea de lumânărar. Făclii sau lumânări mari, ori lumânări aprinse în sfeșnice mai mici, portative, sunt purtate la vohoade înaintea slujitorilor. Așadar, așa cum spuneam, lumânările se aprind la toate sfintele slujbe, la slujba botezului, a cununiei, la aghiasmă, la slujbele funebre și, într-un cuvânt, la toate. În săptămâna luminată, sfințiții slujitori poartă în mâini făclii aprinse în timpul sfintelor slujbe ca simbol al bucuriei învierii. În afară de lumânări, în biserici ard și luminile discrete ale candelelor, în care se pune și se aprinde unt de lemn. Candela are aceeași însemnătate ca și aceea a lumânărilor. Candelele sunt aprinse în altar și în interiorul bisericii. Deasupra chivotului de pe Sfânta Masă, în care se păstrează Sfânta Împărtășanie pentru tot anul sau rezerva euharistică, arde necontenit în cinstea ei o lumină din candela ce este suspendată de obicei de crucea care străjuiește în spatele dinspre răsărit al Sfintei Mese. Candele mari, suspendate, ard deasupra sfintelor uși ale altarului, precum și la icoanele împărătești de pe catapeteasmă. Candele și lumini ard de asemenea deasupra tuturor icoanelor importante din biserici și din casele credincioșilor. Lumina candelei este nelipsită în cimitire la căpătâiul morților. Lumina aceasta, mai ales ca și mireasma tămâiei și lumina lumânărilor, este o expresie a credinței în viața viitoare și a legăturii cu cei morți. Această credință o ilustrează exemplar poetul nostru George Coșbuc în poemul Moartea lui Fulger. Eroului mort i se pune în mâinile strânse pe piept o lumânare aprinsă, fiindcă după datină, lumina ei îi va fi călăuză în întunericul din împărăția lumii de dincolo. Citez din poemul Moartea lui Fulger de George Coșbuc. Cu făclioara piunde treci, dai zare negrelor poteci, în noaptea negrului pustiu, piun drum de veci. Credința în zilele de apoi e singura tărie în noi.

Așadar, dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit despre principalele materii folosite în cultul ortodox și, bineînțeles, semnificația lor simbolică. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele Radio Reîntregirea. Nu uitați, săptămâna viitoare vă dau întâlnire de la aceeași oră în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Până atunci vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre cimbrul de câmp. Cimbrul de câmp este o plantă aromatică, medicinală și meliferă foarte valoroasă. Planta, cunoscută în popor sub numele de lămâioară, sarpun, schinduf, tamian sau timișor, este asociată în perioada medievală cu vitejia, puterea și curajul. Se pare că în acea perioadă cimbrul de câmp era utilizat pentru tratarea bolilor psihice, a spasmelor și a herpesului. Planta crește în mod spontan în zonele mediteraneene cu climă caldă, însă prezintă adaptabilitate ridicată. Cimbrul de câmp poate fi obținut în culturi organizate, iar productivitatea în astfel de cazuri este ridicată. De asemenea, multe gospodării preferă să crească această plantă pe lângă casă, în grădini sau ghivece indoor, pe durata sezonului rece. Cimbrul de câmp este o plantă anuală cu aspect de tufă decorativă care se dezvoltă bine când este cultivată direct sub razele soarelui. Are necesar mediu de apă și trebuie irigată în perioadele de secetă. Tulpina cimbrului este ierboasă, bogat ramificată și crește până la 40 de centimetri înălțime. Frunzele sunt liniare sau eliptice, au pețioli scurți și margini rulate în partea inferioară. Florile de cimbru sunt mărunte, cresc deseori în spic și au nuanță lila, rozalie sau roz pal. Planta înflorește din luna mai până în septembrie. De la cimbru de câmp, în scop alimentar, sunt utilizate frunzele, ca plantă medicinală sunt utilizate toate părțile aeriene. De asemenea, cimbrul de câmp este utilizat ca plantă decorativă. Frunzele sunt intens aromate, ușor picante și au gust proaspăt piperat. Sunt un substituent perfect al boabelor de piper. Frunzele, tulpinile și florile de cimbru de câmp au cantități generoase de ulei volatil, timol, substanță cu proprietăți antibiotice, carvacarol, terpinen, cineol, pinen, linalol, borneol și geraniol. Organele aeriene ale cimbrului de câmp conțin și fibre, tanin, acid cafeic, flavonoizi, principii amare, triterpene, acizi grași și antioxidanți. Mineralele și vitaminele nu lipsesc din frunzele acestei plante medicament. Elementele și substanțele menționate mai sus îi oferă cimbrului de câmp proprietăți antispastice, antibiotice, antifungice, antispasmolitice, antivirale, bactericide, antihelmitice, astringente, stomahice, antidiareice, antihemoragice, carminative, coleretice, expectorante, antireumatice, antinevralgice, antitusive, diuretice și vermifuge. Beneficiile preparatelor de cimbru de câmp asupra organismului uman sunt numeroase. Acestea sunt utilizate atât pentru prevenirea cât și pentru tratarea rapidă a unor afecțiuni. Uleiurile esențiale și acizii organici din compoziția frunzelor și tulpinilor de cimbru de câmp împiedică înmulțirea ciupercilor în organism, în același timp ajutând la refacerea florei microbiene. Ceaiurile și tincturile de cimbru de câmp sunt eficiente pentru a trata rănile și infecțiile bucale, dar și pe cele cutanate, în același timp cimbrul oferind efect energizant pielii. Cimbrul de câmp este eficient în menținerea sănătății stomacului, relaxează mușchii stomacului și elimină efectele indigestiei și cele provocate de surplus alimentar. Ameliorează stările de gastrită cronică și crampele stomacale. În același timp, stimulează secreția de sucuri gastrice și ajută la îmbunătățirea digestiei. De asemenea, are efecte benefice și asupra sistemului respirator. Preparatele de cimbru de câmp acționează ca expectorant și fluidificant al secrețiilor pulmonare și bronșice. Secrețiile sunt expulzate mai ușor, iar aparatul respirator scapă de tensiune. Organismul se regenerează mai repede și mai ușor. Siropul de cimbru de câmp și preparatele din cimbru de câmp cu miere de albine sunt adevărate medicamente care tratează eficient crizele de astm, bronșitele și virozele sezoniere. Cimbrul de câmp ajută și la calmarea nervoasă și înlătură afecțiunile nervoase precum coșmarurile, depresia, oboseala, insomnia și melancolia.
Efectele asupra stării psihice au fost observate încă din perioada medievală. Cimbrul de câmp ajută și la eliminarea bacteriilor din organism. Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis și Shigella sonei sunt doar câteva dintre bacteriile ce sunt eliminate datorită uleiurilor volatile și a taninului care se găsesc în compoziția cimbrului de câmp. În același timp, cimbrul de câmp ajută la refacerea florei bacteriene din organism, favorizând înmulțirea bacteriilor bune ce ajută la desfășurarea funcțiilor vitale. Preparatele complexe care au în compoziție cimbrul de câmp, miere de albine și alte plante medicinale sunt eficiente în tratarea afecțiunilor cutanate și a durerilor articulare și reumatism, precum și a ulcerului varicos și în tratarea petelor faciale. Cimbrul de câmp poate fi utilizat pentru dezinfectarea apei potabile. Florile, frunzele și tulpinile de cimbru de câmp pot fi utilizate sub diferite forme. Proaspete sau uscate pentru condimentarea și aromatizarea mâncărurilor. Infuzia obținută din două linguri de plantă amestecată cu 200 de ml de apă clocotită se acoperă pentru 10 minute după care se strecoară. Ceaiul de cimbru de câmp se consumă încet când atinge temperatura agreată. Siropul de cimbru de câmp este foarte eficient în răceli, facilitează expectorația și detensionează arborele bronșic. Siropul poate fi obținut în casă astfel. Se taie mărunt două legături de cimbru de câmp peste care se toarnă un litru de apă clocotită. Preparatul se lasă la odihnit până a doua zi, după care iar se pune la foc și se adaugă 1 kg de zahăr. Se fierbe până se leagă. Siropul îngroșat se filtrează și se depozitează în vase sterile. Se consumă 5-6 linguri pe zi în răceală. Uleiul volatil este mai greu de obținut în casă, însă poate fi achiziționat din magazinele specializate. Uleiul de cimbru de câmp poate fi utilizat pentru aromatizarea camerei sau în băile de abur care ajută la refacerea tonusului și a capilarelor faciale. Tinctura poate fi obținută din inflorescențele culese după ce se ridică roa matinală. Florile culese sunt introduse într-un vas de sticlă până aproape de gură. Peste acestea se adaugă alcool de secară sau de fructe cu concentrație alcoolică mai mare de 50%. Preparatul trebuie lăsat la macerat timp de 2 săptămâni, după care poate fi consumat diluat în apă. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că cimbrul de câmp este o plantă medicinală cu acțiune puternică și trebuie utilizată cu precauție de persoanele care suferă de dispepsie, hipopepsie, pentru a inhiba activitatea enzimatică. Femeile însărcinate nu trebuie să consume preparatele terapeutice pe bază de cimbru de câmp. Acestea pot consuma cimbru de câmp ca aromatizant al mâncărurilor. Cu aceste informații, iată, ne ajungi la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și până la o nouă întâlnire, aici, printre plantele din Grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Teofil Părăian.
1: Rugăciunea este oglinda sufletului. Cum ții rugăciunea, așa ții viața religioasă, așa ții sufletul.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, umiluiește-mă pe mine păcătosul. Pentru a lucra rugăciunea vorbită, nu se cer de la om anumite cunoștințe și înțelepciune, ci este nevoie doar de stăruință, și astfel, nemijlocit, va veni și reușita. Rezultatul exersării în rostirea rugăciunii este deprinderea ei cu ajutorul Harului Dumnezeiesc. O mărturie a deprinderii dobândite va fi aceea că, după o sustragere temporară de la rugăciune, limba de la sine va pronunța cuvintele ei și apoi va alătura la ele și atenția, iar mintea conștientă va continua astfel rostirea rugăciunii. Episcopul Antonie de Golansk.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește

pastă pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma,
cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule a lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile, și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Creștinii cinstesc astăzi adormirea Maicii Domnului sau Sfântă Mărie Mare, este și ziua Marinei Române. Grupul energetic de la Rovinari va fi repornit pentru a compensa deficitul lăsat de oprirea centralei de la Cernavodă. Economia României a stagnat în trimestrul al doilea după scăderea din primele trei luni. Încă o medalie de aur pentru David Popovici la campionatul european de natație. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 24 și 34 de grade, 15 grade Celsius, temperatura orei în București. Forțele navale române vor sărbători astăzi ziua Marinei. Evenimentul va fi marcat în 6 orașe, Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Ca și în alți ani, Constanța va fi centrul de greutate al zilei, unde, începând cu ora 10, peste 3500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit condus de forțele navale române. La ceremonie va asista și premierul interimar Ilie Bolojan, precum și ministrul interimar al apărării Radu Miruță, corespondent pentru nostru Sorin Cealera transmite.
2: Ceremonia va începe la ora 10 cu ridicarea pavilionului Geacului și a Marelui Pavoaz la bordul navelor militare, iar șeful statului major al forțelor navale va deschide oficial festivitățile. Garda de onoare va întâmpina persoanele oficiale care vor rosti alocuțiuni. Activitățile pe mare vor debuta cu tradiționala sosire a zeului Neptun, care va trece printr-o poartă de apă realizată de două remorchere, timp în care pe faleză vor fi desfășurate jocuri marinărești. Cea mai nouă navă intrată în serviciul marinei militare române, corveta contra-amiral August Roman 26, va executa salutul de deschidere a exercițiului naval întrunit, care va cuprinde secvențe de luptă antimină, respingerea atacului aviației inamice, căutare și atac asupra submarinului inamic, respingerea unui desant maritim, combatere a migrației ilegale și căutare și salvare pe mare. Vor participa în total peste 50 de nave și embarcațiuni, aeronave militare și civile, transportoare, amfibii blindate și piese de artilerie din partea forțelor navale, gărzii de coastă, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Inspectorat General pentru Situații de Urgență și Aeroclubului României. Vor fi prezente nave din Turcia și Bulgaria, două avioane F-18 spaniole care execută misiuni de poliție aeriană întărită a NATO și un avion de patrulare maritim Atlantic 2 al Marinei Militare franceze.
1: Seara se va încheia cu un concert militar, retragerea cu torți a marinarilor și un spectacol de lasere și lumini. Creștinii cinstesc astăzi adormirea Maicii Domnului sau Sfântă Mărie Mare, sărbătoare care amintește de momentul plecării Sfintei Fecioare din lumea aceasta. Mulți pelerini se află la mănăstirile închinate Maicii Domnului pentru a participa la sărbătoarea în locurile unde se află icoane considerate făcătoare de minuni. Despre semnificația religioasă a sărbătorii, Remus Rădulescu.
3: În cultul creștin, Maica Domnului este omul care se bucură de cea mai mare cinstire după persoanele Sfintei Treimi. Ea l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca om, iar când a murit, a fost ridicată cu trupul la cer. Credința bisericii că Fecioara Maria n-a rămas cu trupul în mormânt se bazează pe o tradiție păstrată din primele veacuri creștine. Sfântul Apostol Toma nu a fost la înmormântarea Mariei la Ierusalim și a venit după trei zile. Vrând să o mai vadă odată pe Maica Domnului, a deschis mormântul și astfel a constatat că trupul ei dispăruse. De aici credința că Maica Domnului a fost ridicată cu trupul la cer. Adormirea Maicii Domnului este hramul celor mai multe mănăstiri din România. De aceea, sărbătoarea de astăzi este prilejul celor mai mari pelerinaje. Ortodoxii se adună la Nicula, Rohia, Moisei, Sâmbăta, Pudna. Catolicii merg în pelerinaj la Radna, în județul Arad, și Cacica, Suceava.
1: De Sfânta Mărie Mare, Radio România Antena Satelor va transmite în direct liturghia sărbătorii de la Catedrala Patriarhală din București, începând cu ora 10. Săptămâna viitoare va fi repornit grupul energetic de la Rovinare alături de energia eoliană și cea fotovoltaică. Acesta va compensa deficitul lăsat de oprirea centralei de la Cernavodă, afectată de secetă. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după ședința de guvern. Tot ieri, ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru a anunțat că România este gata să depună cererea de plată numărul 5 din PNRR, penultima din acest program. Cu detalii, Andrei Șerban.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în acest moment nu există probleme de funcționare a sistemului energetic național. El a precizat că cei 600 de megawați pe care îi producea reactorul 2 de la Cernavodă vor fi înlocuiți prin repornirea grupului energetic de la Rovinari, din producția de eolian și fotovoltaic, precum și din importuri, și hidroelectrica va produce energie în plus, a mai spus Ilie Bolojan. Tot el a tras atenția că în viitor trebuie dublat debitul de apă pe Dunărea Veche până la Cernavodă pentru funcționarea reactoarelor 1 și 2 și în viitor a reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară. Trebuie mărită și capacitatea de stocare a energiei și să fie puse în funcțiune centralele Mintia și Iernut.
4: Am convenit cu directorii Romgaz ca la sfârșitul acestui an această centrală de la Iernut să injecteze primele cantități de energie în sistemul energetic național, iar centrala de la Mintia are un grafic de intrare în probe în perioada următoare, începând din luna septembrie, treptat, convenit cu cei doi furnizori importanți, Transgaz și Transelectrica.
0: La rândul său, ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a precizat că România este pregătită să depună cererea de plată numărul 5, penultima din PNRR. Aceasta este în valoare de aproape 3 miliarde de euro, din care cei mai mulți bani sunt fonduri care nu vor fi rambursate.
1: Economia României a stagnat în trimestrul al doilea după scăderea din primele trei luni. Datele Institutului Național de Statistică arată că în prima jumătate a lui 2026 economia a scăzut cu 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Care sunt perspectivele pentru a doua jumătate a anului, aflăm de la Iulian Olescu.
5: Faptul că economia nu a mai scăzut de la un trimestru la altul poate fi un prim semn că declinul se apropie de final, deși nu este așteptată o revenire puternică, iar rezultatul din trimestrul al doilea este ușor mai slab decât anticipau unii specialiști. Analistul financiar Dragoș Cabat, membru în Consiliul Director al CFA România.
6: Așteptările erau foarte clare că este scădere față de anul trecut, dar vestea bună este că scăderea aceasta s-a oprit și în perioada următoare s-ar putea să nu mai avem o scădere puternică a economiei în a doua parte a anului.
5: Pentru această posibilă stabilizare există, potrivit lui Dragoș Cabat, trei argumente. Primul este efectul de bază, după contracția economică din a doua jumătate a anului trecut. Al doilea este agricultura, care ar putea avea o contribuție pozitivă în trimestrele 3 și 4 dacă se confirmă estimările privind un an agricol bun. Al treilea și cel mai important factor ar fi banii din PNRR, care ar putea intra în economie spre sfârșitul lunii august și ar putea avea efecte și în trimestrul al treilea, dar și în ultimul trimestru al anului.
1: Două drone au căzut ieri pe teritoriul României, ambele în județul Tulcea. Prima a căzut în zona localității Greci din Munții Măcinului și a fost detonată controlată aseară, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Cea de-a doua dronă a fost descoperită în apropierea localității Plauru. Incidentele au avut loc după ce cu doar o zi mai devreme spațiul aerian al României fusese violat de trei drone care ulterior au trecut în Ucraina, unde s-au auzit explozii. Tot joi, un fragment de dron aerian a fost găsit în mare lângă stabilopozii de la Costinești. De când a început războiul din Ucraina, în România au fost descoperite drone sau fragmente de drone de aproximativ 50 de ori, potrivit MAPN. În zeci de alte situații, spațiul aerian al României a fost violat de drone. Cel mai grav incident s-a înregistrat pe 29 mai, când o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și două persoane au fost rănite. Forțele aeriene române au doborât în luna iulie trei drone. Vreme în general frumoasă, cu posibile ploi ușoare la munte și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Oradea, 12 la Bistrița, 8 la Brașov, 15 la Târgu Jiu, 13 la Curtea de Argeș, 21 la Constanța și 10 grade la Roman. 15 grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
7: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! David Popovici a cucerit Parisul cu două prestații antologice la Campionatul European de Natație. Românul a scris istorie, obținând aseară al treilea aur european consecutiv și în proba de 200 de metri liber. Popovici a câștigat cursa fără emoții. Aseară târziu, David a fost recompensat cu un premiu special, înotătorul anului 2025, acordat de cei de la European Aquatics. David va intra în vacanță și nu va mai concura în 2026. De la natație trecem la fotbal. În etapa 5-a din Superliga avem derby în această seară în Giulești de la 21:30 Rapid Dinamo în transmisiune directă la Radio România Actualități. Mai devreme de la 18:30 Csíkszereda Sepsiojeska. Aseară FC Voluntari Petrolul 1-2 și FC Argeș Farul Constanța 1-1. Mâine în programul etapei se joacă Oțelul Galați Universitatea Craiova și Corvinul CFR Cluj. Între timp clujenii s-au înțeles cu noul tehnician. Marius Umudică a preluat-o pe CFR și a semnat o înțelegere până la sfârșitul acestui sezon. Se joacă și în Liga Secundă la fotbal. Runda a treia propune astăzi 9 meciuri la ora 11, în timp ce CSEA Fumați Chindia Târgoviște debutează la 16:30. Mâine de dimineață la ora 11 se dispută FCM Bacău CSEA Steaua.
1: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:29 și vă spunem bun găsit tuturor celor care, iată, și în această dimineață ați fost prezent întâlnirii cu postul nostru de radio. Vă mulțumim tuturor și vă dorim să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. Și pentru că astăzi este mare sărbătoare în biserica noastră, prăznuim adormirea Maicii Domnului tuturor celor ce poartă numele Sfintei Fecioare Maria sau derivate ale acestui nume. Le spunem multă sănătate, la mulți ani și tot binele din lume. Noi în matinal continuăm până la ora 9, oră de la care vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite acatistul adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 10, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Încă o dată, vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim o zi binecuvântată de Dumnezeu. Acum, în matinal, după știrile Radio România Actualități, știri locale grupate sub genericul Săptămâna în 7 minute, o retrospectivă a știrilor prezentate de colegii mei în această săptămână.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Astăzi, 15 august, în ziua praznicului adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea de la Sânt Martinul de Câmpie, protopopiatul Târgu Mureș. Arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestei vetre monahale. Starețul mănăstirii adormirea Maicii Domnului de la Sânt Martinul de Câmpie este părintele protosinghel Teodul Libeg. Mâine, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Lăpușna, protopopiatul Reghin. Cu ocazia celui de-al doilea hram al acestui așezământ călugăresc, Sfinții Martiri Brâncoveni, întâi sătătorul eparhiei noastre va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Obștea monahală de la Lăpușna se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Arsenie Boariu. În luna mai a acestui an, în unitățile turistice din județul Alba au fost cazați peste 23.000 de turiști, înregistrându-se o creștere cu aproximativ 7.500 de persoane față de luna anterioară și o scădere cu circa 1.500 de persoane față de luna mai 2025. Majoritatea turiștilor au fost cazați în hoteluri, pensiuni agroturistice, apartamente, camere de închiriat și pensiuni turistice. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare a fost de 1,7 zile, mai mare decât cea înregistrată în mai 2025. Turiștii români dețin o pondere de 81,4% din numărul total de turiști înregistrați la nivelul județului Alba. Totodată, 4.350 de turiști străini au ales să viziteze județul Alba. Ministerul Transporturilor își propune ca până în anul 2031 să termine autostrada Transilvania între Târgu Mureș și Vama Borș 2. Pe 4 din cele 5 tronsoane se lucrează intens și urmează să fie inaugurate treptat până în primăvara anului viitor. Al 5-lea lot de autostradă dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, care cuprinde și tunelul Meseș, este în faza de proiectare. Secretarul de stat Horațiu Cosma arată că până la sfârșitul acestui an, Ministerul Transporturilor își propune să emită autorizația de construire și pe acești ultimi 41 de kilometri. Pe acest sector, câștigătorul licitației lucrează în prezent la partea de proiectare și la studiile geo. Operațiunile cuprind aproximativ 1000 de foraje, unele efectuate la peste 200 de metri adâncime. Începând cu data de 17 august, străzile Secuiilor Martiri și Constantin Romanu Vivu din Târgu Mureș vor intra în zona 2 a parcărilor cu plată. Măsura a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Local adoptată la sfârșitul lunii iulie. În zona celor două străzi vor fi montate indicatoare și panouri informative care vor semnaliza noul regim de parcare. Tot din 17 august va începe și verificarea respectării regulamentului privind parcarea cu plată. Municipiul Târgu Mureș le recomandă de șoferilor să fie atenți la semnalizarea rutieră și să respecte regulile aplicabile în zona 2. Copiii sunt invitați să intre în culisele filmului în cadrul ediției din acest an a evenimentului Alba Iulia Music and Film Festival. Astfel, copiii cu vârsta de minimum 7 ani, pasionați de povești și imitat personaje, pot participa la atelierul de dicție și expresivitate vocală, susținut de Ana Tătar, fostă prezentatoare de știri, voice-over și actriță de dublaj pentru filme de animație. Prin jocuri și exerciții interactive, ei vor învăța cum să-și folosească vocea și să transmită emoții doar prin felul în care rostesc un cuvânt sau o replică de film. Participarea este gratuită pe bază de înscriere online, iar locurile sunt limitate. Atelierele vor avea loc în zilele de 22 și 23 august la Palatul Principilor din Alba Iulia. Este pentru prima dată în ultimele decenii când județul Mureș se află pe primele locuri în țară în ceea ce privește numărul de turiști străini și români care au vizitat județul, potrivit datelor statistice publicate recent de Direcția de Statistică. În primele 6 luni, aproape 246.000 de turiști au vizitat județul Mureș, cu peste 6% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul este cu atât mai important cu cât la nivel național numărul turiștilor a scăzut cu 6,7%. Ca de obicei, municipiul Târgu Mureș se află în top cu cei mai mulți vizitatori, urmat de Sovata și Sighișoara. Aproximativ 305 tone de materiale au fost îndepărtate pe un tronson de 5 km din Albia Pârâului Pocloș din Târgu Mureș. 213 tone din materialele extrase au fost aluviune aduse de viituri. Alte peste 91 de tone au fost deșeuri vegetale și menajere, dar și obiecte abandonate. Printre acestea s-au numărat anvelope, trotinete, scaune, fotolii și alte piese de mobilier. Autoritățile atrag însă atenția că gunoaiele au început să apară din nou în unele zone, la doar câteva zile după curățare. Folcul revine la Alba Iulia, de data aceasta în cadrul primei ediții a Galelor Mamut Folk. Evenimentul va avea loc pe 22 și 23 august la poalele dealului Mamut, în apropierea parcului dendrologic. Vor fi două serii în care nume importante ale folcului românesc se vor întâlni cu publicul Alba Iulian. Sâmbătă vor cânta Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică, pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este de 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri 120 de lei. Între 2 și 4 septembrie, Palatul Cultural din Blaj devine scena Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur. Vor fi 3 serii de concurs, recitaluri și întâlniri cu mari artiști ai folclorului românesc. În centrul festivalului se află concursul de interpretare vocală și instrumentală, în cadrul căruia 20 de tineri interpreți își vor prezenta cântecele și portul popular în fața unui juriu de specialitate. Dintre artiștii care vor urca pe scenă, amintim pe Matilda Pascal Cojocărița, Nicolae Furdui Iancu, Maria Murgoci, Gelu Voicu, Mariana și Adriana Angel, ansamblul Jidvei România, laureații ai festivalului, dar și invitați din comunitățile istorice de români din Serbia, Republica Moldova și Ucraina. Un moment special al festivalului va fi recitalul extraordinar susținut de Ioan Bocșa și ansamblul de muzică tradițională românească Icoane. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Matinal la radio, reîntregirea ora 7:42, continuăm radioprogramul acestei dimineți și avem pentru dumneavoastră rubrica Minutul de Istorie, realizată ca de obicei de colegul nostru Claudiu Popa.
1: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1714, la data de 15 august, Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache au fost decapitați la Istanbul. Înscriindu-și numele cu litere de aur în panteonul sfinților odată cu strălucitul său martiriu, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu a rămas în conștiința națiunii noastre ca fiind unul dintre iluștrii cârmuitori pe care neamul românesc i-a avut pe parcursul existenței sale bimilenare. Domnia binecredinciosului Voievod a început în toamna anului 1688, reprezentând pentru românii de la sud de Carpați un răstimp de prosperitate și liniște. Totodată, voievodul Constantin Brâncoveanu a inițiat o amplă activitate de construcții religioase și laice, îmbinând în arhitectură, pictura murală și sculptura autohtonă, stilul neobizantin și ideile renascentismului italian, toate acestea regăsindu-se într-un nou stil caracteristic, numit stilul brâncovenesc. Sfârșitul mucenicesc al lui Constantin Brâncoveanu a survenit tocmai în ziua în care binecredinciosul voievod împlinea vârsta de 60 de ani, pe data de 15 august 1714. Fiind acuzat de relații ascunse cu dușmanii porții otomane, i s-a cerut lepădarea de credința ortodoxă strămoșească pentru a fi grațiat de pedeapsă. Însă Constantin Brâncoveanu, alături de fiii săi, a rămas statornic în credință, urmând ca sultanul să poruncească tăierea capetelor celor patru fii, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, a sfednicului Ianache Băcărescu și, în final, a însuși domnitorului țării românești. În semn de aleasă cinstire și recunoștință pentru felul în care au apărat credința pravoslavnică și demnitatea neamului nostru, în anul 1992, Biserica Ortodoxă Română a hotărât canonizarea sfinților martiri brâncoveni, fiind pomeniți cu mare evlavie pe data de 16 august a fiecărui an. De asemenea, tot pe data de 15 august, în anul 1916, Germania declara război României. Deși legată de Imperiul Austro-Ungar printr-un tratat secret de alianță, România alege să se declare neutră.

de luptă nu era una favorabilă. După o serie de victorii tactice rapide în Transilvania asupra unor forțe austro-ungare copleșite din punct de vedere numeric, armata română va suferi în toamna anului 1916 o serie de înfrângeri zdrobitoare, ceea ce va forța autoritățile statului să se refugieze în Moldova, permițând inamicului să ocupe două treimi din teritoriul național, inclusiv capitala București. Cauzele principale ale înfrângerii armatei române în campania anului 1916 de forțele germane și austro-ungare semnificativ inferioare numeric au fost ingerințele politice majore în actul conducerii militare, dar și lașitatea unei părți semnificative a eșalonului militar de conducere, precum și lipsa de adecvare a pregătirii și dotării trupelor pentru tipul de război purtat. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Europe Direct, ce simplu e.
1: Ai într-un singur loc toate oportunitățile. Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Relansarea activității șantierului naval din Mangalia rămâne condiționată de finalizarea procedurii de faliment, chiar dacă prin contractul încheiat prin programul SAFE, compania germană Rheinmetall este obligată să producă acolo 4 nave militare, a declarat ministrul interimar al economiei Irineu Darău. El a explicat că din acest motiv nu poate fi avansată o dată la care producția unității va fi reluată.
2: Acolo e vorba de o societate în faliment, într-o asociere stat cu fostul investitor Damen, dar Damenul este la 95% din masa credală, adică sunt creditorul principal. Și de aceea, dacă vreți, înainte să înceapă producția, există această societate în faliment cu niște etape foarte clare care se desfășoară acum. Există și niște etape în instanță, acolo e un administrator judiciar, este un termen în septembrie unde un judecător va trebui să ia o decizie dacă abordarea aceasta cu 6 licitații la exact același preț și un preț foarte mare este cea corectă. Înțeleg că există o alternativă de calendar propusă. Vedem în septembrie care va fi decizia judecătorului.
1: Județul Suceava este și anul acesta unul din locurile principale de pelerinaj cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. Mii de pelerini vor alege una din cele 3 destinații principale, după cum relatează corespondenta noastră, Mihaela Buculei.
3: Cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului, sărbătorit astăzi, județul Suceava devine ca în fiecare an una dintre principalele destinații de pelerinaj din țară. Mii de credincioși sunt așteptați în aceste zile în județ, unde 3 dintre cele mai importante centre de pelerinaj din Bucovina, Mănăstirea Putna, Sanctuarul Marian de la Cacica și Mănăstirea Hagi Gadar, își desfășoară programele dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. La Putna, manifestările religioase inclus slujbe arhiere și sfințirea bisericii de la metocul din Poiana Jiji. La Cacica sunt așteptați pelerini din România și din străinătate, alături de 4 episcopi și aproximativ 100 de preoți. Pelerinajul din acest an are o semnificație aparte, fiind legat și de prezența în România a relicvelor Sfântului Francis din Assisi în contextul împlinirii 800 de ani de la trecerea sa la Domnul, iar comunitatea armeană va marca hramul mănăstirii Hagi Gadar prin slujbe și tradiționala agapă.
1: Proiectul Străzi Deschise București Promenadă Urbană revine în acest weekend pe Calea Victoriei din capitală. Cei interesați vor avea parte de activități sportive, ateliere de creație și experiențe urbane. Astăzi și mâine Piața Revoluției găzduiește între orele 10 și 22 un spațiu dedicat sportului și jocului, unde bucureștenii și turiștii sunt invitați să se bucure de tenis de masă, basket, badminton, fotbal și hockey de masă. Pentru cei care preferă activitățile creative, zona parcului Crețulescu propune în ambele zile între orele 11 și 13 un atelier cu nisip colorat. Copiii și părinții sunt invitați să transforme materiale simple în mici creații colorate. La Cercul Militar Național, astăzi și mâine, între orele 17 și 30 de minute și 20, publicul este invitat la o campanie care aduce în atenție importanța educației emoționale și a dezvoltării competențelor socio-emoționale. Datele meteo, acum vreme în general frumoasă, cu posibile ploi ușoare la munte și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu 30 de grade la București, 16 grade acum în capitală și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața tuturor! Tenis pentru început la Cincinnati Open, ultimul turneu înainte de US Open, al patrulea mare șlem al anului. Gabriela Ruse s-a calificat într-un secund după ce a eliminat-o pe poloneza Magdalinet. Mai departe, sportiva noastră o va întâlni pe Alexandra Eala din Filipine astăzi seara la ora 18. De partea ei, Sorana Cârstea va juca direct în turul al doilea cu tânăra cehoaică Nicola Bartunkova, tot în această seară, dar de la 19:30 de minute. Handbal feminin, Budugnoș Podgorița și SCM Râmnicu Vâlcea au obținut victorii în prima zi a turneului Memorial Constantin Tiță în fața formațiilor Crim Ljubljana, respectiv Debrecen. În primul duel, Budugnoș Podgorița Crim Ljubljana 24-22, iar în al doilea, Râmnicu Vâlcea Debrecen 28-25. Astăzi vor juca pentru locurile 3-4 Crim Ljubljana și Debrecen, iar pentru trofeu vor lupta învingătoarele Podgorița și SCM Râmnicu Vâlcea. Volei masculin pentru final, Naționala României s-a impus aseară în deplasare în fața Greciei 3-2 în al doilea amical de la Atena. Tricolorii vor disputa 5 partide test înaintea campionatului european, la care vor evolua în grupa D în BT Arena din Cluj-Napoca în perioada 9-16 septembrie.
1: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

La 15 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria. Domnul cel ce-a dat pe muntele Sinai cea de-a cincea poruncă, cinstește pe tatăl și pe maica ta, ne-a arătat cu însăși pilda vieții sale cum să ne cinstim părinții. Atârnând pe cruce, în durerile morții, el și-a adus aminte de maica sa și, arătând către apostolul Ioan, a zis către dânsa: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis lui Ioan: Iată maica ta. Și astfel, punând-o la adăpost pe maica sa, și-a dat sufletul. Ioan avea o casă pe muntele Sion în Ierusalim, unde locuia pe atunci Născătoarea de Dumnezeu. I-a viețuit în casa aceea până la sfârșitul zilor sale pe pământ. Prin rugăciune, prin bună povățuire, prin blândețe și răbdare, i-a ajutat mult pe ucenicii fiului său. Câte vreme îi mai rămăsese de trăit pe pământ, ea și-o petrecea în Ierusalim, cercetând acele locuri care îi aduceau aminte de faptele și minunile cele mai mari săvârșite de fiul ei. Cel mai adesea urca pe Golgota, pe muntele măslinilor, și mergea la Betleem. Din puținele sale preumblări mai îndelungate, mai cu seamă este pomenită aceea în care Născătoarea de Dumnezeu l-a cercetat în Antiohia pe Sfântul Ignatie Teoforul. Ea a mai mers și în insula Cipru pentru a-l vedea pe Lazar, pe care Domnul nostru îl înviase a patra zi din morți și care fusese sfințit episcop al Ciprului. Preacurata Maică a cercetat și muntele Athos, pe care l-a binecuvântat, și a mers în Efes împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul în vremea marii prigoane pornite împotriva creștinilor din Ierusalim. Ajungând la adânci bătrâneți, ea se ruga adesea Domnului și Dumnezeului său pe muntele măslinilor, locul înălțării sale la ceruri, ca să o ia cât mai degrabă din lumea aceasta. Odată pe când stătea astfel la rugăciune, i s-a arătat ei Arhanghelul Gavril, vestindu-i că peste 3 zile avea să-și afle odihna. Arhanghelul i-a dăruit atunci și o stâlpare de finic care avea să fie purtată la alaiul ei de îngropare. Născătoarea de Dumnezeu s-a întors acasă cu mare bucurie și nădăjduia în inima ei să-i mai vadă odată în viața aceasta pe apostolii fiului său. Domnul a împlinit dorința ei și apostolii, purtați de îngeri pe norii cerului, s-au adunat cu toții în casa de pe muntele Sion. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i-a întâmpinat cu bucurie mare, i-a întărit, le-a dat povață și mângâiere, apoi și-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Dumnezeu, fără a pătimi vreo durere sau vreo neputință trupească. Apostolii au luat racla sa, din care izvora o bună mireasmă cerească, și înconjurați de mulțimea creștinilor, au purtat-o până în grădina Ghețimani, la mormântul părinților ei, Ioachim și Ana. Prin purtarea de grijă cea dumnezească, aleul de îngropare a fost ascuns de un nor de la ochii ticăloșilor iudei. Însă chiar și așa, aftonie, un preot evreu a apucat racla voind să o răstoarne, dar un înger al lui Dumnezeu i-a tăiat amândouă mâinile. Atunci el a strigat apostolilor după ajutor și, mărturisindu-și credința în Domnul Iisus Hristos, a luat tămăduire. Însă tot prin purtarea de grijă cea dumnezească, apostolul Toma nu a fost de față la îngropare, spre a se descoperi o nouă și proslăvită taină a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Toma a sosit a treia zi și a voit să se închine trupului Sfintei și Preacuratei Fecioare. Dar când apostolii au deschis mormântul, ei au aflat doar giulgiurile de îngropare. Trupul nu mai era în mormânt. Către seară, Născătoarea de Dumnezeu, înconjoată de o ceată de îngeri, s-a arătat apostolilor și le-a zis: Bucurați-vă, căci eu, Pururea, voi fi cu voi. Nu se știe ce vârstă avea Născătoarea de Dumnezeu la vremea dormirii sale, dar cei mai mulți socotesc că avea mai mult de 60 de ani.

Astăzi, în zi de sărbătoare, vă punem la suflet un cuvânt la adormirea Maicii Domnului rostit de părintele Alexandru Șmeman. Nu știm nimic despre împrejurările în care s-a petrecut moartea Maicii Domnului. Mai multe istorisiri pline de iubire copilărească și de tandrețe s-au păstrat până la noi din vremea creștinismului primar, dar tocmai datorită varietăților lor, nu suntem siliți să apărăm istoricitatea vreuneia dintre ele. La adormirea Maicii Domnului, pomenirea și iubirea bisericii nu se concentrează asupra contextului istoric, nici asupra datei și locului unde această femeie unică, această maică a tuturor mamelor, și-a încheiat viața pământească. Indiferent de locul și timpul când s-a petrecut aceasta, biserica privește spre esența și înțelesul adânc al morții ei, pomenind moartea celei al cărui fiu a biruit moartea, a înviat din morți și ne-a făgăduit și nouă învierea și biruința unei vieți fără de moarte. Moartea sa este cel mai bine exprimată de icoana prasnicului, așezată în mijlocul bisericii în ziua prăznuirii, ca centru al întregii celebrări. Maica Domnului a murit și zace pe catafalc. Apostolii Hristos s-au adunat în jurul ei, iar mai presus de asta Hristos însuși, ținând-o pe Maica sa în brațe, unde ea este vie și veșnic unită cu el. Vedem aici atât moartea, cât și ceea ce deja s-a petrecut cu această moarte aparte. Nu ruptură, ci unire. Nu tristețe, ci bucurie. Și mai profund, nu moarte, ci viață. Născând, ai rămas fecioară, adormind, ai rămas vie, cântă biserica, privind la această icoană. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Cuvintele uneia dintre cele mai frumoase rugăciuni adresate Maicii Domnului ne vin acum în minte. Bucură-te, răsărit luminos al zilei celei de taină. Lumina care izvorăște din adormire vine tocmai de la ziua cea de taină, fără de sfârșit. Contemplând această moarte și stând înaintea catafalcului, înțelegem că nu mai există moarte, că aceasta a devenit un act al vieții, al intrării într-o viață mai amplă, unde împărățește viața. Ea, cea care s-a dăruit pe de-a întregului Hristos, care l-a iubit până la moarte, este întâmpinată de el la aceste strălucitoare porți ale morții și acolo, îndată moartea, este prefăcută într-o fericită întâlnire. Viața triumfă, veselia și iubirea domnesc peste tot. Vreme de veacuri, biserica a cercetat, a reflectat și a fost inspirată de moartea aceleia care a fost Maica lui Iisus, acelei care a dat naștere Mântuitorului și Domnului, care s-a dorit total lui până la sfârșit și care a stat alături de el când era pe cruce. Și contemplând moartea sa, biserica a descoperit și a trăit moartea nu ca frică, teroare sau sfârșit, ci ca o autentică și strălucitoare bucurie a învierii. Ce cântări duhovnicești vom aduce ție acum, preasfântă? Căci cu adormirea ta cea fără de moarte, toată lumea o ai sfințit. Aici, în unul dintre primele imnuri ale prasnicului, găsim îndată exprimată chiar esența bucuriei. Adormire fără de moarte. Moarte lipsită de moarte. Însă, care este înțelesul acestei alăturări aparent absurdă de cuvinte contradictorii? În adormire, întreaga fericită taină a acestei morți ne este descoperită și devine bucuria noastră, căci Maria, Maica Fecioară, este una dintre noi. Dacă moartea este teroarea și jalea despărțirii, a coborârii într-o teribilă singurătate și întuneric, atunci toate acestea lipsesc la moartea Fecioarei Maria, căci moartea sa, asemenea întregii sale vieți, este plină de iubire, de întâlnire, de o neostoită mișcare spre lumina cea veșnică, neapusă, nestinsă și o intrare în această lumină. Iubirea desăvârșită alungă frica, scrie Sfântul Ioan, teologul apostolul iubirii. Și astfel nu există frică în adormirea cea fără de moarte a Fecioarei Maria. Aici moartea este cucerită din lăuntru, este golită de toate cele ce o umplu de groază și desnădejde. Moartea însăși devine o viață triumfătoare. Moartea devine răsăritul luminos al zilei cele de taină. Astfel, prasnicul nu este nici de cum trist, nici funebru. Este lipsit de plângere, fiind plin de lumină și bucurie. Este ca și cum, apropiindu-ne de porțile inevitabilei morți, le-am găsit larg deschise, străbătute de o lumină revărsată dinspre biruința apropiată de apropierea împărăției lui Dumnezeu.
În strălucirea acestei lumini negrăite de prasnic, în aceste zile de august, când natura înconjurătoare își atinge apogeul frumuseții și devine un imn de laudă și de nădejde, cuvintele adormirii, asemeni unei embleme a altei lumi, strigă: pe născătoare de Dumnezeu, cea într-o rugăciune și folosință neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut, căci pe Maica vieții la viață a mutat-o cel ce s-a sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc. Moartea nu mai este moarte. Moartea strălucește de veșnicie și nemurire. Moartea nu mai este separare, ci unire. Nu mai este tristețe, ci veselie. Și aceasta prăznuim în ziua adormirii preacuratei Maicii Domnului, anticipând, degustând și desfătându-ne chiar de acum de răsăritul zilei cele de taină și nemuritoare.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Liturghie arhierească la hramul mănăstirii de la Sânt Martinul de Câmpie, slujire arhierească mâine la hramul mănăstirii Lăpușna, protopopiatul Reghin, lansare albumului monografic dedicat Bisericii Adormirea Maicii Domnului din parohia Aiud 3. Și se împlinesc 312 ani de la moartea martirică a sfinților brâncoveni. Vă prezentăm știrile pe larg. Astăzi, 15 august, în ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea de la Sânt Martinul de Câmpie, protopopiatul Târgu Mureș. Arhiepăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestei vetre monahale. Mai multe detalii despre istoricul acestui așezământ călugăresc ne-a oferit părintele protosingel Teodul Libeg, starețul mănăstirii.
2: Mănăstirea de la Sânt Martin își găsește originea în negura viacurilor. Din punct de vedere istoric, este atestată la 1329 sub locul numit Sânt Martin sau Sânt Martin. Ea este atestată în cursul viacurilor de atunci, în secolul al XV-lea, mai precis în 1480, când sunt spânzurați 5 cnești români. Apoi este atestată în secolul al XVI-lea, al XVII-lea, când mănăstirea, datorită presiunilor făcute de noua religie greco-catolică, viețuitorii, mănăstirii de Sânt Martin, între care doi preoți, unul a fost omorât și celălalt alungat. Se știe că între alții a avut și pe Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt, care, în urma unei vedenii a sa, Maica Domnului i-a spus să meargă la Mănăstirea Sânt Martin, unde este un sihastru care îl va ajuta să prindă pe ucigașul tatălui său, Petru Aron. Dar, după 1990, Sfântul Sinod a aprobat ca mănăstirea să reintre în circuitul spiritualității ortodoxe românești. Principalul hram, noi avem mai multe hramuri. Vechiul hram a fost Sfântul Arhanghel Mihail și Gabriel, apoi avem Soborul tuturor Sfinților Români, Soborul tuturor Sfinților, dar principalul hram este Adormirea Maicii Domnului. Și noi atunci avem o bucurie deosebită, pentru că în fiecare an, în altrea Sfinția sa, Irineu ne face o favoare, să zicem, spirituală, pentru că vine împreună cu un sobor de preoți și în cinstea Maicii Domnului slujește Sfânta Liturghie Arhierească în ziua de 15 august. Mulțim de credincioși participă la acest mare eveniment și au o deosebită recunoștință pentru Maica Domnului. Miile de credincioși cu bucurie așteaptă pe ierarhul nostru, un bun rugător, un bun teolog și un om al lui Dumnezeu, pe care lumea îl simte și de aceea vine să se împărtășească de harul cel mare al arhieriei în altea sfinției sale. Noi dorim tuturor credincioșilor, tuturor celor care vin la Mănăstirea Sânt Martin și care nu pot să vină pentru binecuvântate pricini ca Maica Domnului, prin mijlocirea sa la tronul ceresc al Fiului Său, să le îndeplinească rugăciunile lor, să le îndeplinească dorințele, să le aline necazurile, bolile, suferințele și în rugăciunea sa de Maică Ocrotitoare să ne aibă întotdeauna pe noi, pe toți, fiii săi, în rugăciune și în ocrotire.
1: Mâine, 16 august, când biserica noastră face pomenirea sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei va fi prezent la mănăstirea Lăpușna, protopopiatul Reghin. Cu ocazia celui de-al doilea hram al acestui așezământ călugăresc, întâi stătătorul eparhiei noastre va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae de la Lăpușna, comuna Ibănești, județul Mureș, se află în cuprinsul depresiunii Gurghiului. Biserica de lemn a mănăstirii datează din anul 1779, fiind construită în satul Comori, de unde, în anul 1939, din dorința regelui Carol al II-lea, a fost strămutată în localitatea în care se află până în prezent. În anul 1997 s-a hotărât înființarea unei mănăstiri de călugări, urmând ca viața spirituală acestei vetre să fie revigorată. Obștea monahală de la Lăpușna se află sub oblăduirea părintelui protosingel Arsenie Boariu. La împlinirea 20 de ani de la târnosirea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din municipiul Aiud, editura Reîntregirea Arhiepiscopiei Alba Iuliei a publicat albumul monografic al parohiei Aiud 3, lucrare alcătuită de părintele paroh Nicolae Ioan Aloman și dedicată istoriei, patrimoniului și acestei comunități. Lansarea albumului va avea loc astăzi cu ocazia hramului Bisericii Parohiei Aiud 3 după oficierea Sfintei Liturghii. Albumul surprinde istoria unei comunități care s-a adunat și a crescut în jurul Sfântului Altar, mărturisindu-și credința prin rugăciune, slujire și comuniune. Volumul se deschide cu un cuvânt înainte semnat de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu, care subliniază semnificația duhovnicească a acestei lucrări și locul pe care îl ocupă biserica în viața comunității. Lucrarea poartă semnătura părintelui Nicolae Ioan Aloman, păstorul duhovnicesc al acestei comunități. Părintele paroh, împreună cu întreaga comunitate parohială, îi invită pe toți cei care doresc să ia parte la acest eveniment cultural și duhovnicesc din viața comunității parohiei Aiud 3. Astăzi, în data de 15 august, se împlinesc 312 ani de la moartea martirică a Sfinților Brâncoveni, sărbătoriți anual în data de 16 august. Canonizarea Sfântului Constantin Brâncoveanu, a fiilor săi și a sfetnicului Ianache, a fost declarată de către Biserica Ortodoxă Română în data de 21 iunie 1992. Cinstitele sale moaște se află la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, una dintre ctitoriile sale. Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost domnitorul țării românești timp de 25 de ani, într-o perioadă caracterizată de instabilitate politică, și a fost unul dintre principalii promotori ai culturii românești și susținători ai Bisericii Ortodoxe. În timpul domniei sale a reușit să transforme țara românească într-un important centru cultural și religios, sprijinind construirea și restaurarea numeroasei biserici și mănăstiri, atât pe teritoriul țării cât și în afara acesteia. Printre cele mai notabile ctitorii ale sale se numără mănăstirea Hurezi, considerată un vârf al arhitecturii brâncovenești. În 1714, Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost trădat și arestat de către otomani, fiind acuzat de complot împotriva Imperiului Otoman. A fost adus împreună cu familia sa la Constantinopol, unde sultanul Ahmed al III-lea i-a oferit opțiunea de a-și salva viața și averea prin trecerea la islam. Sfântul Constantin Brâncoveanu a refuzat, rămânând fidel credinței ortodoxe. Hotărârea a atras martiriul său și al celor patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și al sfetnicului Ianache Văcărescu. Execuția lor a avut loc pe 15 august 1714, chiar de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Numeroase mărturii, adesea provenind de la diplomați și agenți economici străini aflați la Constantinopol, documentează arestarea și execuția lui Constantin Brâncoveanu. Relatările istorice sunt unanime în a condamna severitatea excesivă a arestării întregii sale familii și brutalitatea execuției. Martiriul Sfinților Brâncoveni nu a fost un simplu eveniment istoric, ci reprezintă un simbol al credinței neclintide și al sacrificiului suprem pentru valorile creștine. Prin canonizarea lor, Biserica Ortodoxă Română a recunoscut și a onorat curajul și demnitatea cu care și-au acceptat martiriul. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi în cetatea Sighișoara. Sighișoara are un aer aparte și o atmosferă de poveste pe care fiecare om care îi calcă pragul le poate simți. Este mai mult decât un oraș medieval, este o bucățică de istorie pe care oamenii au ocazia să o vadă și să o simtă. Sighișoara are un centru istoric foarte bine păstrat, care datează din perioada medievală. Străzile înguste, casele cu acoperișuri în stil gotic și renascentist, precum și zidurile de apărare masive, conferă orașului o atmosferă unică și autentică. Această stare de conservare a centrului istoric a jucat un rol important în recunoașterea sa de către UNESCO. De asemenea, orașul are o istorie bogată și a fost un centru comercial și cultural important în perioada medievală. Orașul a fost locuit de sași timp de secole și a fost un important nod comercial și artizanal. Vei regăsi în oraș o varietate de stiluri arhitecturale care reflectă influențele culturale și artistice din diferite perioade. Casele, bisericile și turnurile de apărare din Sighișoara au elemente gotice, renascentiste și baroce, oferind o gamă diversă de stiluri arhitecturale de-a lungul secolelor. Istoria orașului Sighișoara este una bogată, cu rădăcini adânci în perioada medievală. Sighișoara a fost fondată în jurul anului 1191 de către coloniști germani cunoscuți sub numele de sași. Orașul a fost construit pe o colină în regiunea Transilvania cu scopul de a fi un centru defensiv și comercial. În această perioadă, Sighișoara a devenit parte a rețelei de orașe săsești

Orașul a prosperat și a devenit un important centru de meșteșuguri și comerț. În secolul al XVI-lea, Sighișoara a trecut printr-o perioadă de tulburări și conflicte religioase în timpul reformei protestante. Sașii luterani și catolici s-au confruntat cu tensiuni și conflicte religioase care au afectat comunitatea orașului. În secolul al XVII-lea, Sighișoara devenea parte a Principatului Transilvaniei și a fost afectată de conflictul dintre Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman. Orașul a suferit distrugeri în urma luptelor și a incendiilor, dar a fost reconstruit în timpul perioadei de restaurare care a urmat. În secolele 18-19, Sighișoara a continuat să fie un centru urban important, dezvoltându-se economic și social. Orașul a fost modernizat, au fost construite clădiri noi, dar s-a păstrat și aspectul său medieval distinctiv. În secolul al XX-lea, în timpul perioadei comuniste din România, Sighișoara a suferit transformări și a fost afectată de politicile regimului comunist. Cu toate acestea, centrul istoric al orașului a fost în mare parte conservat și protejat, ceea ce a contribuit la recunoașterea sa ca sit în patrimoniu UNESCO în anul 1999. Sighișoara are o mulțime de obiective turistice fascinante, în special în centrul său istoric. Scara acoperită sau scara școlarilor, una dintre cele mai populare atracții turistice, este o scară de piatră, parțial acoperită, care leagă partea de jos a orașului cu cetatea Sighișoarei, situată pe deal. Scara a fost construită în secolul al XVII-lea, servind drept trecere sigură pentru elevii care mergeau de la școlile din partea de jos a orașului până la școala din cetate. Acoperișul scării a fost adăugat pentru a proteja elevii de intemperii și de iarna aspră. Scara acoperită a devenit un simbol al orașului Sighișoara și o atracție turistică populară. Școala din deal este una dintre cele mai faimoase și notabile instituții de învățământ din Sighișoara, fiind înființată în secolul al XVII-lea. Biserica din deal este una dintre cele mai importante și renumite biserici din oraș, fiind situată în cetatea Sighișoarei, de unde poți admira o priveliște superbă. Istoria bisericii din deal datează încă din secolul al XIV-lea, construită inițial în stil gotic. De-a lungul timpului a suferit mai multe renovări și modificări, iar în prezent are mai multe stiluri arhitecturale, inclusiv elemente gotice, renașcentiste și baroce. Biserica Mănăstirii Dominicane, o biserică gotică construită în secolul al XIII-lea, situată pe dealul din apropierea centrului istoric, găzduiește o colecție valoroasă de artefacte religioase și picturi murale. Primăria Sighișoara este amplasată într-o locație centrală, aproape de piața Hermann Oberth și de alte atracții turistice din zonă. Este un edificiu ce datează din perioada medievală. Păstrează elemente arhitecturale specifice, cum ar fi turnul cu ceas și aspectul său gotic renașcentist. Turnurile cetății din Sighișoara sunt amplasate strategic pe zidurile de apărare și oferă o perspectivă asupra istoriei și importanței defensive a Sighișoarei. Turnul cu ceas este cel mai faimos și vizitat turn al cetății, construit în secolul al XIV-lea, servind drept turn de pază, are o înălțime de 64 de metri și găzduiește un muzeu ce prezintă istoria orașului și mecanismul ceasului. Turnul Fierarilor, situat în partea de sud a orașului, servea ca turn de apărare. Are aproximativ 30 de metri înălțime și adăpostește un mic muzeu ce prezintă informații despre istoria fortificațiilor și meșteșugarilor din Sighișoara. În trecut, turnul a fost folosit ca depozit de arme și muniție. Turnul Croitorilor este situat în partea de est a cetății, oferă o priveliște panoramică asupra orașului și a împrejurimilor sale. A fost folosit în trecut ca punct de observație. Turnul Templarilor,
amplasat în partea de nord-vest a cetății, era utilizat de Asociația Meșterilor Templari. Este unul dintre cele mai vechi turnuri ale cetății și reprezintă un exemplu de arhitectură defensivă medievală. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
3: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:58. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite în această zi de sărbătoare acatistul Adormirii Maicii Domnului și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm așadar să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu veți putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea Radio Reîntregirea va începe în câteva momente. Această transmisiune poate fi recepționată în format audio și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și deselășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miliește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
3: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău. Auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici vin nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Păcătuma să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
2: Dumnezeu!

Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Străpi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

cel întâi stătător din cer a fost trimis să zică născătoare de Dumnezeu, mutarea ei la cer, fără de grijă, și mai înainte să-i vestească venirea la ea Dumnezeiescului ei Fiu. Pentru aceasta, lumina strălucind înaintea ei a stat zicând așa: Bucură-te, Maică, plină de har a Împăratului Ceresc! Bucură-te, Împărăteasa Cerului și a Pământului! Bucură-te, ceea ce într-o slavă ești luată la cer de Fiul lui Dumnezeu! Bucură-te, cea prea mărită, prin vestirea ducerii tale către Fiul tău! Bucură-te, cea aleasă dintre toate neamurile! Bucură-te, sfântă încăperea cuvântului lui Dumnezeu! Bucură-te, plinirea vestirii prorocilor! Bucură-te, prea cinstită cunună apostolilor! Bucură-te, cununa și stăpânirea ocărmuitorilor! Bucură-te, înfrumusețarea arhiereilor și podoaba preoților! Bucură-te, povățuitoarea monahilor și a monahiilor către împărăția cea de sus! Bucură-te, ceea ce deschizi ușile raiului creștinilor, care pururea te fericesc! Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne părăsești!

mari ierarhi, Dionisie, cunoscătorul tainelor cerești, Ierotei cel minunat și Timotei cel încuvințat, cu dumnezeiască arhierie, văzând ceata apostolilor adusă de față pe nori de la marginile lumii, la preacinstita ta adormire,

toată făptura cea înțelegătoare împreună cu căpetenile cetelor cerești, au venit cu împăratul lor care în mâinile cele făcătoare de viață a luat sufletul Maicii sale. Iar Petru, cel cu credință fierbinte, cu multe lacrimi, a zis către ea așa: Bucură-te, Maica Făcătorului Lumii, care ai fost ridicată la cele fără de grijă! Bucură-te, ceea ce te-ai mutat de la marginile cele mari ale cerului! Bucură-te, ceea ce prin ridicarea ta ai sfințit cele patru stihii! Bucură-te, ceea ce prin mergerea ta ai veselit cele cerești! Bucură-te, ceea ce ai fost primit în prea frumosul Ierusalim de sus! Bucură-te, ceea ce cu bucurie ai intrat în locașurile nefăcute de mâini omenești! Bucură-te, împărăteasa heruvimilor și a serafimilor! Bucură-te, stăpâna îngerilor și arhanghelilor! Bucură-te, mângâiere și izbăvire pentru cei credincioși! Bucură-te, ajutorul și sprijinul moștenirii tale! Bucură-te, solitoare către Dumnezeu pentru tot neamul creștinesc! Bucură-te, cea întrutot bună și dătătoare a tuturor bunătăților!

puterea celui de sus să răpie din India pe Toma, care prin voia lui Dumnezeu nu a fost de față la prea cinstită adormirea Maicii Domnului, și ajungând la Ierusalim a fost dus la mormântul cel primitor de viață. Deci, pentru Toma fiind desfăcut mormântul, plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că a fost

Glorificat, mai presus de nori, bucură-te, solitoarea noastră, cea tare către Fiul Tău, bucură-te, chezășia noastră, către Dumnezeu spre mântuire, bucură-te, împărăteasa creștină,

Maicii Fecioare, s-a pornit ca să-l răstoarne, dar fără de veste odată corbirei s-au tăiat și mâinile, care au rămas lipite de pat.

auzind tainicii apostoli și singurii văzători ai cuvântului, pe îngeri înălțând alese cântări, la înmormântarea trupului celei de Hristos purtător, și vrând să-i dea cinstea cea plăcută lui Dumnezeu, s-au nevoit cu un glas a cânta așa: Bucură-te, ceea ce ai primit, buna vestire a mergerii tale la împărăția cea de sus! Bucură-te, ceea ce de la Arhanghelul Gavril ai primit ramura de finic, ce însemna bucuria raiului! Bucură-te, ceea ce ai luminat mulțimea heruvimilor, cea prea cinstită! Bucură-te, ceea ce ai luminat firea serafimilor, cea prea mărită! Bucură-te, ceea ce ai fost de patriarhii Avram, Isaac și Iacov, mai înainte închipuită! Bucură-te, ceea ce ai fost de proroci, mai înainte vestită! Bucură-te, ceea ce ai înfrânt semeția cea rea a lui Atonie! Bucură-te, ceea ce ai dat lui vindecare! Bucură-te, ceea ce ai întors necredința lui la credință! Bucură-te, ceea ce ai primit pocăința lui! Bucură-te, ceea ce înalți la cer pe cei ce au iubire și credință către tine! Bucură-te, izbăvitoarea celor ce cu credință tare cheamă numele tău în ajutor! Bucură-te, ceea ce ești plină de har!

apostoli ca niște stele călăuzite de Dumnezeu, fiind trimiși în lume pentru propovăduirea Evangheliei, răpiți au fost pe nori prin văzduh și aduși la înmormântarea Maicii Domnului, pe care cu laude și cântări însoțindu-o împreună cu îngerii,

Bucură-te, toiagului Aron, care au drăslit din stricăciunea! Bucură-te, crine veșteșit, care ai înflorit nemurirea! Bucură-te, chivot însuflețit, de care s-a veselit dumnezeiescul Părinte David!

apostolii purtători ai cuvântului lui Dumnezeu în lume, după mutarea Maicii Domnului la cele de sus, fiind așezați la obișnuita masă de obște și luând o parte de pâinea înălțată după obiceiul lor în numele Domnului, dar văzând deodată în văzduh pe împărăteasa năsătoare de Dumnezeu, împreună cu

Sfântă și fericită a Sfinților, bucură-te ceea ce aduci bucurie maicilor și fecioarelor, bucură-te ceea ce locuiești mai presus decât corturile dreptilor din rai, bucură-te ceea ce îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca viață,

Doruri miluiești, iar pe cei ce te preamăresc îi izbăvești de toate asupririle și supărările. Pentru aceea și binecredinciosului nostru popor care te fericește,

Are de grijă pentru noi, cei de ofire, care cu cinste prăznim adormirea Ta, primește cântările acestea. Bucură-te cea aleasă dintre pământeni, bucură-te cea mai presus de cele pământești și de cele cerești, bucură-te ceea ce ești deasupra heruvimilor și serafimilor, bucură-te ceea ce ai adunat pe norceata apostolilor la înmormântarea Ta, bucură-te ceea ce spre dovedire învederată, după îngroparea Ta lui Toma te-a arătat în văzduh când venea pe nori, bucură-te ceea ce prin aceasta ai adeverit mutarea Ta cu trupul la cer, bucură-te ceea ce ai dat lui Toma veșmântul Tău ca o încredințare a mutării Tale, bucură-te ceea ce ești împodobită cu frumusețea tuturor virtuților, bucură-te ceea ce ai primit în pântece pe Fiul lui Dumnezeu spre mântuirea noastră, bucură-te ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul, bucură-te ceea ce ești înălțată ca un cedru în slava cerească, bucură-te pomul vieții sădit în mijlocul raiului celui de sus, bucură-te corabie înțelegătoare, mutată din potopul morții la limanul veșniciei,

0: Iisus, știindu-te pe tine stăpână aleasă, ridicată de Fiul Tău în frumusețile cele mai presus de fire și în bunătățile cele nespuse din ceruri, fiind ținută cu bună cuvință în mâinile Lui și cu bucurie stând la dreapta Lui, cea făcătoare de viață, pururea îi cântăm, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cu totul fiind ridicată la cele cerești, iar pe cele pământești, nepărăsindu-le Maica lui Dumnezeu, de mâinile Fiului Tău ai fost purtat într-o cere nepătrunse, la Ierusalimul cel de sus și ai intrat în cetatea cea prea frumoasă și cu totul luminată, fiind înconjurată de herupim și de toate puterile cerești. Când

nestricăcios este slăvit împreună cu sufletul. Bucură-te ceea ce a intrat în cetatea împărătească a toținutorului. Bucură-te ceea ce te-ai sălășluit în raiul cel frumos. Sădit sus în ceruri, bucură-te ceea ce te-ai mutat în cetatea împodobită cu pietre nestemate.

cel vestit de Solomon. Bucură-te, lână răurată, preînchipuită de Gedeon. Bucură-te, rug nears, mai înainte văzut de primitor.

omenești. Vrem să mântuiască lumea Domnul tuturor din neamul pământenilor, te-a ales pe tine, Maică, pentru sine, făcându-se om pentru noi, s-a înălțat la ceruri de unde se pogorâse.

zid ești credincioșilor, născătoare de Dumnezeu Fecioară și apărătoare tuturor celor ce alargă la tine prea curată, ceea ce te-ai mutat la ceruri ca să fii solitoarea cea mai de aproape pentru toți care cântă și ție. Bucură-te, cetatea Marelui Împărat, așezată deasupra munților cerești. Bucură-te, zid și acoperământ, care nu te ascunzi de-a noastră stăruință. Bucură-te, ceea ce a ajuns pe credincioși să biruiască uneltirile dușmanilor. Bucură-te, ceea ce ai înfrânt mulțimea garenilor. Bucură-te, păzitoare neclintită a ortodoxilor. Bucură-te, risipirea ereticilor. Bucură-te, ceea ce ești nouă pace și bucurie. Bucură-te, ceea ce ai călcat iadul cel atot pierzător. Bucură-te, cununa aleasă a celor ce cu mintea întreagă luptă împotriva pornirilor trupului. Bucură-te, preamărierea cea mult prețuită a nevoitorilor mucenici. Bucură-te, solitoare odihnei celei fericite a ostenitorilor cuvioși. Bucură-te, dătătoare a bucuriei veșnice monahilor care bine au viețuit. Bucură-te, ceea ce

toată cântarea cetelor îngerești, celor însuflețite de Dumnezeu, lauda dormirea ta cea prea cinstită, ceea ce ești cu totul lăudată, stăpână de Dumnezeu născătoare, iar noi din inimă aducem ție, Maica tuturor, smerita noastră rugăciune, împreună cu oștile cerești, cântându-nuia Dumnezeu, celui ce după vrenicie te

de pe pământ, că Tu luminezi și îndreptezi recunoștința de Dumnezeu sufletele celor ce prăznuiesc mutarea Ta, cea cu totul cinstită. Pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te, făclie!

Bucură-te că clie pusă în sfeșnic preanalt, bucură-te izvorul vieții răsărit din mormânt, bucură-te Maica Luminii care călăuzești pe cei vlavioși, bucură-te ceea ce mângâi sufletele celor întristați, bucură-te ceea ce dăruiești

cea prin care vom fi și noi fericiți, avându-te ajutătoare și sprijinitoare. Bucură-te, prea binecuvântată, din neam în neam, Domnul este cu tine și prin tine cu noi. Bucură-te!

Văzând mulțimile îngerești, harul măririi, slăvitul tron ceresc, dăruit Maicii lui Dumnezeu, celei sfinte, cu șederea de-a dreapta Fiului ei și Dumnezeu, i s-au închinat ei scaunele și puterile, au înconjurat începătorile și căpetenile, i s-au plecat înfricoșații heruvim, serafim și domnile, împreună cu arhanghelii și îngerii, care smerit

Tu sfințește, păzește și miluiește pe toți cei ce cu dragoste te laudă așa. Bucură-te, ceea ce ai curățit pământul cu pașii preacuratelor tale picioare. Bucură-te, ceea ce ai sfințit văzduhul cu ridicarea ta la cer.

Primește de la noi, la cinstită ta adormire, această rugăciune de acum, iar în viața aceasta și la vremea morții noastre, scapă.

și pământului, al lui Hristos Dumnezeul nostru, cel nemuritor care viețuiește și după moarte, primește de la noi, la cinstita ta adormire, această rugăciune de acum, iar în viața aceasta și la vremea morții noastre, scapă-ne de tot necazul și chinul și împărăție cerește, învrednicește-ne pe noi,

Pentru aceasta lumina strălucind înaintea ei a stat zicând așa. Bucură-te, Maică, plină de har a Împăratului Ceresc! Bucură-te, Împărăteasa Cerului și a Pământului! Bucură-te!

bucură-te cu nuna și stăpânirea fârmuitorilor, bucură-te frumusețea arhiereilor și podoaba preoților, bucură-te povățuitoarea monahilor și a monahilor care împărăția către împărăția cea de sus, bucură-te ceea ce deschizi

0: Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne părăsești.
1: Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, îndreptează de la noi păcătoși și nevrednici, te rog, trândăvirea, uitarea, nerecunoștința, lenevirea și toate gândurile cerule și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de relele aducerea minte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele necuvincioase din noapte și din zi, că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ. În

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul

a care milă este nemăsurată și fire de oameni necăită, însă stăpâne după milostivirea ta. Caută spre noi și spre această sfântă biserică și fă bogate milele tale.

cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: de cerce și la noi și să mă ascundă de noapte.
1: Mântuiește, miluiește și ne păzăiește pe noi.

she

Sepultura.

Și Duhului tău mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat.

pentru aceea și Dumnezeu l-a preaînălțat și i-a dăruit lui nume care este mai

apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus.

Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicându-și glasul, i-a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sopt. Iar el a zis, așa este.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Gura mea este prea mică ca să pot vorbi despre tine și limbă nu am ca să arăt tainele tale. Nu am glas și cuvânt ca să povestesc frumusețea ta. Poruncește-mi ca să spun despre tine, Născătoare de Dumnezeu. Sunt cuvintele Sfântului Efrem Siru, care cerea binecuvântarea Maicii Domnului pentru a-i putea adresa un cuvânt de laudă. Astăzi, cinstiți părinți și iubiți credincioși, nu este praznic de sfinți sau de îngeri. Astăzi, Biserica lui Dumnezeu, cea drept măritoare, prăznuiește și sărbătorește pe împărăteasa tuturor îngerilor și a tuturor sfinților. Nu se poate asemăna cinstia robilor cu a împăraților. Astăzi este praznic împărătesc, pentru că Maica Împăratului, a toată făptura, se mută de la noi la ceruri. Maica Domnului este așezată în vârful piramidei creaturii. Este cea mai înaltă dintre toată făptura văzută și nevăzută, pentru că ea nu numai că este mai slăvită decât toți oamenii, ci este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Ea este cu adevărat plină de daruri, atât ale sufletului cât și ale trupului. Și referindu-se la aceste lucruri, Sfântul Ioan Gură de Aur scrie așa: nimeni nu este asemenea în viață cu Fecioara Maria. Cercetează, omule, zidirea toată cu cugetul tău și vezi dacă este ceva asemănător sau mai mult decât sfințenia Fecioarei de Dumnezeu Născătoare. Străbate pământul, privește marea împrejur, putreieră văzduhul, pătrunde cu mintea ta cerurile, amintește-ți de toate puterile cele nevăzute și vezi dacă există o altă minune la fel cu aceasta în întreaga zidire. Încă din primele secole, iubiți credincioși, sfinții părinți și apologeți creștini au învățat despre rolul unic pe care l-a avut Maica Domnului în economia mântuirii, prin aceea că ea este cea care a reparat greșeala Evei, primei femei. Sfântul martir Iustin, filozoful, este primul care folosește paralela aceasta între Eva și Fecioara Maria. Acesta zice că Fecioara Maria, alegând să asculte de Dumnezeu, a vindecat neascultarea Evei, care a ales să asculte de cel rău. De la început, virtutea care a caracterizat-o pe Maica Domnului a fost smerenia. Pentru smerenia sa a fost aleasă de Dumnezeu, prin smerenie l-a născut pe Fiul Tatălui din veșnicie, ca să mântuiască lumea și în smerenie și-a petrecut toată viața. Drept măritori creștini, Maica Domnului este pomenită relativ de puține ori în Sfânta Scriptură. Cuvintele rostite de ea sunt și mai puține. Lucrul acesta nu este o scăpare, ci este din cauza trăsăturii principale de caracter a Maicii Domnului, adică smerenia ei. În același timp însă, apostolii au vrut să o protejeze de ura iudeilor, neimplicând-o prea mult în scrierile lor, și să nu fie înțeles greșit rolul ei în economia mântuirii de către păgâni, care aveau multe zeități feminine. Deci, adormirea ei nu este amintită deloc în Sfânta Scriptură, decât în paginile unor texte apocrife, alcătuite în principal din evlavia populară, începând cu secolul al II-lea după Hristos. Acestea au fost alcătuite și ca răspuns la unele erezii din vremea respectivă, dar conțin și inexactități sau contraziceri. De aceea, părinții de mai târziu, insuflați de Dumnezeu, au ales ceea ce era adevărat din evlavia populară și din memoria contemporană și le-au concretizat în scrierea din proloage. Adormirea Maicii Domnului a fost așa. Mai înainte, cu 3 zile de a pleca la ceruri, Domnul nostru Iisus Hristos a trimis din cer pe Arhanghelul Gavril ca să binevestească Maicii sale mutarea ei la ceruri. Acesta a adus Preacuratei ca semn că trebuie să părăsească lumea și pământul o ramură de finic, după cum la buna vestire îi adusese un crin. Atunci aceasta s-a întors acasă cu multă bucurie și și-a gătit casa cu lumânări și cu tămâie. Și rugându-se, a ieșit și s-a dus la muntele Măslinilor, unde avea obiceiul adeseori să se roage lui Dumnezeu. Atunci s-a făcut o altă minune mare și mai slăvită, măslinii și toți copacii de pe muntele acela și toți pomii roditori de acolo, când s-a închinat ea lui Dumnezeu, s-au închinat și ei împreună cu dânsa până la pământ. Apoi Maica Domnului s-a întors la casa ei bucurându-se. Minunea aceasta a fost urmată de încă o altă minune. Deodată s-a făcut un vifor mare și un vânt puternic, iar acest vânt aducea pe norii cerului cei 12 apostoli, care veneau de la marginile lumii unde fuseseră trimiși la propovăduire, ca să ia parte la cinstirea și îngroparea preasfintei Fecioare Maria. Și când au sosit aceia, Maica Domnului le-a spus: Sfinții mei ucenici și ai fiului meu apostoli, iată pentru care pricină v-au adus norii aici la Ghețimanii. Eu trebuie să mă mut. Am primit vestea de la Arhanghelul Gavril să vă las, dar nu de tot, ci să trec la ceruri și de acolo să vă ajut mai mult. Și acestea zicând, și-a luat iertare de la toți cei ce erau de față, de la dumnezeiești apostoli și de la sfintele femei, și făcându-și semnul crucii, s-a culcat pe pat, a închis ochii și a pus mâinile pe piept și așa, în clipa aceea, și-a dat Duhul. Îndată ce preasfânta Maică și-a dat Duhul ei cel preasfânt în mâinile fiului ei, toți bolnavii de acolo, orbiși, chiopii, din acel oraș și din pretutindeni, s-au făcut sănătoși. Așa a binevoit Domnul nostru Iisus Hristos să cinstească adormirea preasfintei sale Maici cu minuni prea slăvite, ca să știe toți că nu a adormit o femeie oarecare, ci Sfânta Maică a lui Dumnezeu. După aceasta, Sfinții Apostoli, îndată ce Maica Domnului și-a dat preacuratul ei suflet, au început să audă glasuri îngerești în văzduh, care lăudau și cântau despre ieșirea sufletului ei. Și au început a cânta și ei, ca și îngerii din văzduh, împreună cu ei. Și luând patul acela cu preacuratul și preasfântul trup al Maicii Domnului, au început să călătorească la Ghețimanii ca să-l pună în mormânt. Mergând ei astfel și auzindu-se cântările și simțindu-se mireasma din preasfântul ei trup, umplând locurile acelea cu bună mireasmă, s-a trezit invidia și ura iudeilor, iar unii dintre ei s-au dus cu mare îndrăzneală să dea jos pe Maica lui Dumnezeu. Iar unul dintre ei a îndrăznit chiar să se apropie și să pună mâinile pe patul pe care era purtată. Dar toți cei care s-au apropiat cu ură au orbit, iar celui care a vrut să răstoarne patul, i s-au tăiat dintr-o dată mâinile care au rămas lipite de pat. Venindu-și în fire cei orbiți și cel ce a pătimit această tăiere a mâinilor, au început să-și ceară iertare Maicii Domnului. Iar Sfântul Apostol Petru i-a atins cu ramura de finic care era pe pieptul Maicii Domnului și toți, vindecându-se, au strigat: Mare este Dumnezeul Iisus Hristos și mare este preacurata lui Maică. Și ajungând la Ghețimanii, au pus preasfântul trup al Maicii lui Dumnezeu în mormânt de piatră, un mormânt nou, care era întocmit de mai înainte, și punând piatra pe ușa mormântului, 3 zile și 3 nopți s-au auzit cântări îngerești împrejurul mormântului. Apoi s-a întâmplat un alt lucru și mai minunat. Apostolul Toma, care nu fusese nici la învierea Domnului și de aceea nu crezuse că s-a înălțat la cer, a întârziat și acum prin economia dumnezeiască. Nu a fost adus odată cu ceilalți apostoli, ci pe dânsul a adus un nor după întâmpinarea Maicii, după înmormântarea Maicii Domnului. De aceea era trist și mâhnit și zicea în sine: oare pentru păcatele mele n-am fost învrednicit să o mai văd odată pe Maica lui Dumnezeu? Și atunci apostolii, pentru a-l mângâia, s-au sfătuit să deschidă mormântul Maicii Domnului ca să sărute și Toma picioarele preasfintei născătoare de Dumnezeu și să ia și el mângâiere și nădejde. Dar deschizând minuni, în mormântul nu s-a mai aflat acolo trupul Preasfintei Fecioare, ci numai giurgiurile singure, cum rămăseseră și la mormântul Domnului după învierea sa. Căci fiul ei a luat-o cu trup pe Maica sa cea preasfântă la ceruri și a așezat-o pe tron de-a dreapta sa. Iubiți frați și surori în Hristos Domnul, astăzi s-a mutat la cer Maica noastră, Maica milei și a milostivirii. Toți care avem pe Dumnezeu ca Tată, avem ca Maică duhovnicească pe Maica Domnului, care pururea se roagă și pururea mijlocește pentru noi și pentru mântuirea întregului neam omenesc. De multă vreme ar fi pierdut Dumnezeu lumea, spun Sfinții Părinți, pentru multele păcate cu care oamenii mânie pe Dumnezeu, dacă Maica Domnului nu ar fi oprit mânia Lui. Avem acum acolo în ceruri o Maică bună și milostivă. Deși s-a mutat cu trupul la ceruri, Maica Domnului nu a părăsit lumea. Odată ce s-a dus acolo, are mai mare putere, fiind acum mai aproape de scaunul Dumnezeirii. De aceea, orice încercare sau greutate vom avea, să avem nădejde în ajutorul ei și să o chemăm cu credință, citind Paraclisul sau Acatistul alcătuite în cinstea ei sau alte rugăciuni către Maica Domnului. Nu există suflet sub cer care să-și pună nădejdea în Maica Domnului și să rămână rușinat până la sfârșit. Prin rugăciunile ei va avea în viacul de acum liniște, alinare, acoperire și sprijin orice om, iar în vremea morții mila Maicii Domnului nu îl va lăsa. În ziua judecății, Maica Domnului va sta înaintea dreptului judecător și va mijloci pentru fiecare suflet care o cheamă într-ajutor. În încheiere, iubiți credincioși, doresc să vă pun înainte câteva cuvinte ale unuia dintre cei care au văzut-o cu proprii lui ochi, în casa Sfântului Apostol Ioan, din Ierusalim. Este vorba de Sfântul Dionisie Areopagitul, care a participat și la adormirea ei și care o descrie astfel. Înaltă, peste mijlocie, foarte zveltă, cu mâini și picioare delicate și frumoase, culoarea pielii ca aurul, ochii ca măslina coaptă, ovalul feței desăvârșit, se purta în culorile fecioarelor, roșu și vânăt, era foarte tăcută și activă. Tot ce făcea era desăvârșit. Se mișca cu o grație firească pe care a nevoie o au chiar împărătesele născute în palate. Cât am stat în casa ei, nu a mâncat cu noi, ci numai seara se retrăgea cu femeile ei pentru a sta la masă. Ne-a vorbit despre fiul ei multe lucruri tainice pe care le voi scrie altădată, zice Sfântul Dionisie. Din păcate, n-a reușit să le mai scrie. Sau n-a fost binecuvântarea Maicii Domnului să le scrie. Toată înfățișarea și purtarea ei, continuă Sfântul Dionisie, erau atât de dumnezeiești, încât dacă n-aș fi știut că nu ea Dumnezeu, m-aș fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu. Acestei ființe, iubiți credincioși, mai presus decât heruvimii și serafimii, dumnezeiască fecioară și maică, împărăteasă și doamnă, îi aducem toată cinstirea, prețuirea și ascultarea și rugăciunea noastră cu multă nevrednicie, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne

conducă de rugăm pentru mine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

frații noștri, ieri monahi, preoți, ieri diaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei în Hristos, frații noștri.

tot, bineprimită să fie întru tot, bunule stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat mila ta cea bogată și îndurările tale și zbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrășmași, pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul acesta și pe tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, pentru tot

cerceri micnori de la margile pământului și fulgerile spre ploile făcut, poruncește acelora să slobozească ploiline și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Cel ce îmbrați cerul frumos și pământului gătești ploaie, răurează pământul cu destularea binecuvântării tale, bunule iubitură de oameni. Îndură-te spre noi și trimite-ne nouă milele tale cele bogate, cel ce răsar soarele tău peste cei buni și peste cei răi, și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși. Caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta, înmulțește semințele și roadele pământului.

0: ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în curia și în vecii vecilor.
1: Iarăși și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm ție, Doamne, și Fiului, de la rugăciunea noastră, să curățiți sufletele și trupurile noastre.
2: Iarăși și eu.

0: nostru Irineu, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Sunt poporul de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
2: Amin. Pe frații noștri cei într-o Hristos, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhe bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit într-un Domnul, Emilian, episcopul,

0: fericiți și pururea pomeniți, fiitorii acestui sfânt locaș, pe regele Ferdinand și regina Maria, și pe alstitor, minitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiți într-o adormire, eroi ăsta ascultător omul din toate timpurile, din toate locurile, care s-a zicit pentru că de luptă la veșii închisori, pe ești afară, afară și acătinția noastră strămoșele, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
4: Amin. Pe toți cei adormiți dintre rudenile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o seminție cu noi, pe fiecare după numele Său, să îi pomenească

cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Sfinturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și în jurul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

trimis pe Preasfântul Tău Duhovnicesc, al treilea apostol al tăi, pe acesta bun.

chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul

0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească Dumnezeu, Dumnezeu.

Duhul al Preasfințitul, Arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățat.

Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și Sfântul și

credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

0: Pater nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purtea și

Pani Marszałek!

चतुर्भाव कौन कौन सी?

Christ is risen, Lord of all.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavii Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Cu pace să ieși.

cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsfătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, a cărei adormire o prăznuim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 12:03. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 9, acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 10, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și de la această oră vă propunem spre audiție emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio, să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu și sub ocrotirea Maicii Domnului.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Noi, creștinii ortodoxi, avem o evlavie deosebită pentru Maica Domnului, pentru strănepoata regelui David, pentru cea mai suavă floare din arborele lui Esei, Raiul cel Cuvântător. Născută din părinții Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunilor lor, prunca Maria este dusă la vârsta de 3 ani la templul lui Solomon. Aici va sta până la vârsta de 15 ani și inima ei va deveni o grădină frumoasă în care au odrăzlit garofița smereniei, crinul curățeniei și trandafirul iubirii. În acest fel, ea se pregătea să devină vasul infinității divine, născătoarea Dumnezeului întrupat. Ajunsă în Nazaret, este așezată în grija bătrânului dulgher Iosif. Aici, arhanghelul Gavril îi aduce vestea că va naște pe Mesia, Mântuitorul Lumii. Prin consimțământul ei, sub adumbrirea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu se întrupează, iar omenirea intră într-un nou registru istoric. Se redeschide circuitul slavei, căci prin Adam cel nou, peretele vrajbei se surpă și omenirea e readusă la Tatăl. Nazaretul pe care l-am vizitat de multe ori ne vorbește despre începutul mântuirii și arătarea tainei celei din veac. Aici, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face, cum spune cântarea liturgică. În Betleem, Fecioara Maria dă naștere trupească Fiului lui Dumnezeu. Ea îi sărută fața și ochii pruncului divin, arătându-i o grijă delicată. Sfântul Ioan Damaschin îi se adresează așa: Tu, preasfântă Fecioară, ești mai de preț decât întreaga creație, că doar din tine singură, Creatorul a primit pârga firii noastre omenești. Trupul său l-a făcut din trupul tău, sângele său din sângele tău. Dumnezeu s-a hrănit cu laptele tău, iar buzele tale au fost atinse de buzele lui Dumnezeu. Acum înțelegem legătura strânsă dintre mamă și fiu, precum și puterea ei mijlocitoare în fața împăratului Hristos. Intim legată de Iisus, ea a suferit alături de El, mai ales în timpul patimilor și a morții sale. Lângă cruce, Maica Durerii este încredințată în grija Sfântului Ioan și va sta în casa lui pe colina Sionului. Acolo, în zilele cezarului Claudiu, a adormit prin anul 48. Îngropată în Ghețimani, ea este ridicată din mormânt la cer. Maica vieții, Eva cea nouă, s-a mutat la viața nestricăcioasă din paradis. Mormântul ei este gol, dar păstrează în el amprenta trupului și a capului ei, ca semn că ea a fost acolo. Și la acest mormânt, câteodată, îngerii vin să cânte.

Maica Domnului se află acum în proximitatea Sfintei Treimi, lângă tronul Dumnezeirii, îmbrăcată în fir de aur și prea înfrumusețată. Așa cum spune înțeleptul biblic, cazarea strălucește ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă. De aceea, pelerinii români, la praznicele ei, îi cântă, ca soarele, ca luna, ca stelele cerești, întocmai și tu, Maică, așa frumoasă ești. În ea se reflectă splendoarea puterii și slavei preasfintei Treimi, și toate duhurile cerești o sărbătoresc în imnuri și se prosternează cu profundă venerație în fața împărătesei lor. De lângă tronul împărăției, femeia îmbrăcată în soare și încununată cu stele privește cu milă spre noi, ne acoperă cu omoforul ei, cu șalul ei matern, și ne face să ne umplem de nostalgie după casa Tatălui, unde ne așteaptă haina bună și ospățul veseliei veșnice. Precum arată Sfântul Grigorie Palama, numai ea este punte între firea cea zidită și cea nezidită, și nimeni nu ar putea ajunge la Dumnezeu decât numai prin ea. Și niciunul din darurile lui Dumnezeu nu poate veni decât numai prin ea. Dacă o singură clipă împărăteasa îngerilor și a oamenilor n-ar interveni pentru noi cu fericiții din ceruri, această lume s-ar prăbuși în haos. Bine spunea Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul: de n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea unui mormânt. Despre aceasta ne vorbește un suflet sfânt, care în ziua de 1 septembrie 1937 mărturisea: l-am văzut pe Domnul Iisus ca un împărat, cu toată marea sa maestate, cum se uita la pământul nostru cu o privire severă. Totuși, la rugămintea mamei sale, a prelungit timpul milostivirii. Într-adevăr, Preacurata este un semn de mângâiere și speranță sigură pentru întreaga creștinătate încă pelerină în pustiul acestei lumi. În iubirea ei nemărginită, Maica Domnului nu încetează să ne acopere, să ne fie protectoare, chiar și atunci când păcatele noastre atrag dreapta mânie a lui Dumnezeu.

În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei Criteanul exclamă: Preasfânta Fecioară, este sfârșitul testamentelor date nouă de Dumnezeu. Aceasta e arătarea adâncurilor ascunse ale necuprinderii dumnezeiești. Aceasta este scopul gândit mai înainte de veacuri. Aceasta e încoronarea prorociilor dumnezeiești. Aceasta e sfatul negrăit și supra necunoscut al grijii dinainte de veci a lui Dumnezeu cu privire la om. Aceasta e pârga comuniunii și întrepătrunderii făcătorului a toate, Dumnezeu cu făptura sa. Aceasta e chezășia ipostaziată a împăcării cu Dumnezeu. Preacurata este frumusețea covârșitoare, statuia de Dumnezeu turnată, icoana binezugrăvită a originalului dumnezeiesc, sprijinul întregii contemplații și urcări, a tot sfântul cort, al ziditorului a toate, vasul de Dumnezeu încăpător, al înțelepciunii nedeșertate, vistieria nejefuită, izvorul nesecat al strălucirilor dumnezeiești. Aceasta e împăcarea obștească. Împăcați-vă toți cu Dumnezeu. Iată izvorul nedeșertat al nemuririi. Veniți, cei care ați murit, și sorbiți. Iată râurile neîntrerupte veșnice ale vieții. Veniți toți și vă faceți nemuritori. Din aceste cuvinte ale Sfântului Andrei Criteanul înțelegem cine este Maica Domnului pentru omenirea răscumpărată. Ea are o nemărginită milostivire față de lume și mai ales față de cei care o cinstesc cu dreaptă mărire. Mama cerească ne este mereu alături pentru a împărtăși pătimirea noastră, pentru a da putere încrederii noastre și pentru a ne fi mângâiere în numeroasele noastre dureri. Cel ce nădăjduiește în ajutorul ei nu poate să piardă, căci Domnul totdeauna o ascultă când ea mijlocește pentru noi. Gheorghe al Nicomidiei spunea: căci ziditorul, socotind slava ei ca pe a sa, împlinește cererile. Să o privim astăzi pe mama noastră cerească, înălțată în slava raiului, cu sufletul și cu trupul. De acolo ea privește cu iubire și duioșie spre sărmana omenire, care în prezent este atât de dominată de cel rău, atât de amenințată în însăși viața sa, sfâșiată de egoism, ură și războaie. Să fim siguri că în ea avem cu toții o mamă neprihănită, o avem pe Maica noastră după Duh, cum o numește Sfântul Siloan Atonitul. Ea ne cunoaște, ne înțelege, ne ajută și ne ocrotește pe noi, fiii ei de pe pământ, care o iubim și o invocăm cu ardoare. Se cuvine, deci, să o fericim pe Maica Domnului în toată vremea, zicându-i: bucură-te, ceea ce ești plină de har, care, într-o adormire a ta, nu ne lași
pe noi. Amin.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune Armonii Serafice dedicată muzicii corale, vă spune Părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și împreună cu colegul meu din regia tehnică, vă invităm să ascultați muzică de cea mai bună calitate. Emisiunea de astăzi vă propun să o dedicăm Maicii Domnului, ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Înaintea Maicii Domnului stăm mereu în rugăciune, zicând, din adâncul sufletului, împreună cu Sfântul Maxim Mărturisitorul, te lăudăm pe tine, împărăteasă, binecuvântată și slăvită, care te milostivești pururia spre noi și suferi pentru toate chinurile noastre și te rogi Fiului tău să nimicească păcatele și ispitele noastre. În deschiderea emisiunii am ascultat axionul duminical Cuvine-se cu adevărat, de Gheorghe Dima, în interpretarea corului Te Deum Laudamus. În continuare, vă invit să audiați cântarea Rugăciune, pe versuri de Mihai Eminescu, armonizată coral de Teodor Teodorescu Iași și Irmosul adormirii Maicii Domnului, de Dimitrie Cunțanu, în interpretarea corului Reîntregirea al protopopiatului ortodox Alba Iulia.

iubiți ascultători, teologia noastră creștină o numește pe Maica Domnului a doua Evă. Cealaltă Evă a adus prin neascultarea ei suferința și moartea. Maica Domnului, Eva cea nouă, este Maica Vieții. Ea este raiul prea frumos care a tras pe Domnul jos. Este scara cea de flori, cu un capăt peste nori. Scară pe care Domnul Hristos, viața noastră, a coborât în lume și a rămas în lume. Evlavia poporului nostru, drept credincios, față de Maica Preacurată, se concretizează și în cântările pe care le cântă în pelerinaje sau la mănăstiri cu ocazia hramurilor și sărbătorilor închinate Maicii Domnului. Vom asculta în cele ce urmează cântările Maica Domnului și Ajută-ne, Măicuță, în interpretarea corului Psalmodia Transilvanica, dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Mii de oameni au asistat la ceremoniile organizate de Ziua Marinei. Între timp au continuat în țară pelerinajele tradiționale de praznicul adormirii Maicii Domnului. În Afganistan, la 5 ani de la revenirea la putere, talibanii pledează pentru coexistență pașnică. La noi, vreme în general frumoasă, cu posibile ploi ușoare la munte și pe litoral, 34 de grade maxima zilei. Acum la București sunt 27 de grade. Ziua Marinei este sărbătorită astăzi în 6 orașe din țară, însă centrul de greutate al evenimentelor este Constanța. 3500 de militari români și străini iau parte acolo la ceremoniile specifice și la un exercițiu militar, la care sunt prezente și câteva zeci de nave și ambarcațiuni, aeronave militare și civile, alături de mijloace terestre ale altor structuri. Mii de oameni asistă pe faleză și în raionul maritim din fața comandamentului flotei. Mulți s-au declarat impresionați de desfășurarea de forțe. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, transmite de la fața locului.
2: Câteva mii de oameni au urmărit astăzi ceremonia de pe faleză și spectacolul naval prezentat de forțele navale române.
3: Suntem în concediu și am avut ocazia să vedem și noi Ziua Marinei.
4: Foarte frumos, e foarte important că avem și noi o armată foarte frumoasă.
2: De unde sunteți?
4: Din Vaslui.
2: Și ați venit în concediu.
4: În concediu și am să profităm de ocazie să vedem și noi.
2: Pentru marinarii militari a fost o zi deosebită. Capitan Alexandru Turturică, purtătorul de cuvânt al forțelor navale române.
5: Inclusiv astăzi, de ziua noastră, muncim, suntem la datorie. Așa cum a văzut toată lumea, sunt numeroase pericole de navigație în Marea Neagră și chiar dacă astăzi sărbătorim prin acest exercițiu, navele din dispozitiv sunt pregătite să iasă din raionul nostru de exercițiu și să meargă acolo unde este cazul.
2: Locotenent Miruna Ichim, de la Direcția Hidrografică Maritimă. Ce le urați astăzi marinarilor de ziua lor?
6: Le urez la mulți ani. Mă simt onorată că sunt în Forțele Navale Române alături de voi. Știu că unele zile sunt grele, plecăm de acasă, de lângă familii, dar purtăm mereu în suflet ancora. Ne servim țara cu mândrie.
2: Festivitățile vor continua în această seară de la ora 20 cu tradiționala retragere cu torțe a marinarilor și un spectacol de lasere și lumini organizat de Primăria Constanța.
1: Într-un mesaj pe o rețea de socializare, președintele Nicușor Dan a declarat cu această ocazie că Marea Neagră este o zonă crucială atât pentru securitatea Europei, cât și pentru interesele strategice ale României. Prezent la Constanța, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Marina Română este o promisiune că țara noastră își va apăra granițele. Pe 15 august este sărbătorit și hramul mănăstirii Putna, una dintre cele mai importante ctitorii ale domnitorului Ștefan cel Mare. Pentru a celebra acest eveniment, la Putna au venit astăzi mii de pelerini din țară, dar și din străinătate. Corespondenta noastră, Mihaela Buculei, relatează.
7: Oamenii vin să se închine astăzi la mormântul voievodului și să participe la programul religios dedicat acestei mari sărbători. Mulți au venit încă de aseară la Putna. Unii au noptat la mănăstire, alții la pensiunile din zonă, dar și la localnicii care sunt foarte primitori.
8: De unde sunteți?
9: Din Iași.
8: Și veniți în fiecare an?
9: Aproape venim în fiecare an. Pentru toate trebuințele și
10: pentru slujba am venit să fim sănătoși, să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, nu numai nouă.
8: De unde veniți dumneavoastră?
11: Noi suntem de la Bistrița Năsăud.
8: Ați mai fost la Putna?
12: Nu, suntem pentru prima dată.
8: Și de unde veniți?
12: Din Republica Moldova, cu un grup de 32 de persoane. Superb!
8: V-ați închinat la mormântul lui Ștefan?
12: Da, am fost deja, ne-am închinat și la mormânt, am fost și la icoana Făcătoarei de Minuni a Maicii Domnului. O să rămânem astăzi și mâine, o să plecăm mai departe.
8: Rămâneți și la hram?
13: Da, rămân și la hram.
1: Mii de pelerini din vestul țării, dar și din Ungaria și Germania au venit astăzi la Bazilica Papală Maria Radna din județul Arad pentru a se ruga la icoana Făcătoare de Minuni a Fecioarei Maria. Momentul central al zilei a fost liturghia solemnă oficiată în limbile română, maghiară și germană, la care au asistat credincioși de diferite confesiuni. Corespondentul nostru Ioan Suciu a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
14: De
13: ce ați venit astăzi aici la Maria Radna?
14: La mănăstire, la slujbă.
13: Și la ce v-ați rugat?
14: La Sfântă Marie.
13: Să fie bine în familie?
14: Bine în familie.
15: Și în țară, nu numai în familie, și în țară, și să se mai învețe să nu mai facă ce fac.
16: A venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru familie, la Sfântă Maria Radna.
17: Și sperăm că Dumnezeu ne ajută mai departe, cum ne-a ajutat până acum.
18: Maria tuturor harurilor.
19: Foarte bine ne simțim aici, la biserică.
20: Bine să ne rugăm să fie mai bine.
21: Impresionant. Nu știu, ceva aparte.
13: Și pentru cine vă rugați?
21: Pentru toată lumea.
22: Minunat, foarte frumos. Sfânta Maria a fost și mama, fiertată, și de am și venit.
13: Și la ce vă rugați?
22: Vremuri mai bune.
13: Ce simțiți atunci când veniți aici la Maria Radna?
23: O ușurare sufletului. Pentru toată familia, ne rugăm pentru toți.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. România a depus oficial cererea de plată numărul 5 din PNRR în valoare de 2,84 de miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Această cerere acoperă 75 de ținte și jaloane, inclusiv reforme și investiții, și cumulează în valoare netă 1,65 de miliarde de euro bani europeni nerambursabili și 433 de milioane de euro împrumuturi. Această acțiune ridică rata de absorbție a fondurilor la 78%, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de 47% anul trecut, a subliniat Dragoș Pâslaru, care asigură și interimatul la Ministerul Muncii. El a adăugat că împreună cu echipa tehnică a continuat să lucreze la proiectul legii salarizării unitare, ale cărui amendamente urmează să fie trimise în acest weekend către administrația prezidențială. Solicitarea vine direct de la președintele Nicu Șordan în încercarea de a debloca negocierile politice pe această temă. Legea trebuie adoptată și promulgată până la 31 august, termenul limită asumat prin PNRR. Ministrul Dragoș Pâslaru a explicat modificările aduse textului.
24: Varianta actuală este îmbunătățită semnificativ pe două domenii, pe sănătate și pe educație. Nu spun că există un acord din partea sindicatelor pe variantele respective, există însă o aliniere instituțională importantă cu ministerele de linie, educație și sănătate. Și evident, faptul că discutăm cu sindicatele în continuare arată că dialogul care la un moment dat fusese blocat din diverse pricini este reluat. Planul este ca în acest weekend să transmitem către administrația prezidențială un ansamblu de amendamente care să poată să servească ca un proiect cap-coadă pentru următoarea discuție a liderilor politici.
1: Talibanii afgani sărbătoresc astăzi 5 ani de când au revenit la putere în Afganistan la capătul unui război de aproape 20 de ani pe care l-au purtat împotriva Statelor Unite și aliaților acestora afgani și internaționali. Revenirea talibanilor a adus Afganistanul într-o criză profundă și a însemnat reinstituirea unui regim islamist ultra-radical. Cu detalii în direct, Cătălin Gomboș, bună ziua!
25: Bună ziua! Talibanii au marcat ceea ce numesc Ziua Victoriei printr-o paradă militară care a trecut pe lângă fostul sediu al Ambasadei Statelor Unite din Kabul, abandonat odată cu retragerea americană din august 2021. 15 august este momentul cheie al acestei retrageri, întrucât atunci Kabulul a căzut fără luptă în fața unei ofensive fulgerătoare a islamiștilor. Adepții unui curent ultra-radical din islam, talibanii au fost prima oară la putere între 1996 și 2001, când au instituit unul dintre cele mai represive și mai brutale regimuri din lume. Au fost îndepărtați în urma unei intervenții americane după ce rețeaua teroristă Al-Qaeda, care primise adăpost în Afganistan, a organizat atentatele de la 11 septembrie 2001. Înfrângerea din 2001 nu a dus la dispariția mișcării, care a purtat un război de gherilă după ce s-a repliat în Pakistanul vecin, unde există o mișcare talibană înrudită. Revenirea la putere a însemnat izolarea politică a Afganistanului și o criză economică severă care s-a transformat rapid într-o criză umanitară, amplificată de secetă, efectele unor cutremure și deportarea refugiaților afgani din Iran și Pakistan.
1: Vreme în general frumoasă astăzi, cu posibile ploi în anumite regiuni. Sunt 27 de grade acum la București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în radiojurnal. Alex Tențu, bună ziua!
26: Bună ziua! La campionatele europene de natație de la Paris, Denis Popescu s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri spate cu cel de-al 16-lea timp, 54 de secunde și 4 sutimi. Denis Popescu va reveni în bazin în jurul orei 21 și 20 de minute. Cu o oră mai devreme, Teodor Proca va concura în finala probei de 1500 de metri liber. 6 notătorii români s-au oprit astăzi în serii. Patrick Dinu la 50 de metri liber, Alexandru Constantinescu și Tudor Iordache la 100 de metri spate, respectiv Darius Coman, Andrei Badea și Matei State la 200 de metri mixt. În clasamentul pe medalii, România se află pe poziția a 6-a cu 3 de aur. Cătălin Preda la sărituri de la platforma de 20 de metri și David Popovici la 100 și 200 de metri liber.
1: Alex Tențu, mulțumesc! Radio Jurnalul orei 13 se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia.
3: Cum te înscrii? Este simplu! Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați ascultători, este ora 13 și 34 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară, aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. De asemenea, le urăm la mulți ani tuturor celor care astăzi poartă numele Sfintei Maria și celelalte diminutive. Să aveți parte de sănătate, fericire, liniște sufletească și multe bucurii alături de familie și de toți cei dragi. Maica Domnului să vă ocrotească, iar bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pașii în fiecare zi.

Este ora 13 și 41 de minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio Reîntregiria. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Maria Popa din Alba Iulia, cu ocazia zilei onomastice, soțul Ioan îi urează multă sănătate, fericire și numai bucurii alături de cei dragi. Pentru domnul Marian Moldovan din Târgu Mureș, din partea soției Elena și a copiilor Andrei și Ioana, care îi transmit un sincer la mulți ani, multă sănătate, fericire și împliniri alături de toată familia. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Maria Corodianu din Cricău, din partea copiilor Marinela cu Ovidiu și Alexandru cu Marta, care îi transmit multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume. Tot pentru doamna Maria Corodianu, din partea nepoților Gabriel cu Alexa, Darius și Raluca, care îi urează la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și toate cele bune. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, pentru doamna Maria Mureșan din Cugir, multă sănătate, fericire, multe bucurii și tot ce își dorește să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Leontina Nicolae.

Radio, programul nostru cu dedicații de muzică populară, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Boia Mărioara din Ighiu, din partea prietenei Lenuța de la Alba, care îi urează multă sănătate, fericire și tot ce își dorește să-i dea bunul Dumnezeu. Pentru doamna Magda Maria din Cipău, din partea surorii Ana, cu ocazia onomasticii îi urează multă sănătate, fericire, bucurii și să aibă parte de o zi frumoasă alături de cei dragi. Pentru doamna Marcela din partea doamnei Ana, care îi transmite multă sănătate, fericire și cât mai multe bucurii alături de familie și de toți cei dragi. Și pentru soțul Ovidiu din partea soției Ana, îi urează multă, multă sănătate, fericire și toate cele bune. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Maria Mureșan din Sighișoara, din partea părinților Nicolae și Ana, care îi urează cu drag multă sănătate, bucurii și o zi de nume frumoasă, petrecută alături de toți cei dragi. Pentru domnul Marian Pop din Reghin, din partea prietenilor săi care îi doresc sănătate, noroc, voie bună și cât mai multe împliniri. Și pentru doamna Mariana Moldovan din Aiud, din partea soțului Vasile și a copiilor, cu ocazia zilei onomasticii, îi urează multă sănătate, fericire și să aibă parte numai de zile frumoase alături de familie. La mulți ani!

Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit din partea domnului Ștefan Hulpuș din Târnăveni pentru soția lui Anișoara, căreia îi dorește multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume. Cu mult drag și cu toată dragostea din partea domnului Ștefan Hulpuș.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroe și astăzi vom găti împreună o rețetă extrem de interesantă. Paprikaș de porc cu găluși de ardei copți, ciuperci și sos cu smântână. Sună bine, nu-i așa? Să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Pe listă avem așa: circa 1 kg de pulpă de porc, 4 linguri de ulei, 125 de grame bacon cubulețe, adică un Kaiser afumat, 2-3 cepe roșii sau albe, 4 căței de usturoi, 500 de grame de ciuperci proaspete, albe sau brune, 4-5 ardei capia copți, o jumătate de linguriță semințe de chimen, o lingură cu vârf de boia dulce, sare și piper negru măcinat. Pentru găluște vom avea nevoie de 3 ouă, 300 de grame de făină, o jumătate de linguriță de sare, 100 de mililitri lapte rece și 25 de mililitri ulei. În plus, vom mai avea nevoie de 300 de mililitri de smântână pentru gătit și pătrunjel verde tocat. Să ne apucăm de treabă! Feliem pulpa de porc sub formă de șnițele groase de circa 1 cm, pe care le batem ușor pentru a le aplatiza un pic. Le așezăm pe un tocător mare și le asezonăm pe ambele părți cu sare și piper negru proaspăt măcinat. Stropim șnițelele din pulpă de porc cu 2 linguri de ulei, le masăm bine și le așezăm într-o caserolă. Lăsăm carnea circa 30 de minute acoperită cu folie de plastic pentru a se tempera. Nu prăjim sau nu coacem cărnurile reci, deoarece se vor contracta brusc. Până se odihnește carnea, pregătim și cubulețele de bacon, cepele, usturoiul, boiaua dulce, chimenul și ciupercile. Coacem ardeii capia pe plită și îi lăsăm apoi 30 de minute într-un castron acoperiți ca să stea în abur și să se curețe mai ușor. Îi decojim și îi curățăm de cotoare și semințe. Separat curățăm, spălăm și feliem cepele și mărunțim căței de usturoi. Alegem o tigaie largă și adâncă pe care o încingem bine, fără ulei, pentru că feliile de carne sunt deja unse cu ulei. Rumenim șnițelele de porc la foc mare pe ambele părți, cam 3 minute pe fiecare parte, și lucrăm în 2-3 tranșe pentru a nu aglomera tigaia. Ele trebuie să aibă zone rumenite, nu să fie doar albite. Scoatem pe rând feliile rumenite pe o farfurie și le acoperim lejer cu folie de aluminiu. În aceeași tigaie punem 2 linguri de ulei și rumenim ciupercile. Punem sare și piper încă de la început și le sotăm până ce se evaporă toată apa lăsată de ele și încep să sfârâie. Scoatem ciupercile pe o altă farfurie folosind o spatulă perforată care să permită scurgerea uleiului înapoi în tigaie. În uleiul rămas de la ciuperci punem la călit cubulețele de bacon cu chimenul. Nu le rumenim, ci doar le lăsăm 2 minute să sfârâie puțin. Peste ele adăugăm ceapa feliată, usturoiul mărunțit, sare și piper negru proaspăt măcinat. Reducem focul la minimum, amestecăm totul și acoperim tigaia cu un capac. Sotăm ceapa circa 7-8 minute la foc mic sub capac până ce devine sticloasă fără să se rumenească și amestecăm ocazional. Punem apoi ardeii copți tocați în cubulețe și îi sotăm un minut două. Mărim un pic focul și turnăm circa 500 de mililitri de apă caldă, adăugând tot acum și boiaua dulce. Scufundăm feliile rumenite de pulpă de porc în lichidul din tigaie și punem capacul. Ele se vor găti încet în sosul aromat din jur. Cam 40-45 de minute lăsăm la fiert acest paprikaș de porc la foc mediu spre mic pentru a obține felii de carne foarte fragede și savuroase. Puteți să testați carnea cu furculița după 30 de minute de fierbere și vă orientați după caz. Abia spre final adăugăm ciupercile rumenite și mai lăsăm paprikașul la fiert 2-3 minute. Cu smântâna avem două variante. Fie punem smântâna pentru gătit și o clocotim un minut, fie ne punem smântâna acrișoară fermentată direct în farfurii individual. Până fierbe acest minunat paprikaș de porc, avem timp să preparăm găluștele. Facem un aluat moale din făină, sare, ouă, un pic de lapte și o lingură de ulei. Amestecăm un minut cu mixerul de mână și lăsăm compoziția la odihnit 10 minute. Punem la fiert o oală mare de 5-6 litri cu apă și două lingurițe de sare. Când aceasta a început să clocotească, trecem la porționarea gălușcuțelor cu lingura de supă înmuiată în apă fierbinte în oală. Luăm în lingură circa o treime din volumul ei, deoarece găluștele se umflă la fiert, triplându-și volumul. Lăsăm la fiert circa 10 minute la foc mic, fără capac. Nu acoperiți oala pentru că vă dă apa în foc. Scurgem găluștele fierte într-o strecurătoare mare. Așezăm găluștele într-un vas de servire și turnăm peste ele paprikașul fierbinte din tigaie. Presărăm pătrunjel verde tocat, iar mâncarea noastră este gata de servire. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

La 15 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea adormirii preasfintei, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria. Domnul cel ce-a dat pe muntele Sinai cea de-a cincea poruncă, cinstește pe tatăl și pe maica ta, ne-a arătat cu însăși pilda vieții sale cum să ne cinstim părinții. Atârnând pe cruce, în durerile morții, el și-a adus aminte de maica sa și, arătând către apostolul Ioan, a zis către dânsa: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis lui Ioan: Iată maica ta. Și astfel, punând-o la adăpost pe maica sa, și-a dat sufletul. Ioan avea o casă pe muntele Sion în Ierusalim, unde locuia pe atunci născătoarea de Dumnezeu. I-a viețuit în casa aceea până la sfârșitul zilor sale pe pământ. Prin rugăciune, prin bună povățuire, prin blândețe și răbdare, i-a ajutat mult pe ucenicii fiului său. Câte vreme îi mai rămăsese de trăit pe pământ, ea și-o petrecea în Ierusalim, cercetând acele locuri care îi aduceau aminte de faptele și minunile cele mai mari săvârșite de fiul ei. Cel mai adesea urca pe Golgota, pe muntele măslinilor, și mergea la Betleem. Din puținele sale preumblări mai îndelungate, mai cu seamă este pomenită aceea în care născătoarea Dumnezeu l-a cercetat în Antiohia pe Sfântul Ignatie Teoforul. Ea a mai mers și în insula Cipru pentru a-l vedea pe Lazar, pe care Domnul nostru îl înviase a patra zi din morți și care fusese sfințit episcop al Ciprului. Preacurata Maică a cercetat și muntele Athos, pe care l-a binecuvântat, și a mers în Efes împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul în vremea marii prigoane pornite împotriva creștinilor din Ierusalim. Ajungând la adânci bătrâneți, ea se ruga adesea Domnului și Dumnezeului său pe muntele măslinilor, locul înălțării sale la ceruri, ca să o ia cât mai degrabă din lumea aceasta. Odată pe când stătea astfel la rugăciune, i s-a arătat ei Arhanghelul Gavril, vestindu-i că peste 3 zile avea să-și afle odihna. Arhanghelul i-a dăruit atunci și o stâlpară de finic care avea să fie purtată la alaiul ei de îngropare. Născătoarea de Dumnezeu s-a întors acasă cu mare bucurie și nădăjduia în inima ei să-i mai vadă odată în viața aceasta pe apostolii fiului său. Domnul a împlinit dorința ei și apostolii, purtați de îngeri pe norii cerului, s-au adunat cu toții în casa de pe muntele Sion. Preasfânta născătoare de Dumnezeu i-a întâmpinat cu bucurie mare, i-a întărit, le-a dat povață și mângâiere, apoi și-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Dumnezeu, fără a pătimi vreo durere sau vreo neputință trupească. Apostolii au luat racla sa, din care izvora o bună mireasmă cerească, și înconjurați de mulțimea creștinilor, au purtat-o până în grădina Ghețimani, la mormântul părinților ei, Ioachim și Ana. Prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, alăul de îngropare a fost ascuns de un nor de la ochii ticăloșilor iudei. Însă chiar și așa, aftonie, un preot evreu a apucat racla voind să o răstoarne, dar un înger al lui Dumnezeu i-a tăiat amândouă mâinile. Atunci el a strigat apostolilor după ajutor și, mărturisindu-și credința în Domnul Iisus Hristos, a luat tămăduire. Însă tot prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, apostolul Toma nu a fost de față la îngropare, spre a se descoperi o nouă și proslăvită taină a preasfintei născătoare de Dumnezeu. Toma a sosit a treia zi și a voit să se închine trupului sfintei și preacuratei fecioare. Dar când apostolii au deschis mormântul, ei au aflat doar giulgiurile de îngropare. Trupul nu mai era în mormânt. Către seară, născătoare de Dumnezeu, înconjoată de o ceată de îngeri, s-a arătat apostolilor și le-a zis: Bucurați-vă, căci eu pururea voi fi cu voi. Nu se știe ce vârstă avea născătoare de Dumnezeu la vremea dormirii sale, dar cei mai mulți socotesc că avea mai mult de 60 de ani.

Astăzi, în zi de sărbătoare, vă punem la suflet un cuvânt la adormirea Maicii Domnului rostit de părintele Alexandru Șmeman. Nu știm nimic despre împrejurările în care s-a petrecut moartea Maicii Domnului. Mai multe istorisiri pline de iubire copilărească și de tandrețe s-au păstrat până la noi din vremea creștinismului primar, dar tocmai datorită varietăților lor, nu suntem siliți să apărăm istoricitatea vreuneia dintre ele. La adormirea Maicii Domnului, pomenirea și iubirea bisericii nu se concentrează asupra contextului istoric, nici asupra datei și locului unde această femeie unică, această maică a tuturor mamelor, și-a încheiat viața pământească. Indiferent de locul și timpul când s-a petrecut aceasta, biserica privește spre esența și înțelesul adânc al morții ei, pomenind moartea celei al cărui fiu a biruit moartea, a înviat din morți și ne-a făgăduit și nouă învierea și biruința unei vieți fără de moarte. Moartea sa este cel mai bine exprimată de icoana prasnicului, așezată în mijlocul bisericii în ziua prăznuirii, ca centru al întregii celebrări. Maica Domnului a murit și zace pe catafalc. Apostolii Hristos s-au adunat în jurul ei, iar mai presus de asta Hristos însuși, ținând-o pe Maica sa în brațe, unde ea este vie și veșnic unită cu el. Vedem aici atât moartea, cât și ceea ce deja s-a petrecut cu această moarte aparte. Nu ruptură, ci unire. Nu tristețe, ci bucurie. Și mai profund, nu moarte, ci viață. Născând, ai rămas fecioară, adormind, ai rămas vie, cântă biserica, privind la această icoană. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Cuvintele uneia dintre cele mai frumoase rugăciuni adresate Maicii Domnului ne vin acum în minte. Bucură-te, răsărit luminos al zilei celei de taină. Lumina care izvorăște din adormire vine tocmai de la ziua cea de taină, fără de sfârșit. Contemplând această moarte și stând înaintea catafalcului, înțelegem că nu mai există moarte, că aceasta a devenit un act al vieții, al intrării într-o viață mai amplă, unde împărățește viața. Ea, cea care s-a dăruit pe de-a întregului Hristos, care l-a iubit până la moarte, este întâmpinată de el la aceste strălucitoare porți ale morții și acolo, îndată, moartea este prefăcută într-o fericită întâlnire. Viața triumfă, veselia și iubirea domnesc peste tot. Vreme de veacuri, biserica a cercetat, a reflectat și a fost inspirată de moartea aceleia care a fost Maica lui Iisus, acelei care a dat naștere Mântuitorului și Domnului, care s-a dorit total lui până la sfârșit și care a stat alături de el când era pe cruce. Și contemplând moartea sa, biserica a descoperit și a trăit moartea nu ca frică, teroare sau sfârșit, ci ca o autentică și strălucitoare bucurie a învierii. Ce cântări duhovnicești vom aduce ție acum, preasfântă? Căci cu adormirea ta cea fără de moarte, toată lumea o ai sfințit. Aici, în unul dintre primele imnuri ale praznicului, găsim îndată exprimată chiar esența bucuriei. Adormire fără de moarte. Moarte lipsită de moarte. Însă, care este înțelesul acestei alăturări aparent absurdă de cuvinte contradictorii? În adormire, întreaga fericită taină a acestei morți ne este descoperită și devine bucuria noastră, căci Maria, Maica Fecioară, este una dintre noi. Dacă moartea este teroarea și jalea despărțirii, a coborârii într-o teribilă singurătate și întuneric, atunci toate acestea lipsesc la moartea Fecioarei Maria, căci moartea sa, asemenea întregii sale vieți, este plină de iubire, de întâlnire, de o neostoită mișcare spre lumina cea veșnică, neapusă, nestinsă și o intrare în această lumină. Iubirea desăvârșită alungă frica, scrie Sfântul Ioan, teologul apostolul iubirii. Și astfel nu există frică în adormirea cea fără de moarte a Fecioarei Maria. Aici moartea este cucerită din lăuntru, este golită de toate cele ce o umplu de groază și desnădejde. Moartea însăși devine o viață triumfătoare. Moartea devine răsăritul luminos al zilei cele de taină. Astfel, prasnicul nu este nici de cum trist, nici funebru. Este lipsit de plângere, fiind plin de lumină și bucurie. Este ca și cum, apropiindu-ne de porțile inevitabilei morți, le-am găsit larg deschise, străbătute de o lumină revărsată dinspre biruința apropiată de apropierea împărăției lui Dumnezeu.
În strălucirea acestei lumini negrăite de prasnic, în aceste zile de august, când natura înconjurătoare își atinge apogeul frumuseții și devine un imn de laudă și de nădejde, cuvintele adormirii, asemeni unei embleme a altei lumi, strigă: pe născătoare de Dumnezeu, cea într-o rugăciune și folosință neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut, căci pe Maica vieții la viață a mutat-o cel ce s-a sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc. Moartea nu mai este moarte. Moartea strălucește de veșnicie și nemurire. Moartea nu mai este separare, ci unire. Nu mai este tristețe, ci veselie. Și aceasta prăznuim în ziua adormirii preacuratei Maicii Domnului, anticipând, degustând și desfătându-ne chiar de acum de răsăritul zilei cele de taină și nemuritoare.

0: Sinaxar, viețile sfinților pomeniți astăzi de biserică.
1: Stimați ascultători, este ora 14:30, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Săptămâna în 7 minute, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
4: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Astăzi, 15 august, în ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent la mănăstirea de la Sânt Martinul de Câmpie, protopopiatul Târgu Mureș. Arhipăstorul nostru a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestei vetre monahale. Starețul mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Sânt Martinul de Câmpie este părintele protosinghel Teodul Libeg. Mâine, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Lăpușna, protopopiatul Reghin. Cu ocazia celui de-al doilea hram al acestui așezământ călugăresc, Sfinții Martiri Brâncoveni, întâi sătătorul eparhiei noastre va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Obștea monahală de la Lăpușna se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Arsenie Boariu. În luna mai a acestui an, în unitățile turistice din județul Alba au fost cazați peste 23.000 de turiști, înregistrându-se o creștere cu aproximativ 7.500 de persoane față de luna anterioară și o scădere cu circa 1.500 de persoane față de luna mai 2025. Majoritatea turiștilor au fost cazați în hoteluri, pensiuni agroturistice, apartamente, camere de închiriat și pensiuni turistice. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare a fost de 1,7 zile, mai mare decât cea înregistrată în mai 2025. Turiștii români dețin o pondere de 81,4% din numărul total de turiști înregistrați la nivelul județului Alba. Totodată, 4.350 de turiști străini au ales să viziteze județul Alba. Ministerul Transporturilor își propune ca până în anul 2031 să termine autostrada Transilvania între Târgu Mureș și Vama Borș 2. Pe 4 din cele 5 tronsoane se lucrează intens și urmează să fie inaugurate treptat până în primăvara anului viitor. Al 5-lea lot de autostradă dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, care cuprinde și tunelul Meseș, este în faza de proiectare. Secretarul de stat Horațiu Cosma arată că până la sfârșitul acestui an, Ministerul Transporturilor își propune să emită autorizația de construire și pe acești ultimi 41 de kilometri. Pe acest sector, câștigătorul licitației lucrează în prezent la partea de proiectare și la studiile geo. Operațiunile cuprind aproximativ 1000 de foraje, unele efectuate la peste 200 de metri adâncime. Începând cu data de 17 august, străzile Secuiilor Martiri și Constantin Romanu Vivu din Târgu Mureș vor intra în zona 2 a parcărilor cu plată. Măsura a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Local adoptată la sfârșitul lunii iulie. În zona celor două străzi vor fi montate indicatoare și panouri informative care vor semnaliza noul regim de parcare. Tot din 17 august va începe și verificarea respectării regulamentului privind parcarea cu plată. Municipiul Târgu Mureș le recomandă șoferilor să fie atenți la semnalizarea rutieră și să respecte regulile aplicabile în zona 2. Copiii sunt invitați să intre în culisele filmului în cadrul ediției din acest an a evenimentului Alba Iulia Music and Film Festival. Astfel, copiii cu vârsta de minimum 7 ani, pasionați de povești și imitat personaje, pot participa la atelierul de dicție și expresivitate vocală, susținut de Ana Tătar, fostă prezentatoare de știri, voice-over și actriță de dublaj pentru filme de animație. Prin jocuri și exerciții interactive, ei vor învăța cum să-și folosească vocea și să transmită emoții doar prin felul în care rostesc un cuvânt sau o replică de film. Participarea este gratuită pe bază de înscriere online, iar locurile sunt limitate. Atelierele vor avea loc în zilele de 22 și 23 august la Palatul Principilor din Alba Iulia. Este pentru prima dată în ultimele decenii când județul Mureș se află pe primele locuri în țară în ceea ce privește numărul de turiști străini și români care au vizitat județul, potrivit datelor statistice publicate recent de Direcția de Statistică. În primele 6 luni, aproape 246.000 de turiști au vizitat județul Mureș, cu peste 6% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul este cu atât mai important cu cât la nivel național numărul turiștilor a scăzut cu 6,7%. Ca de obicei, municipiul Târgu Mureș se află în top cu cei mai mulți vizitatori, urmat de Sovata și Sighișoara. Aproximativ 305 tone de materiale au fost îndepărtate pe un tronson de 5 km din Albia Pârâului Pocloș din Târgu Mureș. 213 tone din materialele extrase au fost aluviune aduse de viituri. Alte peste 91 de tone au fost deșeuri vegetale și menajere, dar și obiecte abandonate. Printre acestea s-au numărat anvelope, trotinete, scaune, fotolii și alte piese de mobilier. Autoritățile atrag însă atenția că gunoaiele au început să apară din nou în unele zone, la doar câteva zile după curățare. Folcul revine la Alba Iulia, de data aceasta în cadrul primei ediții a Galelor Mamut Folk. Evenimentul va avea loc pe 22 și 23 august la poalele dealului Mamut, în apropierea parcului dendrologic. Vor fi două serii în care nume importante ale folcului românesc se vor întâlni cu publicul Alba Iulian. Sâmbătă vor cânta Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică, pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este de 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri 120 de lei. Între 2 și 4 septembrie, Palatul Cultural din Blaj devine scena Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur. Vor fi 3 serii de concurs, recitaluri și întâlniri cu mari artiști ai folclorului românesc. În centrul festivalului se află concursul de interpretare vocală și instrumentală, în cadrul căruia 20 de tineri interpreți își vor prezenta cântecele și portul popular în fața unui juriu de specialitate. Dintre artiștii care vor urca pe scenă, amintim pe Matilda Pascal Cojocăriță, Nicolae Furdui Iancu, Maria Murgoci, Gelu Voicu, Mariana și Adriana Angel, ansamblul Jidvei România, laureații ai festivalului, dar și invitați din comunitățile istorice de români din Serbia, Republica Moldova și Ucraina. Un moment special al festivalului va fi recitalul extraordinar susținut de Ioan Bocșa și ansamblul de muzică tradițională românească Icoane. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
3: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
4: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
6: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
7: N-o pierd din ochi. Merge brici.
6: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
8: Every kiss, every hug.
6: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
9: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
10: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
11: E evident că la pcsecond.ro.
10: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
11: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
12: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 103 al lui David. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritu te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc.

0: adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre slujba oamenilor, ca să scoată pâine din pământ, și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn, și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor, vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, ora 15 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Liturghie arhierească la hramul mănăstirii de la Sânt Martinul de Câmpie, slujire arhierească mâine la hramul mănăstirii Lăpușna, protopopiatul Reghin, și se împlinesc 312 ani de la moartea martirică a sfinților brâncoveni. Vă prezentăm știrile pe larg. Astăzi, 15 august, în ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a poposit la mănăstirea Sânt Martinul de Câmpie protopopiatul Târgu Mureș, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, ierarhul Alba Iulie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în pridvorul deschis al bisericii mănăstirii. De asemenea, arhipăstorul nostru a rostit cuvântul de învățătură în prezența credincioși pelerini. Starețul mănăstirii de la Sânt Martinul de Câmpie este părintele protosingel Teodul Libeg. În cuvântul rostit cu acest prilej, întâi stătătorul eparhiei noastre a spus:
2: aflată în proximitatea preasfintei treimi, Maica Domnului ne privește pe noi cu o sensibilitate delicată, pe noi copiii ei de pe acest pământ. Suntem încredințați că împărătesei cerești îi pasă de noi care trăim aici în Valea Plângerii și dorește mult ca ea să ne fie într-un furtuni liman, într-un întristări bucurie, în boli gravnică tămăduire, în ispite folositoare, în primejdii ajutătoare, cum ne spune imnograful bisericesc. Ea este de 1000 de ori mai gata să ne sară în ajutor decât suntem noi dispuși să recurgem la ea în nevoile și în necazurile noastre. Nimeni ca ea nu poate să aline durerea, să șteargă lacrima și să ne mângâie fruntea. Stăpâna cerească este cea mai puternică în săvârșirea minunilor, în împărțirea darurilor și în protejarea noastră sub acoperământul de aur al milostivirii sale.
1: Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Sânt Martinul de Câmpie este așezată în centrul Transilvaniei, reprezentând o veritabilă vatră spirituală pentru credincioșii din împrejurimi. Prima atestare documentară a locului propriu-zis datează din anul 1329. Potrivit tradiției, în secolul al VII-lea, pe aceste plaiuri a viețuit un monah cu aleasă viață duhovnicească pe nume Martin, care a fost martirizat. Acesta a fost recunoscut de către contemporan drept o persoană sfântă, locul urmând să fie numit astfel Sânt Martin, tocmai datorită cinstirii aduse acestuia. Viața monahală de la Sânt Martin a încetat în anul 1783, atunci când preoții Atanasie și Gheorghe au fost alungați din cadrul mănăstirii, unul dintre ei fiind martirizat pentru dreapta credință. În continuare, locașul de cult a rămas pustiu, însă în ciuda acestui fapt, numeroși credincioși aveau să venereze acest loc. Viața spirituală a vetrei monahale de la Sânt Martin a reînceput după anul 1990, odată cu venirea aici a părintelui Teodul Libeg. La puțin timp a fost demarată ridicarea noului locaș de cult cu hramul Adormirea Maicii Domnului, târnosit de către părintele arhiepiscop Irineu la data de 18 mai 2014. Mâine, 16 august, când biserica noastră face pomenirea sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei 4 fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iulie, va fi prezent la mănăstirea Lăpușna, protopopiatul Reghin. Cu ocazia celui de-al doilea hram al acestui așezământ călugăresc, întâi stătătorul eparhiei noastre va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură, mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae de la Lăpușna, comuna Ibănești, județul Mureș, se află în cuprinsul depresiunii Gurghiului, biserica de lemn a mănăstirii datează din anul 1779, fiind construită în satul Comori, de unde în anul 1939, din dorința regelui Carol al II-lea, a fost strămutată în localitatea în care se află până în prezent. În anul 1997 s-a hotărât înființarea unei mănăstiri de călugări, urmând ca viața spirituală a acestei vetre să fie revigorată. Obștea monahală de la Lăpușna se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Arsenie Boariu. Astăzi, în data de 15 august, se împlinesc 312 ani de la moartea martirică a Sfinților Brâncoveni, sărbătoriți anual în data de 16 august. Canonizarea Sfântului Constantin Brâncoveanu, a fiilor săi și a sfetnicului Ianache, a fost declarată de către Biserica Ortodoxă Română în data de 21 iunie 1992. Cinstitele sale moaște se află la Biserica Sfântul Gheorghe Nod din București, una dintre ctitoriile sale. Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost domnitorul țării românești timp de 25 de ani, într-o perioadă caracterizată de instabilitate politică, și a fost unul dintre principalii promotori ai culturii românești și susținători ai Bisericii Ortodoxe. În timpul domniei sale a reușit să transforme țara românească într-un important centru cultural și religios, sprijinind construirea și restaurarea numeroasei biserici și mănăstiri, atât pe teritoriul țării cât și în afara acesteia. Printre cele mai notabile ctitorii ale sale se numără mănăstirea Hurezi, considerată un vârf al arhitecturii brâncovenești. În 1714, Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost trădat și arestat de către otomani, fiind acuzat de complot împotriva Imperiului Otoman. A fost adus împreună cu familia sa la Constantinopol, unde sultanul Ahmed al III-lea i-a oferit opțiunea de a-și salva viața și averea prin trecerea la islam. Sfântul Constantin Brâncoveanu a refuzat, rămânând fidel credinței ortodoxe. Hotărârea a atras martiriul său și al celor patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și al sfetnicului Ianache Văcărescu. Execuția lor a avut loc pe 15 august 1714, chiar de sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Numeroase mărturii, adesea provenind de la diplomați și agenți economici străini aflați la Constantinopol, documentează arestarea și execuția lui Constantin Brâncoveanu. Relatările istorice sunt unanime în a condamna severitatea excesivă a arestării întregii sale familii și brutalitatea execuției. Martiriul Sfinților Brâncoveni nu a fost un simplu eveniment istoric, ci reprezintă un simbol al credinței neclintite și al sacrificiului suprem pentru valorile creștine. Prin canonizarea lor, Biserica Ortodoxă Română a recunoscut și a onorat curajul și demnitatea cu care și-au acceptat martiriul. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

0: Stimați ascultători, este ora 15 și 14 minute, iar de la această oră vă aducem informații utile cu privire la starea vremii de astăzi și vă spunem că vremea se mai încălzește astăzi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Urmează o amiază călduroasă cu până la 32 de grade Celsius în termometre. Norii apar întreagăt și doar pe la munte sunt ceva condiții de ploaie. În ținuturile vestice se face și mai cald, temperaturile se apropie de pragul caniculei și vor fi 34 de grade Celsius la câmpie. S-ar putea să picure și în zonele montane de aici, iar în sudul Banatului se intensifică vântul și o să sufle cu 40-45 de km pe oră. În Transilvania am avut o dimineață rece în depresiuni, pe unde a apărut și un pic de ceață. Temperaturile au crescut însă de la o oră la alta, iar după prânz se încălzește simțitor. În vestul provinciei se vor atinge 30-31 de grade Celsius. În Oltenia, atmosfera se menține însorită toată ziua, vântul adie plăcut și se face puțin mai cald decât ieri, iar maximele ajung pe la 30 de grade Celsius. În ținuturile sudice avem o zi de vară autentică, fără excese din partea vremii. Soare și temperaturi suportabile, care se opresc pe la 30 de grade Celsius în lunca Dunării. La munte a fost răcoare în primele ore ale dimineții, atmosfera a devenit plăcută după prânz și se mai încălzește puțin față de ieri. Domină vremea frumoasă, dar pot să apară și câteva ploi de scurtă durată, în special în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Pe litoral sunt ceva condiții de ploaie, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie soare și vreme bună. Vântul devine mai insistent și atinge viteze de 45 de km pe oră. Maximele din stațiuni se opresc pe la 26-27 de grade Celsius, iar apa mării are 24 de grade Celsius. În continuare, stimați ascultători, vă invităm să ascultați rubrica Natură și Cultură, rubrică realizată de colegul nostru Liviu Bara.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi în cetatea Sighișoara. Sighișoara are un aer aparte și o atmosferă de poveste pe care fiecare om care îi calcă pragul le poate simți. Este mai mult decât un oraș medieval, este o bucățică de istorie pe care oamenii au ocazia să o vadă și să o simtă. Sighișoara are un centru istoric foarte bine păstrat, care datează din perioada medievală. Străzile înguste, casele cu acoperișuri în stil gotic și renascentist, precum și zidurile de apărare masive, conferă orașului o atmosferă unică și autentică. Această stare de conservare a centrului istoric a jucat un rol important în recunoașterea sa de către UNESCO. De asemenea, orașul are o istorie bogată și a fost un centru comercial și cultural important în perioada medievală. Orașul a fost locuit de sași timp de secole și a fost un important nod comercial și artizanal. Vei regăsi în oraș o varietate de stiluri arhitecturale care reflectă influențele culturale și artistice din diferite perioade. Casele, bisericile și turnurile de apărare din Sighișoara au elemente gotice, renascentiste și baroce, oferind o gamă diversă de stiluri arhitecturale de-a lungul secolelor. Istoria orașului Sighișoara este una bogată, cu rădăcini adânci în perioada medievală. Sighișoara a fost fondată în jurul anului 1191 de către coloniști germani cunoscuți sub numele de Sași. Orașul a fost construit pe o colină în regiunea Transilvania cu scopul de a fi un centru defensiv și comercial. În această perioadă, Sighișoara a devenit parte a rețelei de orașe săsești din Transilvania. În secolul al XIV-lea, Sighișoara a cunoscut o perioadă de înflorire și dezvoltare. A fost construit turnul cu ceas, care a devenit un simbol al orașului și una dintre cele mai recunoscute atracții turistice și un punct central al centrului istoric. În secolul al XV-lea, Sighișoara devenea un important centru cultural și educațional. A fost înființată o școală în oraș care a jucat un rol semnificativ în educația și formarea viitorilor lideri și intelectuali. Orașul a prosperat și a devenit un important centru de meșteșuguri și comerț. În secolul al XVI-lea, Sighișoara a trecut printr-o perioadă de tulburări și conflicte religioase în timpul reformei protestante. Sașii luterani și catolici s-au confruntat cu tensiuni și conflicte religioase care au afectat comunitatea orașului. În secolul al XVII-lea, Sighișoara devenea parte a Principatului Transilvaniei și a fost afectată de conflictul dintre Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman. Orașul a suferit distrugeri în urma luptelor și a incendiilor, dar a fost reconstruit în timpul perioadei de restaurare care a urmat. În secolele 18-19, Sighișoara a continuat să fie un centru urban important, dezvoltându-se economic și social. Orașul a fost modernizat, au fost construite clădiri noi, dar s-a păstrat și aspectul său medieval distinctiv. În secolul al XX-lea, în timpul perioadei comuniste din România, Sighișoara a suferit transformări și a fost afectată de politicile regimului comunist. Cu toate acestea, centrul istoric al orașului a fost în mare parte conservat și protejat, ceea ce a contribuit la recunoașterea sa ca sit în patrimoniu UNESCO în anul 1999. Sighișoara are o mulțime de obiective turistice fascinante, în special în centrul său istoric. Scara acoperită sau scara școlarilor, una dintre cele mai populare atracții turistice, este o scară de piatră, parțial acoperită, care leagă partea de jos a orașului cu cetatea Sighișoarei, situată pe deal. Scara a fost construită în secolul al XVII-lea, servind drept trecere sigură pentru elevii care mergeau de la școlile din partea de jos a orașului până la școala din cetate. Acoperișul scării a fost adăugat pentru a proteja elevii de intemperii și de iarna aspră. Scara acoperită a devenit un simbol al orașului Sighișoara și o atracție turistică populară. Școala din deal este una dintre cele mai faimoase și notabile instituții de învățământ din Sighișoara, fiind înființată în secolul al XVII-lea. Biserica din deal este una dintre cele mai importante și renumite biserici din oraș, fiind situată în cetatea Sighișoarei, de unde poți admira o priveliște superbă. Istoria bisericii din deal datează încă din secolul al XIV-lea, construită inițial în stil gotic. De-a lungul timpului a suferit mai multe renovări și modificări, iar în prezent are mai multe stiluri arhitecturale, inclusiv elemente gotice, renașcentiste și baroce. Biserica Mănăstirii Dominicane, o biserică gotică construită în secolul al XIII-lea, situată pe dealul din apropierea centrului istoric, găzduiește o colecție valoroasă de artefacte religioase și picturi murale. Primăria Sighișoara este amplasată într-o locație centrală, aproape de piața Hermann Oberth și de alte atracții turistice din zonă. Este un edificiu ce datează din perioada medievală. Păstrează elemente arhitecturale specifice, cum ar fi turnul cu ceas și aspectul său gotic renașcentist. Turnurile cetății din Sighișoara sunt amplasate strategic pe zidurile de apărare și oferă o perspectivă asupra istoriei și importanței defensive a Sighișoarei. Turnul cu ceas este cel mai faimos și vizitat turn al cetății, construit în secolul al XIV-lea, servind drept turn de pază. Are o înălțime de 64 de metri și găzduiește un muzeu ce prezintă istoria orașului și mecanismul ceasului. Turnul fierarilor, situat în partea de sud a orașului, servea ca turn de apărare. Are aproximativ 30 de metri înălțime și adăpostește un mic muzeu ce prezintă informații despre istoria fortificațiilor și meșteșugarilor din Sighișoara. În trecut, turnul a fost folosit ca depozit de arme și muniție. Turnul Croitorilor este situat în partea de est a cetății, oferă o priveliște panoramică asupra orașului și a împrejurimilor sale. A fost folosit în trecut ca punct de observație. Turnul Templarilor, amplasat în partea de nord-vest a cetății, era utilizat de Asociația Meșterilor Templari. Este unul dintre cele mai vechi turnuri ale cetății și reprezintă un exemplu de arhitectură defensivă medievală. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: Stimați ascultători, este ora 15 și 28 de minute, iar de la această oră vom vorbi despre Maica Domnului, ocrotitoarea Sfântului Ștefan cel Mare. Sfântul voievod Ștefan cel Mare a avut o evlavie deosebită față de Maica Domnului, pe care a cinstit-o și a luat-o ca ocrotitoare de-a lungul vieții sale. Încă de la începutul domniei, Ștefan cel Mare a fost prezent la mănăstirea Bistrița, chiar în ziua nașterii Maicii Domnului. Mai târziu a ridicat mai multe biserici închinate Maicii Domnului și a împodobit lăcașurile de cult cu icoane și obiecte bisericești de mare valoare. Cronicarul Grigore Ureche amintește că domnitorul a obținut victorii importante cu mila lui Dumnezeu și ruga precistei, arătând cât de puternică era credința sa în ajutorul Maicii Domnului. Unul dintre cele mai frumoase chipuri ale Sfântului Ștefan cel Mare este cel în care apare îngenunchiat înaintea Maicii Domnului în tetraevangheliarul de la mănăstirea Humor. Imaginea ne amintește că, dincolo de puterea și biruințele sale, Ștefan cel Mare a rămas un om credincios și smerit. Iar această legătură cu Maica Domnului rămâne și astăzi o pildă pentru noi. Prin credință, rugăciune și smerenie ne apropiem de Dumnezeu și nădăjduim la ocrotirea Maicii Domnului. În continuare, stimați ascultători, vă invităm să ascultați emisiunea Gânduri de Părinte, emisiune realizată de părintele Emil Jurcan. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am întâlnit, iubiți ascultători! Sunt Părintele Emil. Un gând despre Maica Domnului, pentru că este ziua ei, este în același timp și bucuria ei. Pentru mintea noastră slabă, pentru judecata noastră redusă, moartea este, de fapt, sentimentul disperării. Cineva pleacă, suntem foarte triști. Ca să nu zic, suntem disperați. Pentru Maica Domnului, pentru creștinul profund, este ziua bucuriei. Sfinții sunt cinstiți după ziua plecării lor la Dumnezeu. Noi, dacă îi prăznuim pe sfinții, prăznuim în ziua plecării lor la cer și nu în ziua nașterii pentru pământ. Iar Maica Domnului reprezintă pentru noi chipul umanității care se întâlnește cu Dumnezeu. Este acea bucurie în care umanitatea sau omenirea întreagă se întâlnește cu Dumnezeu. Și-a dorit mult acest lucru. Omenirea a tânjit. Omul de profunzime a tânjit după Dumnezeu. Prin Maica Domnului, omenitatea se întâlnește cu Dumnezeu. Este starea aceea de bucurie pe care omul o are în momentul în care își reface acel dialog paradisiac. Știți cu toții că omul vorbea cu Dumnezeu în răcoarea serii în paradis. Nu că era seară, ci era o metaforă a ideii că omul se întâlnea cu Dumnezeu în șoaptă, în șoapta divină, și exista acel dialog dintre el și Dumnezeu. Iar dialogul acesta îl trăia omul pentru că era hrană, îl trăia omul ființial. A vorbi cu Dumnezeu înseamnă a te hrăni ființial cu el. Iar când te hrănești cu ființial cu Dumnezeu, te hrănești și trup și suflet. Propriu-zis, mâncarea nu mai devine o necesitate, trupul nu mai devine o prioritate, ci trupul devine într-o ascultare cu minte, de suflet și în același timp de Dumnezeu. De aceea omul din paradis n-avea nevoie de mâncare, el doar primea ca dar rodul creației. Din toți pomii raiului poți să mănânci, din tot rodul poți să mănânci, din darul creației poți să primești dar. Asta îi spune lui Dumnezeu, îi spune Dumnezeu. Iar Dumnezeu vorbea cu omul, dialoga cu omul. De o istorie întreagă Dumnezeu n-a mai vorbit cu omul. Profeții Vechiului Testament nu înseamnă dialogul lui Dumnezeu cu omul, ci înseamnă porunca lui Dumnezeu dată umanității. Una e să-i poruncești umanității și alta e să vorbești cu ea. Una este să ai dialog cu omul și alta să-i impui porunci. 613 porunci pe care poporul ales trebuia să le păstreze. O relație dură dintre om și Dumnezeu. Și Dumnezeu își așteaptă partenerul de dialog. Dumnezeu își așteaptă omul cu care el să continue șoapta lui din grădina raiului. Iar omenirea n-are niciun om. Până la venirea Maicii Domnului, n-are omul care să vorbească cu Dumnezeu. Se naște Maica Domnului și din momentul acela omenirea poate vorbi cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, omenirea se deschide să-L primească pe Dumnezeu. Omul devine capabil de Dumnezeu. Deși infinitul nu se poate cuprinde în finit și totuși prin smerenia lui Dumnezeu, omul Maria, omenitatea Maria, îl primește pe Dumnezeu. Arătând cât de mult se poate smeri Dumnezeu să intre în cea mai perfectă ființă umană, dar, repet, tot umană. Dumnezeu se coboară în materie în cea mai mare smerenie, deși este cea mai perfectă materie, cea mai perfectă ființă umană. Dumnezeu se smerește și intră în trupul Maicii Domnului și ia trupul umanității. Prin Maica Domnului ne ia pe toți, pe fiecare. Din trupul ei ne ia pe fiecare în trupul său. Și noi toți suntem prezenți în trupul lui Hristos. De aceea jertfa lui Hristos este jertfa pentru toată omenirea. Din toate timpurile, din toate locurile. Și noi toți primim această revărsare de har din trupul său peste trupurile noastre, din ființa sa peste ființa noastră, pentru că noi toți îl simțim pe Dumnezeu ca fiind
acea perfecțiune dumnezeiască, acea desăvârșire care vine peste noi ca un dar, primaica Domnului. De aceea prezența Maicii Domnului în istorie reprezintă răspunsul umanității la ceea ce Dumnezeu aștepta, omul de dialog, omul care nu doar să vorbească, ci să-L primească pe Dumnezeu. Nu numai să-L primească, ci să-L nască pe Dumnezeu în umanitate, în istorie. Nu doar să-L nască, ci să-L ofere ca jertfă pe Dumnezeu în locul omenirii. Aceasta este Maica Domnului. De aceea cine nu cinstește pe Maica Domnului, mai mare orb decât cel care nu vrea să vadă, care nu vrea să-și dea seama ce important a fost această ființă pentru umanitate, mai mare orb decât cel care nu vrea să vadă, nu există. Sunt de plâns toți aceștia care se luptă cu Maica Domnului, care o neagă, care nu o cinstesc, care nu vin și spun: Maica umanității, prin tine Dumnezeu a venit la noi, mulțumim, măcar atât să spui: mulțumesc, Maică, pentru că prin tine Dumnezeu a venit la noi, măcar atât. Ori a venit și a spune că Maica Domnului s-a întors la o viață normală, când Dumnezeu intră prin trupul Maicii Domnului fără să-L strice, Maica Domnului și-ar fi stricat trupul după aceea într-o viață maternă, senzuală, exclus. Maica Domnului a trăit în predica lui Hristos. Evanghelia, prima evanghelie pe care Mântuitorul o reverberează peste lume este Evanghelia către Maica Domnului. Din copilărie vorbește cu Maica Domnului și îi transmite toate acele mesaje. Maica Domnului știa foarte bine toată profunzimea lui Hristos. Apostolii au primit veștile despre naștere, despre Irod, despre magi, despre fuga în Egipt, despre ce s-a întâmplat la 12 ani. Nu le-a primit de la Hristos, pentru că Hristos nu și-a povestit viața lui, ci Maica lui, Maica Domnului. De aceea îi vedem pe apostol că nu pleacă după răstignirea lui Hristos, nu pleacă acasă. Ar fi putut să plece acasă, să plece la rude, să plece în altă parte. Au stat nu neapărat pentru că avea Ioan Marcu o casă cu un foișor unde să se strângă, ci pentru că era Maica Domnului. Au stat lângă ea pentru că devenise mama lor. Și numai așa se explică cum la adormirea Maicii Domnului vin toți din toată lumea aduși prin minunea lui Dumnezeu, deși distanțele erau foarte mari. Și să vii pe jos, apostolii n-au mers pe cai, au mers pe jos. Să vii pe jos era un timp lung. I-a dus Dumnezeu prin minunea lui, i-a dus să fie la mormântul Maicii Domnului. De ce? Pentru că pentru ei era mama lor. Așa se explică evlavia noastră pentru Maica Domnului. Pentru că vii la mormântul mamei, te duci la moartea mamei. Și astăzi spun același lucru. Omul care n-a ajuns la biserică de Sfântă Mărie Mare, care n-a ajuns la o biserică, la o liturghie, fie mănăstire, fie biserica de parohie, omul acela înseamnă că nu-și iubește mama, n-are niciun respect pentru ea, pentru că Maica Domnului este mama noastră. Cum poți să stai acasă, puturos, leneș, lâncezând într-un fotoliu, mestecând într-o cafea și să nu te duci când moare mama? Pentru orice comunitate tu ești un nemernic. Orice comunitate ți-ar spune să-ți fie rușine. Mama ta se mută la cer și tu stai acasă să freci cafeaua sau, cum spun la știrile acestea de televiziune idiote, vacanță de Sfântă Mărie. Nu este vacanță, este moartea Maicii Domnului. De fapt, este mutarea la cer a Maicii Domnului. Cum să nu te duci să-i spui: Maica Domnului, am venit și eu la tine, la sicriul tău, la mormântul tău, să spun că te iubesc, mamă, să spun că sunt și eu cu tine și eu sunt copilul tău. Tu vii să-mi spui că este înghesuială pe DN1 către munte, către mare? Vii să-mi spui despre accidente rutiere? Asta e important în ziua Maicii Domnului. Un om de profunzime ar zice: să vă fie rușine. Pentru că este altceva. Ziua de astăzi este întâlnirea cu Maica Domnului la moartea ei, la mutarea ei la cer. Întâlnirea cu ea în această profunzime.
Și orice suflet care are cât de cât o profunzime va zice, mama mea, vin și eu, mamă, vin și eu să spun, mamă, să te rogi pentru mine, să spun că și eu sunt cu tine la moartea ta, la trecerea ta spre Dumnezeu, spre veșnicie. Și eu sunt aici. Nu pot să mă duc în altă parte când tu te muți la cer, pentru că ești mama mea. Asta înseamnă ortodoxie, asta înseamnă popor ortodox român, vertical. Dacă nu ești acolo, înseamnă că ești o populație nevertebrată, bună de cifră electorală, de minciuni, bun să faci pe istericul, bun să faci gălăgie la televizor sau să te uiți la cei care fac gălăgia de la televizor. Și asta înseamnă cât ești de mărunt, cât ești de slab, cât ești de subțire, cât ești de nerecunoscător față de mama ta. Maica Domnului care ne-a luat în brațe, Maica Domnului care ne-a povestit prima revelație, prima evanghelie, care ne-a dat-o, care ne-a spus că nu ne părăsește niciodată. Maica Domnului care prezintă esența femeii, partea puternică din umanitate. De aceea să și spune în proto-evanghelia, în evanghelia de la început, ea-ți va înțepa, ea-ți va zdrobi capul șarpe, tu-i vei înțepa călcâiul. Sămânța femeii, care femeie? Femeia Maica Domnului. Sămânța ei, ceea ce iese din ea, răsadul Maicii Domnului, răsadul învierii, îți va zdrobi capul șarpe. Diavole, n-ai nicio putere. Pentru că a venit femeia minunată, femeia istoriei. Tot timpul am împărțit lumea între tari și slabi, între bărbat și femeie. Am împărțit-o neghiobește, crezând că mușchii reprezintă și istoria. Nu, nu, nu, nu. Maica Domnului a reprezentat istoria, femeia a reprezentat întoarcerea la Dumnezeu, dar adevărata femeie, nu femeia feministă care a vrut să fie și ea bărbat. Nu bărbatul care a vrut să fie femeie, nu ceea ce avem astăzi, tot felul de ciudați care se numesc, nici nu știu cum se numesc, dar nu mai vor să fie nici femeie, nici bărbat. Adică ceea ce i-a lăsat Dumnezeu ca trup a fost femeia Maica Domnului, femeia, mama, fecioara. Dumnezeu intră prin trupul ei și nu-l strică. Dumnezeu nu strică umanitatea, Dumnezeu nu strică omul. Dimpotrivă, îi dă sfințenie, îl face să fie profunzimea, profunzimea. Aceasta este Maica Domnului. Iar cei care nu o recunosc, iertați-mă, chiar dacă știu Biblia pe de rost, îți de plâns, chiar dacă cântă, predică, se pornesc pe niște predici de-astea vehemente, mi-e milă de ei. Să vorbești fără să-ți cunoști mama, fără să o iubești pe mama, să vorbești urât de mamă. E mama noastră. Apostolii au simțit acest lucru. De aceea ei, la mormântarea ei, chiar dacă făceau misiune, au zis, venim la mama. E mama noastră, cea lângă care am stat, care ne-a învățat. Pentru că predica Maicii Domnului n-a fost numai la Cana Galilei când ne-a spus, faceți ceea ce vă va spune. N-a fost numai atunci. A fost dintotdeauna. Totdeauna le-a spus, Maica Domnului le-a predicat, le-a vorbit frumos, i-a întărit. După ce Hristos moare pe cruce, cine rămâne? Rămâne ea. După învierea lui Hristos, când Hristos a arătat în câteva rânduri, cine a rămas elementul de coeziune a apostolilor? De ce n-au plecat ei? Pentru că era mama cu ei, era mama lor. Și au simțit că de la ea primesc puterea. De aceea când a murit Maica Domnului, au venit care cum au putut din toate părțile. Lucrul acesta l-a consemnat Eusebiu de Cezarea și alți istorici care n-au trăit departe de acea perioadă și care știau foarte bine toate aceste întâmplări dintr-o tradiție sfântă, spusă din gură în gură. Și biserica a păstrat această tradiție, a știut clar că atunci când au dus la mormânt un isteric, un fundamentalist de evreu s-a aruncat să tragă sicriul jos. Știa bine ce duc acei apostoli, deși nu făcuseră publicitate. O duceau pe umeri, s-o pună într-un mormânt. Și în nebunia lui s-a gândit că poate să răstoarne sicriul, să dea cu ea de pământ. Și s-au tăiat mâinile
Lucrul acesta este scris în vechile sinaxare care vorbesc din adevăruri. Și acel evreu s-a convertit când a văzut că nu mai are mâini. Maica Domnului l-a vindecat, i s-au lipit mâinile și evreul și-a dat seama că se luptase cu Maica Domnului. Un lucru oarecumva de învățătură. Tu nu te poți lupta cu ea. Tu nu poți să fii împotriva ei. Nu există. Pentru că îți pierzi mâinile, îți pierzi ființa ta, îți pierzi ceea ce reprezinți tu. Stai lângă ea și lângă ea vei avea putere. Și asta este Maica Domnului. Simbolul maternității, simbolul femeii adevărate, simbolul femeii care nu vrea să fie bărbat, simbolul femeii care vrea să fie într-adevăr mamă, o mamă a lumii întregi, a istoriei întregi. O mamă pe care să o iubești, o mamă care stă lângă fiul său, de aceea Hristos n-a lăsat-o mormânt, i-a luat și trupul și l-a dus în cer. Astăzi merge la mormântul Maicii Domnului și găsim un mormânt simplu, ca un fel de sarcofag gol, pentru că acolo a fost pus trupulețul ei, ghemuit, strâns și pus acolo. Și fiul său a luat-o, n-a lăsat-o pe Maica Domnului acolo. A luat-o cu el pentru că era a lui, era a lui Hristos, nu poate Hristos fără Maica Domnului. De aceea în icoana ortodoxă o vedem totdeauna pe Maica Domnului, nu fără Hristos, ci cu Hristos lângă el. Îl ia în brațe, îl ține în brațe ca un prunc, iar pruncul nu este un bebeluș ca în picturile rubensciene, ci este realmente un prunc matur al istoriei. O umanitate matură care stă în brațele Maicii Domnului știind bine de ce a venit în istorie. N-a venit să dea grăunțe la porumbei, ci a venit să mântuiască lumea. Acesta este Hristos în brațele Maicii Domnului. Biserica Ortodoxă în iconografia ei reprezintă această maturitate a lui Dumnezeu care își preia umanitatea din Maica Domnului și pe care o mântuiește și prin ea mântuiește lumea întreagă. Prin Maica Domnului, oamenii se reîntorc să vorbească cu Dumnezeu. Nu doar să primească porunci dure, ca în Vechiul Testament. Nu doar să-i se spună că Dumnezeu este Dumnezeu gelos, ci să-L descopere ca Tatăl și să zică: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, în viața mea să se sfințească. Asta înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu, asta înseamnă prin Maica Domnului reluarea dialogului dintre om și Dumnezeu. Maica Domnului este primul om care redialoghează cu Dumnezeu. Iar după ea venim noi toți, fiecare. Cât avem răbdare și cât avem știință și dorință, ea rămâne mama umanității și ne așteaptă pe toți cu mâna, cu brațele deschise. De aceea în pictura ortodoxă o vedem stând în picioare lângă urechea lui Hristos, lângă tronul stăpânului și șoptește ca o mamă să aibă

ca Domnul șoptește și pentru voi la urechea lui Hristos să aibă milă de noi. Doar să-i cereți ajutor. Aceasta este ea și aceasta ar trebui să fie concepția noastră. Iar omul care se duce la Maica Domnului se duce cu toată convingerea, cu toată puterea. De aceea, repet, nu accept, deși știu că sunt foarte mulți, dar eu zic în sinea mea, nu accept un creștin care se numește ortodox să stea acasă de Sfântă Mărie. Atunci nu mai spune că ești ortodox, vine recensământul, spune adevărul, spune că ai fost un mincinos până acum, spune că niciodată n-ai avut nicio problemă cu biserica. Nu te mai trece, nu te mai bifa ca ortodox, adică nu mai păcăli lumea că pe Dumnezeu nu-l păcălești. Spune că n-ai fost, nu ești, nu-ți pasă de Dumnezeu, de Maica Domnului. Dar nu te mai trece ca ortodox încercând să păcălești pe Dumnezeu. Și repet, Maica Domnului va fi pentru poporul român șansa noastră de recuperare. Prin ea și prin Fiul Său se recuperează și sănătate și economia și tot ceea ce zicem noi că avem nevoie, dar în primul rând se recuperează raiul și istoria neamului și spiritualitatea și verticalitatea noastră cu Maica Domnului în suflet, cu Hristos în gura noastră. Vom putea să vorbim cu Bruxelles-ul, nu în genunchi, nu ca niște nătărăi cărora li se poruncește, ci drepți și verticali. Și le vom spune, cu sau fără voi învingem în istorie. Pentru că nu suntem populația voastră, suntem poporul lui Dumnezeu. Vreți asta? Ridicați-vă în picioare. Vreți asta? Stați lângă Maica Domnului, stați puternici. Nu vreți asta? Stați în genunchi. Uitați-vă la televizor, înfricoșați-vă, speriați-vă. Demonstrați-vă că sunteți pe mai departe, ultimii în Europa, cei mai bolnavi, cei mai buboși, voi sunteți ultimii. Vreți să fiți frumoși și drepți, stați lângă Maica Domnului, stați lângă Dumnezeu. Asta te învață biserica. Nu-ți place de ce te învață biserica, înseamnă că nu-ți iubești neamul, tu n-ai niciun neam, n-ai nicio istorie, n-ai decât un hashtag, un sărăș și niște nemernici ai contemporaneității. Oameni de care ți-e lehamite. Eu cred că totuși trebuie să stai în picioare vertical, drept frumos să-ți cauți istoria și să zici, Doamne, ce bine ne este nouă cu Tine aici, în țara noastră. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, sunt Părintele Emil, am apăsat cuvintele pentru că vreau să conștientizez neamul acesta. Vreau să vă ajut, vreau să mă ajut și pe mine. Vreau să stăm drepți în fața istoriei. Maica Domnului să ne ajute. Doamne ajută!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Praznicul adormirii Maicii Domnului, numit în tradiția ortodoxă și Paștele Verii, este cea mai însemnată sărbătoare închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. El mărturisește credința bisericii că trecerea Maicii Domnului din această viață nu a fost un sfârșit, ci o mutare la viața cea veșnică, în comuniune deplină cu Fiul ei, Domnul Iisus Hristos. Sunt zile în care cuvintele nu pot exprima total recunoștința și bucuria pe care le simțim. Dragi ascultători, praznicul adormirii Maicii Domnului este un moment de har, iar lumina lui se revarsă asupra tuturor celor care poartă cu dragoste sfântul nume al Mariei. În ediția din această zi vom aduce un gând de prețuire și o urare din inimă câtorva interprete de muzică populară. Le vom sărbători cu aleasă considerație, le vom asculta cântecele și ne vom ruga ca Maica Domnului să le dăruiască sănătate, pace sufletească și mulți ani binecuvântați spre bucuria familiilor lor, a publicului și a folclorului românesc.

0: deschidem șirul sărbătoritelor noastre cu o interpretă arhicunoscută, Maria Dragomiroiu. Doamne ajută și la mulți ani, doamnă Maria Dragomiroiu! Sunteți un reper al cântecului popular românesc, iar cu acest prilej vă adresăm cele mai sincere urări de sănătate, pace sufletească și ani binecuvântați sub ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria.
1: Mulțumesc, părinte Ionuț Șoterean. Mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase. Mă bucur că v-ați gândit la mine în această zi sfântă și abia aștept să vin pe meleagurile dumneavoastră să mă întâlnesc cu marele public.
0: Permiteți-mi să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că purtați numele Maicii Domnului și cum trăiți în fiecare an bucuria acestei sărbători.
1: Pentru mine faptul că port numele Sfintei Fecioare Maria înseamnă foarte mult. De când eram micuță, provenind dintr-o familie credincioasă, când părinții ne duceau în fiecare duminică la biserică, a rămas această bucurie și mândrie că părinții mei, și le-am mulțumit, mi-au pus numele de Maria, pentru că m-am simțit ocrotită toată viața mea de Sfânta Fecioară Maria. A fost, este și sunt convinsă că va fi lângă mine să mă susțină și să se roage bunul ei Fiu Iisus Hristos să se roage pentru mine, cum se roagă pentru toate sufletele de pe pământ. Să știți că în această zi, cam fiecare an, eu sunt pe litoral pentru că avem spectacole. Soțul meu, Bebe Mihu, face acele spectacole frumoase de varietăți de pe litoral, unde vin artiști mari care aduc bucurie sufletelor oamenilor, pentru că merită, într-o așa zi sfântă, să se bucure de un spectacol românesc. Și îi mulțumesc Sfintei Fecioare Maria și Bunului Dumnezeu că mi-au dat acest dar, darul cântecului, de a aduce bucurie sufletelor oamenilor și sunt cea mai fericită. Deci fac ceea ce îmi place, fac ceea ce ar hrăzi Dumnezeu pentru mine. Nu este ușor să nu fii obosit, să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze, pentru că ești tot om cu toate ale vieții, și cu bune și cu rele, și cu emoții pozitive și negative, dar în fața marelui public trebuie să fii așa cum te știe. Și mă străduiesc să fac acest lucru. De fapt, credința pe mine m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare. Este singura care mă ajută să trec printre toate problemele vieții, să trec cu bine. Și întotdeauna ajung la capăt și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru fiecare zi trăită.
0: Doamnă Maria Dragomiroiu, prezența dumneavoastră a înnobilat această ediție de sărbătoare. Vă dorim încă o dată la mulți ani, cu sănătate și bucurii.
1: Doamne ajută la toată lumea să fie împreună cu cei dragi și să aibă o zi binecuvântată de la Maica Domnului.
0: Doamne ajută!

0: Următoarea invitată pe care o sărbătorim este îndrăgita interpretă Maria Butilă. La mulți ani și bine ați revenit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am regăsit, părinte Ionuț și ascultători minunați ai acestui post de radio Reîntregirea. Vă salut cu respect și vreau să le doresc încă de la început tuturor celor care își sărbătoresc onomastica în această zi sfântă, la mulți ani, cu bucurie, cu sănătate și cu împliniri, cu binecuvântări de la Bunul Dumnezeu.
0: Aș dori să vă întreb, sărbându-vă an de an onomastica, care vă este cea mai dragă amintire din această zi și ce loc ocupă această sărbătoare în viața și în sufletul dumneavoastră?
1: Da, faptul că mi-a dat numele Marie, pornind de la acest cântec al meu, mama m-a binecuvântat și ea cu acest nume și să știți că am simțit toată viața mea ocrotirea Sfintei Fecioare. La Sfântă Maria Mare mergeam întotdeauna acasă și ne ducea mama la biserică pentru că mama a fost o femeie foarte credincioasă și ne-a crescut în această credință și iubire de Dumnezeu. Îi duceam flori, o sărbătoream, iar de Sfântă Marie Mică, în septembrie m-am căsătorit. Așa că mi-a dat Dumnezeu și Maica Sfântă un om bun, un om de omenie, un prieten drag, un tată deosebit și mă simt foarte fericită, am o familie minunată și un băiat de care sunt foarte mândră. Pentru asta, din nou, sunt recunoscătoare divinității și Sfintei Fecioare Maria.
0: Vă mulțumim pentru prezență și pentru gândurile împărtășite ascultătorilor noștri.
1: Vă mulțumesc încă o dată pentru acest mic interviu, pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să mă adresez din nou ascultătorilor dumneavoastră. Să fiți sănătoși și să aveți emisiuni frumoase și ne despărțim așa cum obișnuiesc de fiecare dată la Radio Târgu Mureș. Doamne ajută!
0: Toate cele bune vi le dorim!

0: Din frumosul ținut al Gorjului, o salutăm acum pe una dintre cele mai iubite și respectate interprete ale cântecului popular românesc. Maria Loga, la mulți ani și bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am găsit la ceas de sfântă sărbătoare. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru prezența mea în emisiune. Totodată vreau să urez tuturor celor ce poartă numele Sfintei Preacurate Maria un sincer și călduros la mulți ani, viața să le fie frumoasă, dar în primul și în primul rând să fie sănătoși, pentru că sănătatea este cea mai prețioasă.
0: Doamnă Maria Loga, într-o zi atât de încărcată de semnificație, simțiți că numele pe care îl purtați v-a inspirat de-a lungul vieții să vă trăiți chemarea artistică asemenea unei misiuni și a unei datorii față de oameni și față de Dumnezeu?
1: Numele pe care mi l-au ales de botez era numele bunicii mele paterne, pe care o chema Maria, care din păcate a murit când mama era însărcinată cu mine în luna 8-a și eu n-am cunoscut-o niciodată. Dar da, numele Sfintei Fecioare Maria m-a călăuzit și am simțit din plin ajutorul, în egală măsură cu faptul că eu m-am născut de Sfânta Parascheva. Iar în anul în care m-am născut chiar într-o zi de vineri, iar în calendar era Vinerea Mare. De asta bunica mereu mi-a spus, ești născută la zi mare.
0: Doamnă Maria Loga, vă mulțumim pentru prezența și pentru gândurile împărtășite ascultătorilor noștri. Ne-a onorat să vă avem alături și vă dorim din inimă sănătate, pace, sub ocrotirea Maicii Domnului.
1: Vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru că m-ați invitat în emisiune și pentru că am avut prilejul și eu să spun două cuvinte și mai ales să le urez sănătate celor ce se sărbătoresc astăzi. La mulți ani din suflet tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

0: Ajungem și la Moisei, în județul Maramureș, felicitând-o pe îndrăgita interpretă Maria Coman. La mulți ani și bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Lăudăm pe Iisus! Așa îmi place și mi-e drag să vă aduc salutul meu creștinesc de aici, din locurile mele dragi, de unde m-am născut și am crescut, din Moiseiul meu drag. Și vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru că mi-ați dat oportunitatea ca în această zi de sărbătoare să fiu alături de dumneavoastră și de ascultătorii noștri, de cei care ne iubesc și ne îndrăgesc și ascultă horile noastre.
0: Doamnă Maria Coman, ce proiecte de suflet pregătiți pentru perioada următoare și ce bucurii artistice doriți să oferiți în continuare iubitorilor de folclor?
1: Am primit de la Bunul Dumnezeu acest dar și har de aurii și atât de tare mă bucur că uneori prin horile mele aduc un strop de alinare celor care mă ascultă și mă iubesc. Și în această zi creștinească și importantă pentru noi românii, pentru noi creștinii, vin cu o ore nouă, o ore tare faină pentru toți ascultătorii, pentru toți cei care mă iubesc și mă îndrăgesc, cu optinca, calc, pământul. De-abia aștept să o auziți și dumneavoastră și cei care ascultă acest minunat post de radio. Și, bineînțeles, pe viitor nu mă opresc aici, așa îmi place să spun că niciodată nu mă opresc din drum, pentru că Dumnezeu ne-a dat drumul ăsta să-l ducem cât a vrea el și cu siguranță o să vină și de acum înainte noutăți frumoase, hori faine pentru sufletul celor care mă iubesc și mă îndrăgesc.
0: Vă mulțumim că ați fost alături de noi, doamnă Maria Coman. Ne-a făcut o deosebită plăcere să vă avem invitată în această ediție de sărbătoare. Vă dorim mulți ani binecuvântați!
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru că m-ați primit în casa Radio Reîntregirea din Alba Iulia. Bunul Dumnezeu să aibă grijă de fiecare în parte, să ne dea sănătate, să ne dea putere în tot ceea ce noi ne propunem și dorim să facem, să avem pace și liniște în sufletele și în casele noastre și să avem cu toții o zi minunată. Cu mult drag și respect, Maria Coman.

0: Ne îndreptăm, dragi ascultători, gândul către o altă interpretă dragă radioului nostru și, drept urmare, o salutăm pe doamna Mariana Angel, una dintre vocile reprezentative ale folclorului românesc. La mulți ani și bine ați revenit în emisiunea noastră!
1: Vă mulțumesc din toată inima pentru urare și pentru gândurile bune. Fie ca bunul Dumnezeu să vă hărăzească clipe minunate și o viață cu împliniri sufletești.
0: Pentru dumneavoastră, ce înseamnă să purtați numele Mariana, un nume aflat sub binecuvântarea Maicii Domnului și cum se împletesc credința și cântecul în viața dumneavoastră artistică?
1: Faptul că port numele Fecioare Maria mă face să mă simt ocrotită în fiecare clipă și în același timp sunt cumva responsabilă să onorez acest nume. Mai cu seamă că port numele Fecioare Maria, dar în același timp și a mamei sale, Ana. Referitor la împletirea laturei religioase cu cântecul popular. De fapt, tradiția noastră populară este parte integrantă din sufletul românesc și în același timp este o mare taină. Iar taina aceasta se răsfrânge în viața noastră de zi cu zi. Chiar dacă unii dintre noi nu o simțim sau nu avem timp pentru ea, ea există. Și împletirea între cele două este atât de firească pentru că eu le consider una și aceeași. Pentru mine, cântecul popular și priceazna sunt din aceeași filon pornite și amândouă fac parte din sufletul românesc.
0: Vă mulțumim, doamnă Mariana Angel, pentru că ați împărtășit cu noi gânduri minunate. Prezența dumneavoastră a adus bucurie ascultătorilor noștri. Vă dorim să rămâneți aceeași artistă iubită. Maica Domnului să vă dăruiască ani binecuvântați!
1: Vă mulțumesc încă o dată pentru urare și pentru gândurile bune și în același timp vreau să urez și eu la rândul tuturor celor care poartă numele Fecioare Maria să aibă sănătate, bucurie în suflet și să fie ocrotiți clipă de clipă de Maica noastră a tuturor, Maica Domnului.
0: Doamne ajută!

0: Din inima Clujului și din frumoasa vatră a cântecului transilvanean, o sărbătorim acum pe îndrăgita interpretă Maria Golban Șomlea. La mulți ani! Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Vă mulțumesc, părinte! Bun găsit! Și spun și eu la rândul meu la mulți ani tuturor celor care poartă numele Preacurate, pentru că este, cred, unul dintre cele mai frumoase nume și e, până la urmă, numele protectoarei noastre.
0: V-aș ruga, doamnă Maria Golban Șomlea, ca într-un gând să ne împărtășiți ce înseamnă pentru dumneavoastră ocrotirea Maicii Domnului.
1: Fără îndoială, recunoștință. Recunoștință măicuței mele pentru că mi-a pus acest nume. Măicuței mele pentru care mă rog să o ierte Dumnezeu și să-i odihnească sufletul. Și recunoștință Maicii Preacurate pentru fiecare clipă în care mi-a fost alături. Știu că este cu noi în permanență și atunci când nu ne gândim, dar mai ales atunci când am conștientizat necesitatea ajutorului ei, l-am simțit întotdeauna și sunt sigură că pentru foarte multă lume acest gând este unul foarte familiar și dacă vorbim despre România, cu atât mai mult. Știm cu toții că este grădina Maicii Domnului și în acest context nu pot decât să fiu fericită că sunt una dintre purtătoarele numelui Preacuratei, pe care o rugăm de fiecare dată să ne fie tuturor ocrotitoare și cine mai bine decât o maică este cea care ne înțelege.
0: Vă mulțumim din suflet pentru gândurile frumoase pe care ne-ați împărtășit, ne-a bucurat tare mult prezența dumneavoastră în această ediție de sărbătoare. Vă dorim să aveți parte de o zi minunată sub ocrotirea Maicii Sfinte.
1: Și eu vă mulțumesc. E o oportunitate să pot spune la ceas de mare praznic la mulți ani tuturor celor care poartă numele Maicii Preacurate și e o bucurie fiecare întâlnire cu ascultătorii dumneavoastră, e o bucurie întâlnirea cu dumneavoastră și aceste momente în care putem face scurte mărturisiri despre noi și despre gândurile noastre. Tuturor la mulți ani și să dea bună Dumnezeu ca Maica Preacurată să ne fie mereu, mereu ocrotitoare. La mulți ani și Marinei, pentru că știm că astăzi este și ziua Marinei, și la mulți ani României. La mulți ani tuturor!
0: Doamne ajută!

0: Cârtoașe!
1: Iubiți ascultători, următoarea interpretă pe care o sărbătorim este Marioara Man Gheorghe. Doamne ajută, doamna preoteasă! Noi, de aici din Alba Iulia, vă zicem la mulți ani!
2: Bună ziua, dragilor! Bună ziua tuturor celor care ne ascultă acum și, bineînțeles, celor care poartă numele de Maria, Marin, Marioara, Marian și toți cei care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. Mulțumesc din suflet, Părinte, că ați avut dragostea de a mă invita și pe mine în această frumoasă emisiune și de a-mi transmite la mulți ani și le transmit tuturor la mulți ani Fecioara Maria să-i aibă în grijă, să le bucure sufletele, Fecioara Maria să ne apere țara și să ne ajute să trecem peste toate greutățile. Dumnezeu să ne dea pace, liniște și bucurii.
1: Ați interpretat în multe ocazii, cu multă sensibilitate, cântecul dumneavoastră, Maria îi nume sfânt, o creație care emoționează de fiecare dată publicul. Ce loc ocupă această melodie în sufletul dumneavoastră și ce mesaj credeți că transmite tuturor celor care poartă cu cinste numele Maicii Domnului?
2: Toate cântecele mele sunt din suflet cântate. Toate cântecele mele au un mesaj frumos. Dar acest cântec, Maria îi nume sfânt, este un cântec care mă reprezintă. Este creat cu atâta dragoste pentru toate măriile, pentru românca noastră care poartă acest nume, dar nu numai pentru mării, și pentru bunici, pentru străbunici, pentru că numele Mărie s-a purtat din vecie și numele Mărie rămâne și astăzi la loc de frunte.
1: Doamnă Marioara Man Gheorghe, vă mulțumim pentru gândurile minunate și pentru bucuria de a fi fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de tot binele din lume sub ocrotirea Maicii Sfinte.
2: Și eu vă zic să rămână, Părinte, vă îmbrățișez cu toată dragostea și toți auditorii care sunt aici, care ne ascultă, tuturor, așa cum am mai spus, măriilor și celor care au plecat dintre noi, să-i pomenim și pe măriile și mărinii care au plecat, pentru că au rămas în sufletul nostru și ei ne veghează de acolo de sus. Așa că, dragii mei, vă doresc din suflet să fiți binecuvântați. Toată România să fie binecuvântată cu pace, cu dragoste, cu iubire de Dumnezeu.
1: Doamne ajută!

Dragi ascultători, din binecuvântata vale a Hârtibaciului, o întâmpinăm cu aleasă prețuire pe doamna Maria Lia Bologa, artista care a făcut cunoscută la nivel național frumusețea cântecului și a tradițiilor acestui ținut minunat. La mulți ani și bine ați venit în emisiunea noastră!

0: de tatăl dumneavoastră, Nelu Șoptereanu, un mare interpret al cântecului popular de pe Valea Mureșului.
1: Vă mulțumesc și eu pentru această apreciere. Privind în urmă la drumul pe care l-ați parcurs, credeți că numele acesta, Maria, pe care îl purtați, v-a oferit o responsabilitate aparte de a păstra și de a reprezenta cu demnitate valorile locurilor natale?
0: Părinte, mi-a spus o întrebare care mă face să-mi dea lacrimile. Păi cum să nu trezească responsabilitate când mama mea s-a numit Maria, bunica s-a numit Maria, străbunica s-a numit Maria și străbunica mea a purtat numele de Maria. Este numele Maicii Domnului, care m-a ocrotit întreaga mea viață și simt că mă ocrotește și acum. De câte ori mi-a fost greu, și nu numai pe drumul cântecului popular, pe drumul vieții în general, am simțit cum Maica Domnului mă ocrotește. Am simțit cum o mână nevăzută mă ridică și mă trece peste marile probleme și marile greutăți pe care le-am întâmpinat în viață.
1: Prin glasul și misiunea dumneavoastră artistică, ați făcut Valea Hârtibaciului să fie cunoscută și iubită de întreaga țară. Vă apreciem tare mult pentru acest lucru și, încă o dată, vă dorim mulți ani binecuvântați, cu sănătate și împliniri artistice.
0: Vă mulțumesc din suflet. Așa cum m-am străduit întreaga mea viață, să nu dezamăgesc pe cei care mi-au încredințat cântecul, jocul și portul popular de pe Valea Hârtibaciului, țăranii aceia din satele noastre românești de altă dată, promit că și de acum încolo, cât voi mai avea putere, cât glasul mă va ține, n-am să-i dezamăgesc. Aceasta a fost misiunea mea pe pământ, iar domniile lor m-au susținut cu toată puterea și tăria. Mulțumesc țăranilor români din satele de pe Valea Hârtibaciului, care zac la această oră că noi vorbim în progăziile satelor, pentru că au avut încredere în mine. Mulțumesc, Părinte Șoptereean, Părinte Ionuț, mi-ați bucurat sufletul și inima. Cred că este cea mai mare bucurie pe care puteam să o am acum de Sfânta Maria. Încă o dată, mulțumesc!
1: Vă mulțumim și noi pentru minunatele gânduri, gânduri curate. Vă dorim încă o dată mulți ani binecuvântați și noi împliniri artistice.
0: Mulțumesc! Mulțumesc frumos!
1: Doamne ajută!

dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Pompeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea, vă invită să fiți alături de ceea ce ne străduim săptămânal să punem în sufletul multora pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și suntem într-o etapă istorică în care ne străduim să prezentăm relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României. Chiar cu două emisiuni în urmă, am făcut început acestui gând și acestor comunicări, dar contextualizăm și facem câteva considerații generale vis-a-vis de realitatea istorică prin care a parcurs neamul nostru, evenimente diverse. Iar la capitolul sau la aspectul raportul dintre domnitor și biserică, instituția domnească și biserica lui Hristos la poporul român, este și se impune de la sine cu anumite precizări, cu anumite evidențe, și din această pricină ne găsim la un moment istoric în care comparăm puțin realitatea și raportul dintre domnitor și biserică și facem trimitere la perioada lui Ștefan cel Mare pentru Moldova, Mircea cel Bătrân pentru Țara Românească și cu cele cuvenite și față de Transilvania noastră. Prima perioadă, cea a domnilor stăpâni pe țară, a stat sub semnul extinderii teritoriale, consolidării administrative, recunoașterii internaționale și încercării de menținere a independenței, chiar și cu prețul depunerii unor jurăminte de vasalitate față de regatele înconjurătoare, ca Ungaria, Polonia, sau a plății unui tribut, cum a fost cazul Imperiului Otoman. Caracterul preponderent voievodal al domniei, bazat pe evidențierea laturii militare în profilul domnitorului, exemple relevante în acest sens fiind Mircea cel Bătrân sau Ștefan cel Mare, s-a reflectat și în desfășurarea încoronării. Dacă în cazul primilor domni, cronicarii s-au limitat la a menționa preluarea puterii de către aceștia, fără a oferi niciun fel de amănunt cu privire la ceremonial, consemnarea urcării pe tron al lui Ștefan cel Mare, 1457-1504, făcută de Grigorie Ureche, apoi Axinte Uricariul sau chiar Alexandru Vlahuță, ne oferă prilejul identificării unor etape clare ale procesului consacrării. În primul rând, se remarcă spațiul de desfășurare al ceremoniei, în aer liber, pe locul numit Dreptate, în mijlocul norodului, adică al poporului și al marii adunări, care cuprindea pe toți proprietarii de pământ, fie ei boieri, răzeși sau clerici. Este semnificativă asemănarea cu ceremoniile antice ale triumfului și încoronării care se desfășurau pe câmpul lui Marte, Campus Martius, sau în hipodromul Constantinopolului, aclamațiile mulțimii prezente fiind forma de exprimare vizibilă a voinței poporului. În cazul lui Ștefan cel Mare, consimțământul mulțimii în mulți ani de la Dumnezeu să domnești venea să-i confirme și să-i întărească demnitatea voievodală asociată statutului de comandant suprem al armatei. Deși această etapă îl punea principial pe suveran în dependență față de cei care l-au confirmat și ales, ea materializa în fapt controlul total al puterii militare și administrative. Înțelegem astfel de ce tradiția încoronării pe câmp, lângă cetate, s-a păstrat în Moldova până la mijlocul secolului al XVI-lea, ea fiind una dintre cele mai clare și vizibile expresii ale stăpânirii țării și ale suportului popular. Cel care a renunțat la această practică a fost despot Vodă, 1561-1563, prea temător să urmeze un ceremonial asupra căruia nu avea niciun fel de control. În contextul istoriei sale personale,
1: și al modului cum a preluat puterea. El a creat ca încoronarea să se facă la Iași, în biserică, fără implicarea mulțimii. În al doilea rând, o calitate de voievod pe care Ștefan a demonstrat-o și a dobândit-o moral în urma victorilor asupra lui Petru Aron, 1451-52, apoi 1454-55 și 1455-57, a fost dublată de ungerea făcută de mitropolitul Teoctist, care avea să păstorească Biserica Moldovei în perioada anilor 1453-1478. Actul sacramental, săvârșit de cel mai important ierarh al Moldovei, confirma și pecetluia calitatea de domn și uns a lui Dumnezeu. Din acel moment, domnitorul preluând steagul țării și putând să se îndrepte spre cetatea de scaun, unde avea să se așeze pe tronul înaintașilor săi. Rolul fundamental al bisericii în validarea puterii domnești, deși nu este foarte bine surprins de cronicari în cazul încoronării lui Ștefan cel Mare, era indiscutabil legat și de sistemul alegerii și numirii Domnului. Spre deosebire de acele regate și imperii în care succesiunea se făcea ereditar, fără o posibilitate reală a marii nobilimi de a influența major ordinea de primogenitură, cazul țărilor române a fost unul oarecum special. Legitimarea dreptului la tron nu ținea obligatoriu de calitatea de os domnesc și nici chiar de prim născut. Nici femeile nu puteau pretinde tronul sau transmite un astfel de drept, deși au fost unii domnitori, cum a fost cazul lui Radu de la Fumați, care avea să domnească în mai multe etape, 1522, apoi 1522-1523, 1524, 1524-1529, sau despot Vodă, etc., care și-au legitimat domnia în acest mod. Principiul electiv ereditar, care a funcționat în spațiul românesc, a fost unul destul de permisiv la adresa originii domnului, oferind boierimii un anumit control asupra domniei. Apartenența la marile familii domnești, basarabii și dănești în țara românească, apoi bogdăneștii sau mușatinii în Moldova, oferea o șansă importantă pretendentului la tron, cel puțin până în secolul al XVI-lea, fără a fi însă decisiv. Începând cu acest secol, s-a putut observa creșterea influenței marii boierimi în alegerea, numirea și mai ales susținerea domnului, membrii sfatului domnesc, putând confirma sau infirma pretențiile moștenitorilor tronului și, în funcție de situație, chiar desemna un domn care nu era urmașul de sânge al predecesorului său și posesor al calității de os domnesc, cum a fost cazul lui Neagoie Basarab. Dar, indiferent de principiul care a stat la baza alegerii noului domn, dreptul suprem de a urca pe tron a fost legat de dublul act al mirungerii și încoronării săvârșit de biserică. Nici măcar cei mai puternici și autoritari domni, cum a fost cazul lui Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare sau Alexandru Lăpușneanu, care și-au propus impunerea la domnie a propriilor fii încă din timpul vieții, eliminând astfel componenta electivă în favoarea celei pur dinastice, nu au contestat rolul bisericii ca factor suprem de validare a domniei. Dar cea mai relevantă dovadă a importanței pe care a început să o joace biserica în actul consacrării noului suveran se regăsește transpusă în ceremonialul încoronării, acesta devenind mult mai complex și elaborat odată cu secolele 16-17. După cum s-a văzut în paginile precedente, lipsa unor descrieri amănunțite cu privire la ceremoniile religioase care marcau urcarea pe tron a unui nou domn în secolele 14-15, nu echivalează cu absența momentului sacramental. Ungerea domnitorului a fost definitorie în procesul validării alegerii făcute de boieri sau de popor. În lipsa acestei peceți vizibile a voinței lui Dumnezeu, nimeni nu se putea considera îndreptățit să urce pe scaunul domniei. În Moldova, începând cu despot Vodă, care avea să domnească în perioada 1561-1563, locul desfășurării ceremoniei încoronării s-a mutat definitiv în biserică, aceasta marcând după modelul bizantin etapa maturizării întregului ceremonial. Poate nu întâmplător, schimbarea s-a datorit și mutării capitalei de la Suceava la Iași. Petrecută în 1564, Biserica Sfântul Nicolae, ctitoria lui Ștefan cel Mare, devenind în secolele următoare locul tradițional al încoronării domnilor Moldovei. Situația din țara românească a fost diferită. Aici, încă de la început, ceremonia ungerii desfășurându-se în Biserica Mitropoliei, fie ea situată la Curtea de Arges sau Târgoviște, ori într-o mănăstire reprezentativă. În secolele care au urmat, cronicarii au acordat însă o mai mare atenție descrierii ceremonialului în toate etapele acestuia, fie ele religioase sau nu, cele mai complete descrieri aparținându-le lui Dimitrie Cantemir și apoi Paul de Alep. Șansa face ca cele două mărturii să cuprindă încoronările atât în Moldova, Dimitrie Cantemir, cât și în țara românească, Paul de Alep, oferindu-ne posibilitatea unei comparații elocvente. Dimitrie Cantemir, în descrierea Moldovei, ne prezintă tabloul încoronării pornind de la situația tradițională a vacantării scaunului prin moartea domnitorului. Ceremonia începea în aceea zi în care avea loc înmormântarea defunctului suveran, avându-i în prim plan pe boierii divanului, ierarhii Moldovei și, bineînțeles, urmașul la domnie. Reveniți la biserică, cei amintiți se reuneau pentru a se face alegerea și numirea oficială a noului domn, fiul al răposatului domnitor sau unul dintre marii boieri ai țării, situație întâlnită tot mai des după mijlocul secolului al XVI-lea, ținându-se cont, după cum am văzut, și de eventualul testament domnesc. După validarea alegerii și citirea rezoluției de numire, se trecea la oferirea condoleanțelor și omagiilor către fiul îndurerat, boierii și ierarhii lăudând personalitatea fostului domn și asigurându-l pe cel nou ales de toată susținerea și încrederea lor. Acesta le mulțumea pentru sprijin și promitea că va fi un domn bun și blând, înconjurându-i pe toți supușii cu dragostea sa. După aceasta, toți cei de față se ridicau în picioare și îl petreceau pe domn până la mitropolie cu mare alai, având în frunte pe mitropolitul și slujitorii bisericii. La ușa bisericii, mitropolitul îl întâmpina cu două lumânări mari, îl tămâia cu cățuie și dădea să sărute Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie, față de care acesta își arăta evlavia, iar apoi era lăsat să intre înăuntru. După aceea, domnul pășea până la Sfântul Altar, în fața ușilor numite împărătești, cădea în genunchi și își pleca fruntea pe marginea Sfântului Altar, iar mitropolitul îi punea patrafirul pe cap și citea cu glas tare rugăciunea cea de obște la înscăunarea domnilor drept credincioși, ungându-i fruntea cu sfântul mir. După această ceremonie premergătoare, Domnul se ridica în picioare și săruta cu evlavie sfânta masă din sfântul altar și sfintele icoane. Când se trăgea în derăt, mitropolitul în mijlocul bisericii îi punea pe cap o coroană de aur împodobită cu pietre scumpe și în timp ce psalții cântau axios estin, e în termen grecesc, vrednic este, îl apuca de brațul drept, iar postelnicul de cel stâng și îl urcau pe tron cu trei trepte, așezat în partea dreaptă a bisericii. În vremea aceasta se slobozeau tunurile ce se aflau împrejurul cetății, iar muzicanții începeau să cânte din instrumente. După săvârșirea slujbei religioase, Domnul era înveșmântat în tinda bisericii cu straie domnești, iar boierii se îmbrăcau îndată cu veșminte strălucitoare și mai vesele, lepădând pe cele cernite purtate până atunci. După ce se împlineau acestea, Domnul încăleca din nou pe cal și se întorcea la curte, însoțit de mitropolit și de întregul sfat al țării, și intrând în sala cea mare se urca pe tronul domnesc, la care solemnitatea, după datină, hatmanului ținea poala din dreapta straiului domnesc, iar postenicul cel mare poala din stânga. După domn venea mitropolitul și întregul sfat, care se așezau pe scaunele lor după rânduială. După aceea mitropolitul pășea cel din tâi spre domn, care ședea pe tron, îi săruta mâna și îi ura în puține vorbe, domnie norocită. Îl încredița de sprijinul său și cerea ocrotire pentru dânsul și pentru oamenii bisericii. După aceea se întorcea către norod, îl binecuvânta și îl îndemna să fie cu credință Domnului. După mitropolit urmau episcopii și celelalte fețe bisericești ale Moldovei. După aceștia își arătau supunerea față de noul stăpân, veneau să-i sărute mâna și marele logofăt și ceilalți boieri. Oprindu-ne asupra consemnării făcute de Dimitrie Cantemir, remarcăm încă de la început registrul dublu al ceremoniei, laic sau profan, înainte și după momentul bisericii și registrul religios. În cazul primului dintre ele, autorul pornește de la exemplu vacantării tronului prin moarte naturală a domnitorului, situație în care ceremonia venea în continuare a funeraliilor domnești, fără ca aceasta să constituie o regulă absolută, dovadă stând în coronarea lui Constantin Brâncoveanu, 1688-1714, făcută înaintea înmormântării lui Șerban Cantacuzino, care avea să fie înmormântat în 1679. Este evident că eticheta și programul încoronării sufereau modificări în cazul urcării pe tron a unui domn care îi succeda celui alungat de domnie, fugit sau ucis. La nivel simbolic, lucrurile se schimbau radical după încoronare, depunerea jurămintelor de credință față de noul domnitor fiind punctul central al asumării puterii lumești de către monarh. Acest episod, pe care îl întâlnim foarte des amintit la toți cronicarii sau călătorii străini, în cazul lui Paul de Alep, fiindu-ne relatat și conținutul jurămintelor, surprinde însă un element extrem de important. Primul care vine să-și aducă omagile este mitropolitul, urmat de ceilalți ierarhi și clerici, abia pe urmă venind mari boieri și celelalte stări. Această poziție privilegiată, pe care o vom regăsi și în secolele următoare, sublinea rolul fundamental al bisericii în validarea domniei, mitropolitul fiind nu de puține ori, la nivel simbolic, un egal al domnitorului. Trebuie remarcată, comparând ceremonialul românesc cu cel bizantin, și absența totală a domniei în cadrul ceremoniei. Dimitrie Cantemir, punând aceasta pe seama unei tradiții a incompatibilității dintre femeie și momentele sacramentale importante. Fostul domnitor ține să precizeze însă că ceremonialul depunerii jurământului de către boieri era dublat simbolic în intimitatea odăilor domniei de o ceremonie a jurământului prestat de soțiile acestora, doamna purtând toate însemnele domnești, coroană și mantie. În ceea ce privește dimensiunea religioasă a urcării pe tron, încă de la început se remarcă o similitudine între tradiția românească și cea bizantină, cea din urmă oferind cadrul general pe care s-au dezvoltat mai târziu o serie de particularități și elemente definitorii spațiului nord-dunărean. Descrierea lui Cantemir nu insistă pe amănuntele liturgice ale ceremoniei, făcând astfel dificilă poziționarea exactă a principalelor momente ale ungerii și încoronării. Nu putem ști, pornind de la descrierea sa, dacă ceremonia era una de sine stătătoare sau integrată, după modelul bizantin deja prezentat în structura Sfintei Liturghii. Sesizăm însă respectarea tradiției constantinopolitane a întâmpinării Domnului la ușa bisericii, mitropolitul și ceilalți clerici oferindu-i spre închinare Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Încadrat de două lumânări și cădit de către diaconii mitropoliei, alaiul intra în biserică pentru începerea consacrării. Ceremonia avea două părți distincte, ungerea făcută în Sfântul Altar și încoronarea, aceasta având loc în mijlocul bisericii, în zona numită în termenii liturgici bisericești naos, marcând astfel o diferență semnificativă față de Constantinopol și Moscova, acolo unde ceremonialul se desfășura în amvon sau pe soleie, adică amvonul, locul unde stă patriarhul sau mitropolitul, și soleie, partea imediată în fața Sfântului Altar sau a iconostasului care separă Sfântul Altar de restul interior al bisericii. Diferența poate fi legată de o serie de factori specifici țărilor române. Spre deosebire de cele două imperii, accederea femeilor la tron nu putea avea loc, astfel că desfășurarea ungerii în Sfântul Altar nu constituia un impediment ceremonial în spațiul românesc prin lipsa marilor catedrale și a structurilor arhitectonice interioare special destinate încoronării, amvon central sau estradă înaltă. Solemnitatea momentului a fost amplificată prin folosirea Sfântului Altar ca loc sacru al ungerii. Intrat pe ușile împărătești în Sfântul Altar, cel adus spre a fi uns domn era luat de către doi ierarhi și purtat de trei ori în jurul Sfintei Mese, îngenunchind apoi și punându-i se omoforul pe cap spre a-i fi citită molitva de încoronare, adică rugăciunea de încoronare. După rostirea rugăciunii speciale, mitropolitul ungea capul Domnului cu Sfântul Mir, prin aceasta pecetluindu-se darul de uns al Domnului, adică al lui Dumnezeu. Ceremonia trecea acum în următorul registru, cel al încoronării propriu-zise. Momentul extrem de important îl avea în centru pe mitropolit și pe domnitor, ierarhul fiind cel care așeza pe capul suveranului coroana de aur ca simbol al domniei și al autorității. Pe urmă, luându-l de brațul drept, iar postennicul, cel mai apropiat boier al domnului, de brațul stâng, îl conduceau spre jilțul domnesc aflat în partea dreaptă a bisericii, spre a-l introniza, sărutându-i mâna în semn de supunere. După ce se termina și această etapă, domnul era condus în pridvor, unde primea noile straie domnești, simbol al înnoirii și al nașterii noului domnitor, alaiul domnesc revenind la palat pentru depunerea jurământului. Mult mai multe detalii referitoare la conținutul religios al încoronării ne parvin prin intermediul notelor făcute de Paul de Alep, acesta descriind ceremonialul specific țării românești și în cea de-a doua parte a secolului al XVII-lea. Dată fiind calitatea sa de arhidiacon și secretar personal al tatălui său, patriarhul Macare al III-lea al Antiohiei, nu surprinde pe nimeni atenția deosebită acordată detaliilor de natură liturgico-sacramentale. Acrivia manifestată în consemnarea încoronării domnitorului Mihnea al III-lea al țării românești, 1658-1660, ceremonia desfășurată în 30 mai 1658, la mai bine de două luni de la urcarea pe tron, permite completarea tabloului oferit de Dimitrie Cantemir. Iubiți ascultători, nădăjduim că și aceste comunicări, aceste relatări vis-a-vis de această frumoasă tradiție a neamului nostru românesc și legătura atât de frumoasă între biserică și domn sau domnitor, este pilduitoare și s-ar cuveni să luăm aminte și să recurgem la rațiune, că poate n-ar fi rău nici în timpul prezent, cei care conduc destinele țării în zonă politică să fie cu luarea minte și la noțiunea de biserică, la instituția de biserică, dar și la propriul suflet, că s-ar cuveni ca cel ce conduce acest popor creștin să-l mărturisească și prin fapte să dovedească că este creștin. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora să aveți parte de sănătate și spor în activitate pentru fiecare. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune Armonii Serafice dedicată muzicii corale, vă spune Părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și împreună cu colegul meu din regia tehnică, vă invităm să ascultați muzică de cea mai bună calitate. Emisiunea de astăzi vă propun să o dedicăm Maicii Domnului, ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Înaintea Maicii Domnului stăm mereu în rugăciune, zicând, din adâncul sufletului, împreună cu Sfântul Maxim Mărturisitorul, te lăudăm pe tine, împărăteasă, binecuvântată și slăvită, care te milostivești pururia spre noi și suferi pentru toate chinurile noastre și te rogi Fiului tău să nimicească păcatele și ispitele noastre. În deschiderea emisiunii am ascultat axionul duminical Cuvine-se cu adevărat, de Gheorghe Dima, în interpretarea corului Te Deum Laudamus. În continuare, vă invit să audiați cântarea Rugăciune, pe versuri de Mihai Eminescu, armonizată coral de Teodor Teodorescu Iași și Irmosul adormirii Maicii Domnului, de Dimitrie Cunțanu, în interpretarea corului Reîntregirea al protopopiatului ortodox Alba Iulia.

Iubiți ascultători, teologia noastră creștină o numește pe Maica Domnului a doua Evă. Cealaltă Evă a adus prin neascultarea ei suferința și moartea. Maica Domnului, Eva cea nouă, este Maica Vieții. Ea este raiul prea frumos care a tras pe Domnul jos. Este scara cea de flori, cu un capăt peste nori. Scară pe care Domnul Hristos, viața noastră, a coborât în lume și a rămas în lume. Evlavia poporului nostru, drept credincios, față de Maica prea curată, se concretizează și în cântările pe care le cântă în pelerinaje sau la mănăstiri cu ocazia hramurilor și sărbătorilor închinate Maicii Domnului. Vom asculta în cele ce urmează cântările Maica Domnului și Ajută-ne, Măicuță, în interpretarea corului Psalmodia Transilvanica, dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare cu litie. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindere ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășduiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă ce ne mai dă deasupra ale Lui, Cel ce prin orii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munți din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârcului închipa roși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Ca ta este stăpânirea, ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a Fiului și a

Mulțumim patimile noastre pentru El. Aceluia urmându-L Sfinții brâncoveni au murit mucenicește pe vrăjmașul biruin.

0: ne întărește pe calea către Hristos, mijlocind cu Maica Domnului.
1: La Domnului este milă și multă mântuire la El.

0: de la facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea Dumnezeu l-a încercat pe Avraam și i-a zis: Avraame, Avraame, iar el a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis: Iată pe fiul tău, pe Isaac, și pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Sculându-se deci Avraam dis de dimineață, a pus tamarul pe asinul său și a luat cu sine două slugi și pe Isaac, fiul său. Și tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care grăise Dumnezeu. Acolo, luând Avraam lemnele cele pentru jertfă, le-a pus pe umerii săi, pe umerii lui Isaac, fiul său. Iar el a luat în mâini focul și cuțitul și s-au dus amândoi împreună. Atunci a grăit Isaac lui Avraam, tatăl său, și a zis: Tată. Iar acesta a răspuns: Ce este, fiul meu? Zisa Isaac: Iată, foc și lemne avem, dar unde este oaia pentru jertfă? Avraam însă a răspuns: Fiul meu, va grijă Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și s-au dus mai departe amândoi împreună. Iar dacă au ajuns la locul despre care grăise Dumnezeu, a ridicat Avraam acolo jertfelnic, a așezat lemnele pe el și, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic deasupra lemnelor. Apoi și-a întins Avraam mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis: Avraame, Avraame, răspunsul acesta: Iată-mă. Iar îngerul i-a zis: Să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, fiindcă acum am cunoscut că te tem de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu. De aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi înmulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și va stăpâni neamul tău cetățile dușmanilor tăi. Și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul meu.
1: Înțelepciune.
2: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, dreptii sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, mare răsplată vor primi. Că Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca aurul întopitoare așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca pe niște scântei care se lasă pe miriște așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor rămâne cu el în iubire, că harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cel drept chiar când apucă să se sfârșească, dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață întinată. Plăcut fiindu-i Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat pe el. A fost răbit ca răutatea să nu-i schimbe mintea, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva. Că adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi și că poartă grijă de sfinții săi.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul

Darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine, Mare

0: credință, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne pozim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Care de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace în lumii de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o păcăință

Iosif, duhovnicul soborului mănăstirii Văratec, cel ce a strălucit ca un luceafăr în ceata cuvioșilor neamului nostru și a statornicit bune rânduieli monahicești după predanile sfinților părinți ai bisericii soborului.

puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mardascălei lumii și ierari, Vasile cel Mare, Gringorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae, al mirelor Lichie și Spiridon, al trimitundei făcătorii de minuni,

ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul Sârghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, și ale Sfintelor Mucenici Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Bunbiruitori Mucenici și Muțienițe, ale Sfinților Voievozi Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu Purtători Părinței noștri,

și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale sfinților, martiri brâncoveni, Constantin Voievod, cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, cu ale sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, cu ale sfântului

Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru

0: auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi-ne față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pace tuturor.

0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache, ale Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, ale cuviosului părintului nostru Iosif de la Văratec și ale sfântului mucenic Diomid și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire săvârșim, ale sfinților, dreptilor și dumnezeștilor părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră,
1: Amin.
0: Dăruiește iertare greșelilor noastre,
1: Amin.
0: Acoperă-ne cu acoperământul aripilor tale,
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletul

Te ca un puternic pe cei ce așteptau acolo venirea ta, ca dintr-o mână puternică smulgându-i

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești, Cel ce sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților și tuturor lăudaților apostoli, ale sfinților Arhanghel Mihail și Gavrilo, crotitorii acestui sfânt locaș, ale sfinților martiri brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, ale Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec și ale Sfântului Mucenic Diodim, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea. Stimați ascultători, este ora 19 și 14 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Vecernia Mare, cu litie. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, după un scurt moment muzical vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul arhiepiscop Irineu.

Stimați ascultători, ora 19:25 va aduce în undă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Noi, creștinii ortodoxi, avem o evlavie deosebită pentru Maica Domnului, pentru strănepoata regelui David, pentru cea mai suavă floare din arborele lui Esei, Raiul cel Cuvântător. Născută din părinții Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunilor lor, prunca Maria este dusă la vârsta de 3 ani la templul lui Solomon. Aici va sta până la vârsta de 15 ani și inima ei va deveni o grădină frumoasă în care au odrăzlit garofița smereniei, crinul curățeniei și trandafirul iubirii. În acest fel, ea se pregătea să devină vasul infinității divine, născătoarea Dumnezeului întrupat. Ajunsă în Nazaret, este așezată în grija bătrânului dulgher Iosif. Aici, arhanghelul Gavril îi aduce vestea că va naște pe Mesia, Mântuitorul lumii. Prin consimțământul ei, sub adumbrirea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu se întrupează, iar omenirea intră într-un nou registru istoric. Se redeschide circuitul slavei, căci prin Adam cel nou peretele vrajbei se surpă și omenirea e readusă la Tatăl. Nazaretul pe care l-am vizitat de multe ori ne vorbește despre începutul mântuirii și arătarea tainei celei din veac. Aici, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face, cum spune cântarea liturgică. În Betleem, Fecioara Maria dă naștere trupească Fiului lui Dumnezeu. Ea îi sărută fața și ochii pruncului divin, arătându-i o grijă delicată. Sfântul Ioan Damaschin îi se adresează așa: Tu, preasfântă Fecioară, ești mai de preț decât întreaga creație, că doar din tine singură Creatorul a primit pârga firii noastre omenești. Trupul său l-a făcut din trupul tău, sângele său din sângele tău. Dumnezeu s-a hrănit cu laptele tău, iar buzele tale au fost atinse de buzele lui Dumnezeu. Acum înțelegem legătura strânsă dintre mamă și fiu, precum și puterea ei mijlocitoare în fața împăratului Hristos. Intim legată de Iisus, ea a suferit alături de El, mai ales în timpul patimilor și a morții sale. Lângă cruce, Maica Durerii este încredințată în grija Sfântului Ioan și va sta în casa lui pe colina Sionului. Acolo, în zilele cezarului Claudiu, a adormit prin anul 48. Îngropată în Ghețimani, ea este ridicată din mormânt la cer. Maica vieții, Eva cea nouă, s-a mutat la viața nestricăcioasă din paradis. Mormântul ei este gol, dar păstrează în el amprenta trupului și a capului ei, ca semn că ea a fost acolo. Și la acest mormânt, câteodată, îngerii vin să cânte.

Maica Domnului se află acum în proximitatea Sfintei Treimi, lângă tronul Dumnezeirii, îmbrăcată în fir de aur și prea înfrumusețată. Așa cum spune înțeleptul biblic, cazarea strălucește ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă. De aceea, pelerinii români, la praznicele ei, îi cântă, ca soarele, ca luna, ca stelele cerești, întocmai și tu, Maică, așa frumoasă ești. În ea se reflectă splendoarea puterii și slavei preasfintei Treimi și toate duhurile cerești o sărbătoresc în imnuri și se prosternează cu profundă venerație în fața împărătesei lor. De lângă tronul împărăției, femeia îmbrăcată în soare și încununată cu stele privește cu milă spre noi, ne acoperă cu omoforul ei, cu șalul ei matern și ne face să ne umplem de nostalgie după casa Tatălui, unde ne așteaptă haina bună și ospățul veseliei veșnice. Precum arată Sfântul Grigorie Palama, numai ea este punte între firea cea zidită și cea nezidită și nimeni nu ar putea ajunge la Dumnezeu decât numai prin ea. Și niciunul din darurile lui Dumnezeu nu poate veni decât numai prin ea. Dacă o singură clipă împărăteasa îngerilor și a oamenilor n-ar interveni pentru noi cu fericiții din ceruri, această lume s-ar prăbuși în haos. Bine spunea Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul: de n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea unui mormânt. Despre aceasta ne vorbește un suflet sfânt, care în ziua de 1 septembrie 1937 mărturisea: l-am văzut pe Domnul Iisus ca un împărat, cu toată marea sa maestate, cum se uita la pământul nostru cu o privire severă. Totuși, la rugămintea mamei sale, a prelungit timpul milostivirii. Într-adevăr, Preacurata este un semn de mângâiere și speranță sigură pentru întreaga creștinătate încă pelerină în pustiul acestei lumi. În iubirea ei nemărginită, Maica Domnului nu încetează să ne acopere, să ne fie protectoare, chiar și atunci când păcatele noastre atrag dreapta mânie a lui Dumnezeu.

în cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei Criteanul exclamă: Preasfânta Fecioară, este sfârșitul testamentelor date nouă de Dumnezeu. Aceasta e arătarea adâncurilor ascunse ale necuprinderii dumnezeiești. Aceasta este scopul gândit mai înainte de veacuri. Aceasta e încoronarea prorociilor dumnezeiești. Aceasta e sfatul negrăit și supra necunoscut al grijii dinainte de veci a lui Dumnezeu cu privire la om. Aceasta e pârga comuniunii și întrepătrunderii făcătorului a toate, Dumnezeu cu făptura sa. Aceasta e chezășia ipostaziată a împăcării cu Dumnezeu. Preacurata este frumusețea covârșitoare, statuia de Dumnezeu turnată, icoana binezugrăvită a originalului dumnezeiesc, sprijinul întregii contemplații și urcări, a tot sfântul cort, al ziditorului a toate, vasul de Dumnezeu încăpător, al înțelepciunii nedeșertate, vistieria nejefuită, izvorul nesecat al strălucirilor dumnezeiești. Aceasta e împăcarea obștească. Împăcați-vă toți cu Dumnezeu. Iată izvorul nedeșertat al nemuririi. Veniți, cei care ați murit, și sorbiți. Iată râurile neîntrerupte veșnice ale vieții. Veniți toți și vă faceți nemuritori. Din aceste cuvinte ale Sfântului Andrei Criteanul înțelegem cine este Maica Domnului pentru omenirea răscumpărată. Ea are o nemărginită milostivire față de lume și mai ales față de cei care o cinstesc cu dreaptă mărire. Mama cerească ne este mereu alături pentru a împărtăși pătimirea noastră, pentru a da putere încrederii noastre și pentru a ne fi mângâiere în numeroasele noastre dureri. Cel ce nădăjduiește în ajutorul ei nu poate să piardă, căci Domnul totdeauna o ascultă când ea mijlocește pentru noi. Gheorghe al Nicomidiei spunea: căci ziditorul, socotind slava ei ca pe a sa, împlinește cererile. Să o privim astăzi pe mama noastră cerească, înălțată în slava raiului, cu sufletul și cu trupul. De acolo ea privește cu iubire și duioșie spre sărmana omenire, care în prezent este atât de dominată de cel rău, atât de amenințată în însăși viața sa, sfâșiată de egoism, ură și războaie. Să fim siguri că în ea avem cu toții o mamă neprihănită, o avem pe Maica noastră după Duh, cum o numește Sfântul Siluan Atonitul. Ea ne cunoaște, ne înțelege, ne ajută și ne ocrotește pe noi, fiii ei de pe pământ, care o iubim și o invocăm cu ardoare. Se cuvine, deci, să o fericim pe Maica Domnului în toată vremea, zicându-i: bucură-te, ceea ce ești plină de har, care, într-o adormire a ta, nu ne lași
pe noi.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție.

0: Ucraina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa. Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi adormirea Maicii Domnului, proclamarea locală a canonizării Sfintelor cu Vioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc mâine la Mănăstirea Nănțeană Văratec. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și astăzi a fost sărbătorită Ziua Marinei Române. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi adormirea Maicii Domnului. După răstignire și învierea Fiului Său, Sfânta Fecioară Maria a trăit sub ocrotirea Apostolului Ioan la Ierusalim și Efes. Biblia nu mai spune nimic despre Maica Domnului din momentul pogorârii Duhului Sfânt, dar, conform tradiției, a murit la Ierusalim și a fost înmormântată lângă grădina Ghețimanii. Despre Maica Domnului a vorbit astăzi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale.
1: Există 9 zile de pomenire în timpul anului liturgic în care Maica Domnului este pomenită, iar acestea sunt înscrise fie cu cruce roșie în calendar, fie cu fond de culoare neagră. 6 zile sunt înscrise cu cruce roșie, între care și adormirea Maicii Domnului, fixată în ultima lună a anului bisericesc, în data de 15 august. Icoana adormirii Maicii Domnului cuprinde o mulțime de înțelesuri duhovnicești care reflectă ceea ce ne spune sinaxarul, dar ne arată în plus înțelesul specific al acestei sărbători. Această sărbătoare se numește adormirea Maicii Domnului, dar și mutarea la cer a Maicii Domnului. În sinaxar se spune că înainte de adormirea Maicii Domnului, Domnul Iisus Hristos a trimis la ea pe Arhanghelul Gabriel să-i spună, cităm, zice fiul tău, vremea este a muta pe mama mea la mine. Am încheiat citat. Apoi Arhanghelul i-a explicat Maicii Domnului zicând, nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare.
0: Predica Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, o puteți asculta integral astăzi de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor cu Vioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc mâine la Mănăstirea Nemțeană Văratec. La eveniment vor participa în al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic a început în această seară cu slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Sfânta Liturghie din ziua de duminică 16 august va începe de la ora 8:30, fiind precedată de citirea acatistului cuvioaselor și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai bisericii noastre de pe ambele marul are Plutului, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură.
0: Acesta a mai evidențiat și virtuțile sfintelor femei recent canonizate.
2: Safta Brâncoveanu a cultivat evlavia față de sfinți, a cultivat smerenia, a arătat multă râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când nu reușea să împlinească pravila de obște din pricina problemelor de sănătate, o făcea pe cea de la chilie. Cuvioasa Olimpiada la slujbele bisericii era nelipsită la ascultare cea din tâi, iar pravila și canonul le făcea regulat. Se îndeletnicea mai ales noaptea cu citirea Sfintei Scripturi și cu scrierea cuvintelor sfinților părinți, pentru ea și pentru ucenicele ei. Sufletul ei era împodobit cu smerita cugetare. A lucrat rugăciunea în viața personală. Pentru zidirea primei biserici de lemn a folosit averea personală, iar apoi a ctitorit și biserica actuală de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată prin mila primită de la diferiți credincioși.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, luni obștea monahală de la Văratec îl va cinsti pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, unul dintre ocrotitorii mănăstirii. Hramul istoric al așezământului monahal este Adormirea Maicii Domnului. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele au început în urmă cu o oră la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală, unde a fost întâmpinată racla cu sfintele sale moaște aduse de la reședința patriarhală. La această oră, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu oficiază slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Emil Nedelea Cărăbizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
3: Duminică, 16 august. La ora 9 vom întâmpina pe cei 5 erari delegației Preafericitului Părinte Patriar Daniel, care vor sluji la Sfânta Liturghie, așa cum am spus, la ora 9, la aceeași oră va începe și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și după aceea va fi citită, conform înduielilor, tomosul de proclamare locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Raclele se vor afla în bună rânduială în naosul bisericii, se vor închina cei care sunt invitați, pentru că este un semn de ospitalitate pentru oaspeții din țară și din străinătate care participă la acest mare eveniment istoric și duhovnicesc, iar după aceea raclele vor fi așezate în pronaosul bisericii pentru ca toți credincioși în ziua de 16 și de 17 să se poată închina, să poată cinsti după cuviință pe sfinții martiri brâncoveni la ceas de mare sărbătoare.
0: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din capitală, credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște în baldachinul din pridvorul bisericii doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Mănăstirea Sosin din județul Botoșani și-a sărbătorit astăzi hramul. La acest moment de sărbătoare, în mijlocul obștii monahale, a fost prezent în al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a săvârșit Sfânta Liturghie. Au participat la slujbă preoți, stareți și starețe de la lăcașurile de cult din zonă, precum și numeroși credincioși. După citirea Evangheliei, Părintele Mitropolit Teofan a rostit cuvântul de învățătură. Ierarhul a subliniat că Maica Domnului ne este mereu alături.
4: Chiar în adormire, Maica Domnului nu ne părăsește, căci așa găsuiește cântarea puternică. Într-o naștere, fecioria ai păzit. Într-o adormire, lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Și-a binevoit Dumnezeu să te nască în conștiința cea mai adâncă a creștinilor acest mare adevăr, că în vreme de necaz sau de bucurie alergăm la Maica Domnului să-i cerem ajutorul sau să-i mulțumim pentru cele care Dumnezeu ne-a binecuvântat în această viață.
0: În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, praznicul adormirii Maicii Domnului a adunat astăzi mulțimi de pelerini la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Programul liturgic a început cu slujba de sfințire a icoanelor cu Maica Domnului nou primite în dar de obștea mănăstirii și a continuat cu slujba de sfințire a apei, săvârșită la fântâna din incinta mănăstirii de înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului și de Preasfințitul Părinte Ilarion, Făgăr Șanul episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. După sfințirea apei, a urmat Sfânta Liturghie, săvârșită la altarul din pădurea apropiată de mănăstire. Alături de credincioși s-au aflat oficialități centrale, județene și locale și ctitori ai Sfântului Lăcaș. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Dan Suciu din San Antonio, Texas, Statele Unite ale Americii, ce a vorbit despre minunea săvârșită de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie, fost stareț al mănăstirii din Sâmbăta.
5: Sfântul Arsenie, împreună cu toți sfinții cu care ne rugăm la fiecare slujbă și în rugăciunile noastre, sunt cei care au împlinit chipul în asemănare. Un exemplu care putem să dăm despre chip și asemănare, putem să spunem că chipul este ca o albie a unui râu și râul însuși este asemănare, dar amândouă trebuie conectate de izvor, că fără izvor nu este râu și din cauza asta foarte mulți oameni, din păcate, trăiesc ca albi în lumea aceasta, fără să aibă râul iubirii curgând prin ei. Părintele Arsenie a fost un râu al iubirii. Acest râu al iubirii ne adapă și astăzi cu rugăciunile lui. Acest râu al iubirii ne atinge și astăzi, așa cum i-a atins pe cei de atunci din vremea lui.
0: A urmat cuvântul de învățătură al înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu, care a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a praznicului adormirii Maicii Domnului.
6: De aceea Fiul lui Dumnezeu, înălțat la ceruri, a considerat că și Maica sa trebuie să treacă prin moarte, cum trebuie să treacă firea umană, însă nu este normal, nu este firesc ca trupul ei, care l-a purtat în pântece, a purtat firea omenească a lui Hristos, să se dea stricăciunii. De aceea, la vremea potrivită, l-a trimis pe același arhanghel care i-a vestit nașterea, întruparea Fiului lui Dumnezeu, l-a trimis să-i spună: iată, a zis fiul tău, mama mea trebuie să vină la mine.
0: Sărbătoarea a continuat cu slujba Sfântului Maslu. În încheierea hramului, cei doi ierarhi și soborul slujitor au oficiat o slujbă de pomenire la mormintele mitropoliților Ardealului din incinta mănăstirii. Și obștea mănăstirii Celidere din Episcopia Tulcii și-a sărbătorit hramul Bisericii Mari la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, alături de un sobor de romonahi, preoți și diaconi, au participat ca în fiecare an foarte mulți credincioși din județ și din împrejurim. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre preacinstirea Maicii Domnului în viața Bisericii Ortodoxe și despre sărbătoarea dormirii ei astăzi prăznuită.
7: Pe Maica Domnului, pe care o chemăm în rugăciune de fiecare dată, pe Maica Preacurată, pe care o invocăm spre ajutor la fiecare slujba bisericii și mai ales la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, când auzim cuvintele pe prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria, cu toți sfinții să o pomenim, adică suntem îndemnați să o chemăm la rugăciune pe Fecioara Maria și împreună cu toți sfinții, pomenindu-i, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne rostim din adâncul inimii, întrerupând de ectenia diaconului sau a preotului cuvintele, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Mănăstirea Celidere, una dintre cele mai vechi așezări monahale din nordul Dobrogei, a fost înființată în vremea stăpânirii otomane asupra Dobrogei în jurul anului 1840 și de-a lungul istoriei și-a pus o amprentă deosebită asupra vieții religioase și bisericești din zona nord-dobrogeană. Sărbătoarea dormirii Maicii Domnului a fost cinstită în această dimineață și la Mănăstirea Bistrița din județul Neamț cu prilejul hramului așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Cu această ocazie, cei prezenți s-au închinat și la icoana făcătoare de minune a Sfintei Ana, care a fost așezată pentru câteva ore lângă biserica așezământului monahal. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, părintele episcop Nichifor Botoșăneanul a subliniat importanța sărbătorii de astăzi.
8: Și astăzi, praznicul pe care îl trăim, este vremea în care ne împărtășim de putere, iubiți credincioși, de înțelegere și de har. Este vremea în care privim la taina adormirii Maicii Domnului și ne încredințăm de binecuvântarea pe care Domnul o pune în viața celui binecredincios. Pentru că prin Maica Domnului și noi suntem chemați să ne facem părtași vieții cele veșnice. Într-o naștere Fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Avem încredințarea aceasta că Maica Domnului este în continuare lucrătoare. Fiind Maica vieții cele adevărate și noua Evă, este cea care ajută fiecăruia dintre cei credincioși, pe de o parte, spre a găsi calea rugăciunii lăuntrice și întâlnirea cu Domnul, pe de altă parte și în cele ale chivernisirii vieții, cele de zi cu zi, fie în casele dumneavoastră, fie în mănăstiri. Și în chivernisirea vieții, Domnul ne făgăduiește a ne fi ajutor și Maica Domnului așejderea.
0: Numeroși pelerini au urcat astăzi la Mănăstirea Tăiuș, situată într-un cadru natural deosebit din municipiul Caransebeș, pentru a participa la Sfânta Liturghie și a se închina la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, care datează din 1767 și se păstrează în Biserica Obștii Monahale. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, alături de un sobor de preoți și diaconi în foișorul de vară. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Psaltichetos al Episcopiei Caransebeșului. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit rugăciuni pentru viețuitorii, ctitorii și binefăcătorii acestei mănăstiri care au trecut la Domnul și a rostit un cuvânt de învățătură.
9: Maica Domnului se bucură mai ales când suntem adunați la rugăciune în biserică. Într-adevăr, Maica Domnului este casa Domnului și poarta a cerului. Maica Domnului este scara pe care cuvântul lui Dumnezeu, unul dintre ime, s-a pogorât, a luat trup asemenea nouă, afară de păcat, ca noi, pe această scară a virtuților, să urcăm spre Dumnezeu și să devenim fii ai lui Dumnezeu după har.
0: Situată lângă municipiul Caransebeș, mănăstirea Tăiuș a devenit un important loc de pelerinaj și bucurie duhovnicească pentru credincioși. Praznicul împărătesc al Adormirii Maicii Domnului este și hramul mănăstirii Bixadin, țara oașului Episcopia Maramureșului și Setmarului. Acolo și-au îndreptat astăzi pașii mii de credincioși din părțile locului, dar și din străinătate. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu numeros subor de clerici. Răspunsurile liturgice atât la slujba privegherii din seara de ajun, cât și la Sfânta Liturghie Arhierească din ziua praznicului au fost dată de grupul Saltic Teotocos din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre darul făcut nouă prin persoana Maicii Domnului, care este rod al rugăciunilor stăruitoare ale părinților ei după trup, Ioachim și Ana.
10: Maica Domnului, cu adevărat, mare este. Înaintea Fiului Său, cel dumnezeiesc din ceruri, Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc, care prin ea și prin persoana ei deosebită, prin sfințenia și curăția vieții sale, prin rugăciunile pe care neîncetat le-au înălțat mai înainte pentru nașterea ei, părinții săi Ioachim și Ana, și apoi ea însă și într-o smerenie toată viața sa, prin persoana Maicii Domnului a venit în lume însuși Iisus Hristos.
0: Ca de fiecare dată, la sfârșitul praznicului, credincioșilor le-au fost împărțite pachete cu alimente. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 11-a, după Rusalia Datornicului Nemilostiv, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
11: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclistul Istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Comuna Turnu Roșu, Județul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană din Județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Mănăstirea Râmeț. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la parohia Sfânta Maria din Boian, Alberta, Canada. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Stelea. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian, situată în apropierea comunei Târgușor, Județul Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae, de la Lăpușna, Protopopiatul Reghin. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Surpatele. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Copiilor, Sfântul Mucenic Sava și Sfinții Martiri Brâncoveni din municipiul Buzău. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, împreună cu Preasfințiții Părinți, Episcop Vicar Patriarhali, Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Arad Gaie din județul Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Brâncoveni din Slatina. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Schimbarea la Față din Băile Herculane. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia Șișești din Protopopiatul Baia Mare, Județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Biserica Cireșu din protopopiatul Drobeta Turnu Severin. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la parohia Băneasa din protopopiatul Turnu Măgurele. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatineșul Romanaților, va sluji la mănăstirea Brâncoveni din comuna Brâncoveni, protopopiatul Caracal, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena din Panduru, protopopiatul Babadag. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la parohia Gălpâia din protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la schitul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Cucuiș din județul Hunedoara. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la mănăstirea Poiana Jii din Arhiepiscopia Socevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la mănăstirea Părhăuți din Arhiepiscopia Socevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Iachinte de Pacific, arhiereu vicar al episcopiei Australiei și Noii Zeelande, în parohia Sfinții Martiri Brâncoveni din orașul Sydney, Australia. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la biserica Ciocotiș din protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Paisie Logojanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Săraca din eparhie. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei ortodoxe române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la mănăstirea Putna. Preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Deviș Hunedoarei, va sluji la schitul Sfinții Martiri Brâncoveni din Coroiești, județul Hunedoara. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Nașterea Maicii Domnului din Tarancon, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 11-a după Rusalia datornicului nemilostiv a fost prezentată de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. A fost astăzi sărbătorită Ziua Marinei Române. Cu acest prilej, președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj în care a subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea și dezvoltarea României. Șeful statului a subliniat că în ultimii ani Marea Neagră a căpătat o importanță strategică majoră pentru România și pentru întreaga Europa. Nicu Șordan a evidențiat și importanța economică a zonei, amintind portul Constanța, Dunărea, industria navală și resursele energetice. Peste 3500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave au participat astăzi la evenimentele dedicate Zilei Marine Române, care s-au desfășurat în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei din Constanța. Forțele navale române au organizat o ceremonie militară și un amplu exercițiu naval întrunit și interinstituțional la care au asistat și mii de spectatori aflați pe faleza din Constanța. Evenimentele au debutat cu ceremonialul ridicării pavilionului Geacului și Marelui Pavoaz și cuvântul de deschidere al șefului statului major al forțelor navale. A urmat apoi alocuțiunile oficialităților, printre care mesajul președintelui Nicu Șordan citit de consilierul prezidențial Marius Gabriel Lazurcă, discursul premier interimar Ilie Bolojan și al ministrului apărării Radu Miruță. Premierul interimar Ilie Bolojan a subliniat că în actualul context de securitate, dotările forțelor navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând.
12: Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune. O promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul Apărării Naționale Radu Miruț a subliniat că armata română nu va lăsa ca vulnerabilitățile de pe Marea Neagră să genereze probleme de securitate.
13: Pentru asta ne pregătim în fiecare zi, pentru asta lucrăm împreună cu aliații noștri, pentru asta gândim programe de înzestrare care să se potrivească amenințărilor curente și Marea Neagră face ca România să demonstreze o relevanță și mai mare la nivel european și la nivel NATO. Și facem lucrurile astea cu industrie românească, cu marinari români bine pregătiți, cu tehnologie românească și aducând la viață capabilități de producție care au fost mulți ani amorțite.
0: Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare cu cântec a plutoanelor și retragerea muzicii militare. În program a mai fost inclus un spectacol de muzică militară a forțelor navale, care a avut loc pe faleză, simultan cu defilarea velierelor civile. Tot cu prilejul zilei marinei au avut loc astăzi manifestări și la Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați, dar și în capitală. Un fragment dintr-o dronă a ajuns astăzi și pe plaja din Olimp, după două zile în care fragmente similare au fost descoperite pe plajele din stațiunile Saturn și Costinești. Fragmentul a fost descoperit de către un salvamar care a anunțat autoritățile. Bucata de dronă a fost ridicată de specialiști care urmează să o analizeze. Informații externe, aeroportul din Catania, Sicilia, a reluat astăzi zborurile. Autoritățile au redus nivelul de alertă pentru aviație asociat activității vulcanului Etna de la Roșu la Portocaliu, transmite Reuters. Uniunea Europeană a mobilizat astăzi 3 elicoptere și 2 bombardiere cu apă pentru a ajuta la eforturile de stingere a incendiului de vegetație din estul Belgiei. Incendiul cel mai grav înregistrat în Belgia în ultimele 3 decenii a distrus aproximativ 1600 de hectare de vegetație în apropierea orașului Balen, aflat la circa 25 de kilometri de frontiera cu Germania. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben de temperaturi deosebite de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat va fi în vigoare mâine de la ora 10 până seara la ora 21. Ce zone sunt vizate aflăm de la meteorologul Mihaela Iuteș de la ANM.
14: În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Salaș vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, iar indice temperatură va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Maximele în aceste zone vor fi de 33-35 de grade. De precizat faptul că luni, în regiunile vestice, nordvestice și sudvestice, vremea va fi local caniculară, însă din orele sere va crește gradul de instabilitate atmosferică.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihaela Iuteș de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dalurile de vest. Spre sfârșitul intervalului, cu totul izolat, în estul Transilvaniei va fi ceață. Mâine vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza la munte și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 35 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, la noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cu o temperatură maximă de 31 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

dragi prieteni, bine v-am regăsit! Haideți să ne reîmbarcăm în călătoria noastră prin Europa, pentru că astăzi ajungem în țara munților, dar și în țara eficienței. Aceasta este Elveția, una dintre destinațiile cele mai atrăgătoare din Europa, situată între Germania, Austria, Franța și Italia. Elveția are o economie puternică și adaugă lumii o doză sănătoasă de ciocolată și peisaje incredibil de frumoase. Într-un secol al tehnologiei, elvețienii se încăpățânează să păstreze tradițiile lor, mai mult sau mai puțin ciudate. Elveția are steagul pătrat. O altă țară cu drapelul pătrat este Vaticanul. Elveția este unul dintre marii exportatori de ciocolată. 80 de companii de ciocolată din Elveția produc sute de mii de tone în fiecare an. Elvețienii sunt mari consumatori de ciocolată. Mănâncă mai multă ciocolată decât orice altă națiune din lume, și anume 11,3 kg per cap de locuitor pe an. Elvețienii pot contesta orice lege dacă se adună 50.000 de semnături ale cetățenilor. Și asta în decurs de 100 de zile. Se face apoi referendum la nivel național și se hotărăște dacă legea se adoptă sau se respinge. Elvețienii au a doua cea mai mare speranță de viață din lume după Japonia. În Elveția, atât pentru femei cât și pentru bărbați, speranța de viață este de 83,4 ani. Munții Alpi acoperă 60% din suprafața țării, existând 48 de vârfuri cu înălțimea de peste 4.000 de metri. Țara are peste 1.500 de lacuri. Lacul Geneva este cel mai mare și cel mai cunoscut. Serviciul militar în Elveția este obligatoriu pentru bărbați. Profesorii elvețieni au printre cele mai mari salarii din lume. În 2014, salariul mediu al unui profesor era în jur de 61.000 de euro pe an. Guvernul elvețian oferă fiecărui cetățean adăpost antiaerian. Orice persoană are în apropiere un loc de refugiu. Compania elvețiană Rolex a creat în anul 1927 primul ceas rezistent la apă. Aproximativ 25% din populația Elveției este de origine străină. În mod predominant, imigranții provin din Portugalia, Spania, fosta Iugoslavie, Turcia și din anumite țări islamice. În Elveția este ilegal să deții un singur animal de companie din aceeași specie. Animalele trebuie să aibă o pereche, iar legea pedepsește abuzul și izolarea animalelor. Elveția are 4 limbi oficiale, și anume germana, franceza, italiana și retro-romana. În Elveția nu există funcția de președinte. Consiliul Federal, alcătuit din 7 membri, împlinește funcția de șef al statului. În 2015, Elveția a fost declarată cea mai fericită țară din lume, în timp ce în 2016 a coborât pe locul al doilea, după Danemarca. Elvețienii au un program stabilit pentru spălatul rufelor. Deși sună ciudat, elvețienii au în general la subsolul blocului o cameră destinată spălării rufelor și se programează în funcție de apartament pentru spălat. În funcție de numărul apartamentelor, se stabilește și intervalul în care se poate spăla. Cea mai scumpă cameră de hotel se află în Geneva și costă aproximativ 80.000 de franci pentru o noapte. Camera de hotel, considerată cea mai scumpă din Europa, a avut oaspeți de seamă, precum Bill Gates. În Elveția, școala începe de la 4 ani, iar programul săptămânal este de 4 zile, miercurea fiind zi liberă. În Elveția, doar un singur oraș are metrou. Este vorba despre Lausanne. Acesta totuși nu circulă în subteran, iar garniturile de tren funcționează fără șofer. Cetățenia elvețiană poate fi obținută după 12 ani de ședere în țară. Elveția este formată din 26 de cantoane, sau unități teritoriale, cantonul fiind alcătuit din comune. Inflația în Elveția nu depășește 1% pe an. În această țară, jumătate din energia electrică este generată de centralele hidroelectrice.
Tot Elveția este și țara care are cel mai lung tunel din lume, și anume Gotthard, de 57 de kilometri. În Elveția există un număr foarte mare de sedii ale organizațiilor internaționale, cum ar fi ONU, Crucea Roșie, Organizația Mondială a Sănătății sau FIFA. Pomii de Crăciun în Elveția pot fi aruncați într-o singură zi din an, și anume chiar la începutul lunii ianuarie. În orașul elvețian Zermatt sunt total interzise autovehiculele pe benzină sau motorină, fiind permise doar vehiculele electrice. Orice companie din Elveția trebuie să aibă obligatoriu un director elvețian. Există chiar și o astfel de profesie de director nominal angajat. Titularii de pașapoarte elvețiene pot câștiga foarte bine nefăcând nimic, ci pur și simplu fiind numit ca director în mai multe companii. Și în această țară nu vom găsi câini și pisici fără stăpân. În continuare vă invit să ascultăm împreună câteva acorduri din imnul Elveției.

Dragi prieteni, călătoria noastră se oprește aici, dar doar pentru astăzi, deoarece mâine ne reluăm călătoria într-o altă țară europeană.

Capitolul 3. Geppetto, întors acasă, se apucă numai decât să-și facă păpușa, pe care o boteză cu numele de Pinocchio. Întâiile ștrengării ale păpușii. Casa lui Geppetto se compunea dintr-o odăiță în pământ, luminată cu o ferestruică de sub scară. Mobila era nu se poate mai sărăcăcioasă. Un scaun stricat, un pat cavai de el și o măsuță hodorogită. În peretele din fund se afla o sobă în care ardea focul, dar focul era numai pictat și lângă foc era pictată și o oală care dădea în clocot și scotea niște aburi de ai fi zis că sunt aburi adevărați. Abia ajuns acasă, Geppetto luă repede uneltele și începu să-și facă păpușa mult dorită. Ce nume să-i pun?" se întreba în sine Geppetto. Am să-i zic Pinocchio. Numele ăsta o să-i poarte noroc. Am cunoscut o familie întreagă care se chema așa. Pinocchio tatăl, Pinocchio aia mama și Pinocchiei copiii. Toți o duceau destul de bine. Cel mai bogat dintre ei era cerșetor. Și acum, că găsise numele păpușii lui, începu să lucreze cu nădejde și îi făcu mai întâi părul, apoi fruntea, apoi ochii. După ce i-a făcut ochii, nu mare i-a fost mirarea când văzu că aceștia se mișcau și se uitau țintă la el. Geppetto, văzând că ochii lui îl privesc într-una, era cât pe aici să se înfurie și zise pe un ton cam supărat. Ochi de lemn, ce vă tot zgâiți așa la mine? Nimeni nu răspunse. I-a făcut apoi nasul, dar n-apucă să-l isprăvească bine și nasul începu să crească și crescu și crescu până ce în câteva minute ajunse un nas care părea că nu se mai sfârșește. În zadar, bietul Geppetto se trudea să-l mai scurteze, dar cu cât îl tăia, cu atât nasul se făcea mai lung. După nas i-a făcut gura, dar gura nici nu era sfârșită bine și începu numai decât să râdă și să lângâne. Încetează cu atâta râs, strigă Geppetto furios, așa ca și cum ar fi vorbit pământului. N-auzi? Încetează cu râsul, urlă el cu voce amenințătoare. Atunci gura încetă să râdă, dar scoase toată limba afară. Geppetto, ca să nu-și piardă vremea degeaba, s-a făcut că nu bagă de seamă și își văzu înainte de lucru. După gură îi făcu barba, apoi gâtul, apoi umerii, pântecele, brațele și mâinile. De-abia sfârșise mâinile și Geppetto simți că îi zboară peruca din cap. Se ridică și ce să vadă, peruca lui galbenă era în mâinile păpușii. Pinocchio, dă-mi înapoi peruca! Însă Pinocchio, în loc să-i o dea înapoi, și-o întesă pe cap până peste urechi, aproape să se înnăbușească cu ea. În fața unei asemenea îndrăzneli nemaipomenite și batjocoritoare, Geppetto deveni trist și gânditor, așa cum nu mai fusese în toată viața, și întorcându-se către Pinocchio, îi zise: Copil rău, nici n-ai făcut bine ochi și ai și început să nu-l respecti pe tatăl tău. Rău, băiete dragă, foarte rău faci. Și își șterse o lacrimă. Mai rămâneau de făcut picioarele. Când Geppetto le isprăvi și pe acestea, se pomeni deodată cu o lovitură de călcâi în vârful nasului. Eh, așa-mi trebuie, își zise el. Trebuia să mă aștept și la asta. Acum e prea târziu. Apoi luă păpușa de sub sior și o puse jos, pe pardosea la odăii ca să o facă să umble. Pinocchio avea picioarele amorțite și nu știa să le miște. Așa că Geppetto îl ducea de mână ca să-l învețe cum să facă pașii unul după altul. Când i s-au dezmorțit picioarele, Pinocchio a început să umble singur și să alerge de colo până colo prin odaie. Dar când ajunse în dreptul ușii, se repezi în uliță și o luă la goană. Bietul Geppetto s-a luat în fugă după el, fără însă ca să-l poată ajunge, căci împielițatul de Pinocchio sărea ca un iepure și, lovind cu picioarele în pietrele de pe drum, făcea un zgomot cât 20 de cizme soldățești. Puneți mâna pe el! Puneți mâna pe el!
urlă Geppetto, dar lumea de pe drum, văzând păpușa de lemn care fugea ca un cal, se oprea fermecată să o privească și râdea cât o țineau puterile. În sfârșit, din nefericire, sosi un gardian, care, auzind gălăgia și crezând că e o slugă care a ridicat mâna asupra stăpânului său, se înfipse îndrăzneț pe amândouă picioarele în mijlocul drumului, hotărât să-l prindă și să împiedice astfel alte nenorociri viitoare. Dar păpușii, când văzu de departe că gardianul îi sta în drum, îi veni în minte să-i tragă o păcăleală și să se strecoare binișor printre picioarele lui, dar când colo s-a întâmplat să dea greș. Gardistul, fără să se sinchisească, îl apucă frumușel de nas. Nasul era parcă în adins făcut ca să aibă gardiștii de ce să-l prindă și îl dădu în primire lui Geppetto. Acesta, drept pedepsă, vroia să-i tragă o strașnică urecheală. Dar închipuiți-vă mutra lui când băgă de seamă că n-are de ce să-l apuce. Și știți de ce? Pentru că, în graba de a-l isprăvi cât mai repede, uitase să-i facă urechile. Îi înfipse atunci mâna în ceafă și, pe când îl împingea înainte, îi striga dând din cap amenințător: hai acasă repede! N-avea grijă, că o să ne răfuim noi acolo. Păpușa, când auzi ce o așteaptă, se trânti jos și nu mai vreau să meargă cu niciun chip. În vremea aceasta, toți curioșii se strânseră în jurul lor și începură să își dea cu părerea. Unul zicea una, altul zicea alta. Biata păpușică, spuneau unii. Bine face că nu vrea să se întoarcă acasă, cine știe ce bătaie îi pregătește nesuferitul ăsta de Geppetto. Iar alții adăugau: Geppetto măcar că pare om de treabă, dar cu copiii se poartă ca un sălbatic. Dacă îi lasă păpușa pe mână, e în stare să o sfărâme în bucățele. În sfârșit, atât au țipat și au murmurat încât gardistul i-a dat drumul lui Pinocchio, iar pe bietul Geppetto îl duse la închisoare. Uncheașul, neștiind cum să se apere, plângea ca un vițel și murmura printre suchițuri: copil rău, și când mă gândesc că m-am trudit atâta până să-l fac. Dar lasă, așa-mi trebuie. Cine m-a pus? Ce s-a întâmplat mai pe urmă e o povestire așa de ciudată că nu-ți vine să crezi. Am să vă spun totuși în întâlnirile noastre viitoare.

împăratul Galeriu câștigase o victorie militară asupra unor triburi barbare pe care le cucerise pentru imperiu. Drept mulțumire, pe drumul de întoarcere la Roma, aducea jertfe zeilor din toate orașele prin care trecea. Când a ajuns la Salonic, câțiva dintre slujitorii lui i-au zis: Dimitrie, cel pe care l-ai pus guvernator al Salonicului, nu vrea să mai creadă în zeii strămoșilor noștri și crede în Hristos, cel care a fost răstignit de evrei, și nu doar atât, ci răspândește ideea că Hristos este adevăratul Dumnezeu, de aceea mulți nu-i mai cinstesc pe zei și devin creștini. Nevenindu-i să creadă, împăratul a poruncit ca Dimitrie să fie adus înaintea lui. Sfântul nu s-a împotrivit deloc atunci când a fost luat de soldați. Se pregătise, prin rugăciune și post, să-și mărturisească credința și chiar să moară pentru Hristos. Pe când stătea în fața împăratului, chipul lui era luminat de bucuria de a suferi pentru Dumnezeu. Uimit, dar și înfuriat de curajul Sfântului Dimitrie, împăratul i-a spus: Nu m-am așteptat la atâta nerecunoștință când te-am numit guvernator. Oare nu te-am copleșit cu cinstiri și nu ți-am arătat încredere? Curajos, Sfântul i-a răspuns: Împărate, recunosc stăpânirea dată ție de Dumnezeul meu, dar îl cinstesc mai mult pe El, care e făcătorul cerului și al pământului și împăratul întregii lumii. Atunci Galeriu l-a întrebat: Cu ce e mai mare Hristosul tău decât mine, de îl numești Dumnezeu și împărat? Oare n-a murit pe cruce ca un învins? De ce nu te supui mai bine măritului Zeus, regele cerului sau neînfricatului Apollo? Fiindcă răspundești minciuni, îți voi da ceea ce meriți. Nu vei mai fi guvernator și vei fi chinuit ca să înțelegi puterea mea. Să vedem cum te scapă Dumnezeul tău de mânia mea. Și Dimitrie i-a răspuns liniștit: Împărate, fă cu mine ceea ce vrei. Chinurile și durerile cu care mă ameninți îmi vor curăți sufletul și mă vor ajuta să moștenesc împărăția cerească și slava veșnică împreună cu Hristos cel răstignit. Auzind aceea, Galeriu a poruncit să fie aruncat în temniță. Se gândea că atunci când va fi singur, lipsit de slujitori și de averi, disprețuit și chinuit, va renunța la credință și se va supune zeilor. De unde să știe împăratul că, deși fusese bogat din copilărie, Dimitrie trăia de mult timp mai desprins de averi decât cei săraci ai Salonicului? De unde să știe că îi poruncise slujitorului său credincios, Lupus, să împartă averile ca să primească milă și putere de la Dumnezeu în suferințele pe care avea să le îndure? Așadar, soldații l-au luat și l-au închis într-o cameră murdară aflată sub o veche baie publică. Rămânând singur în întuneric, Dimitrie a început să se roage. Mai întâi a mulțumit lui Dumnezeu că l-a învrednicit să sufere pentru credință, iar apoi l-a rugat să-l întărească până la sfârșit. Fiind întărâtat de bărbăția și de răbdarea lui Dimitrie, diavolul i s-a arătat ca un scorpion mare, gata să-l atace coacul lui veninos. Cunoscându-i înșelăciunea, Dimitrie și-a făcut semnul crucii și a poruncit: Pleacă de la mine, în numele lui Iisus Hristos, care ne-a dat putere să nu ne temem de atacurile tale. Rostind aceste cuvinte din Evanghelie, a călcat peste scorpion, care îndată a dispărut, fiind alungat de numele Mântuitorului și de credința Sfântului Dimitrie. Atunci i s-a arătat un înger al Domnului, care i-a pus pe cap cununa de aur a biruitorilor mucenici și i-a zis: Bucură-te, Dimitrie, oșteanul lui Hristos, rămâi tare și biruiește-i pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți. Între timp, Galeriu a poruncit să fie organizate jocuri și lupte publice în Salonic pentru a-și sărbători și aici victoria. Împăratul avea un sclav pe nume Lius, un vandal nemilos, uriaș și puternic, neînvins până atunci. Ca să se răzbune pe creștini, Galeriu i-a poruncit lui Lius să se lupte cu aceștia în arenă și să-i omoare în numele zeilor romani.
Luptele corp la corp aveau loc în fiecare zi, spre distracția împăratului și a spectatorilor din cetate. După o vreme, însuși împăratul Galeriu a murit, iar la conducerea Imperiului Roman a venit sfântul și evlaviosul împărat Constantin cel Mare. Acesta a pus capăt prigoanelor împotriva creștinilor. La începutul domniei lui Constantin, pe mormântul Sfântului Dimitrie, s-a ridicat o mică biserică. Odată, pe când se afla în Salonic, unul dintre generalii lui Constantin, nobilul Leontie s-a îmbolnăvit grav și avea dureri nespus de mari. Niciun doctor nu a putut să-l vindece sau măcar să-i aline durerile. Într-o bună zi, Leontie a auzit că într-o biserică din Salonic, Sfântul Dimitrie făcuse nenumărate minuni. Plin de nădejde, s-a hotărât să meargă și el acolo și să-i ceară tămăduire. Într-adevăr, nici n-a apucat Leontie să-și spună durerea la mormântul Sfântului, că îndată s-a simțit vindecat prin puterea lui Dumnezeu și cu mijlocirile lui Dimitrie. Drept recunoștință, Leontie a poruncit să se zidească în locul acelea o biserică mult mai mare și mai frumoasă. Pe când locuitorii săpau temelia noii biserici, au găsit moaștele Sfântului Dimitrie întregi. Din rănile lăsate de sulițe curgea atât de mult mir, încât tot locul acela s-a umplut de mireasmă cerească. Atunci, nenumărați bolnavi din cetate au venit să fie unși și s-au tămăduit de toată suferința. Episcopul Salonicului, preoții din cetate și generalul Leontie au luat cu evlavie moaștele Sfântului Dimitrie

0: sunt în locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașe, Dă-i fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
4: Every kiss, every hug.
2: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. De la această oră vă prezentăm partea a doua a conferinței Cum să aflăm odihna gândurilor, conferință susținută de Maica Siluana Vlad. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Apoi următoarea rană pe care o primește omul după cădere, sufletul se îmbolnăvește de, cum să zic eu, uitare. Uitare și insensibilitate, nesimțire, știți? Aia, nesimțirea este o boală a sufletului. Da? Deci omul nu mai simte și îl uită pe Dumnezeu. Nu-i mai simte prezența și îl uită pe Dumnezeu. Pe măsură ce uităm pe Dumnezeu, uităm și de noi înșine, umblăm așa ca somnambuli, da? Uităm și de ceilalți, uităm lucrurile, nu suntem prezenți. Aceasta e boala sufletului. Și pe aici, dracul lucrează cu multe gânduri și ne obosește cu multe gânduri, păi pentru că am avut multe de făcut, de-aia am uitat să fac așa. Dar când să mă rog eu, că toată ziua am treabă, deci eu sunt ca dumneavoastră la mănăstire, să așa? Nu. Și ce faci când te speli pe dinți? Gândești. De obicei te gândești la el, iar și-a lăsat papucii unul încolo și unul încolo. Pijamaua trântită în mijlocul casei. A plecat și eu sunt sluga lui, sclava lui, da? Firar el să fie, că m-am săturat, mai bine stăteam nemăritată și asta că-i arăt eu lui și da, bun. El se spală pe dinți, iar începe asta, mai bine mai stau în baie 2 ore, numai să nu dau de vorbă cu ea, Dar dacă zici, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Doamne, binecuvintează-l pe asasin, Doamne, binecuvintează-l pe mototoala, nu? Deci, uite cât timp avem. Nu e ușor. Eu iubesc mult rugăciunea și rugăciunea mă iubește pe mine, dar acum când am stat aproape 3 ore la Oituz să trecem prin vâltoarea aceea cu bolovan și cu copaci, la un moment dat am zis, da, până când să mă mai rog aici? Adică, tot mă uitam, spune, ne dă drumul, nu ne dă drumul, ce se mai întâmplă, da? Îl uităm pe Dumnezeu când evenimentele sunt prea palpitante și ne strică confortul, ne strică, da? Și avem de lucrat cu asta până la adânci bătrânețe și până în ultima clipă de viață. Deci aceasta e boala sufletului, uitarea lui Dumnezeu, să ne amintim de El. De aceea rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, sau forma întreagă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, ne lucrează aducerea aminte de Dumnezeu, amintirea lui Dumnezeu, care înseamnă prezența Lui în mintea mea și prin asta prezența mea în toată viața mea. Da? Interesant că uitarea asta de Dumnezeu este compensată de amintirea diavolului. Fie că îi zicem de-a dreptul, cum zic coltenii, fie că îi zicem necuratul, miciduță, așa, fie că zicem cuvinte care sunt inspirate de el, ne amintim mereu de el. Firar să fie, da? Slavă Domnului, mai există și rugăciuni din astea, așa spuse, fără voie. Doamne, cât de proastă e aia pe care am văzut-o la televizor. Asta este un început bun, da? Dacă zicem, Doamne, deșteaptă, Doamne, vindecă, Doamne, sau dă-i alt job, ca să nu ne mai... Așa? Așa. Putem să ajutăm un prost să schimbe jobul, da? Că fiecare om e bun la ceva. Prostia intervine atunci când ești pus unde nu ai competențe, cum se spune, da? Bun. Deci, să începem cu Doamne și să terminăm cu Doamne, miluiește, Doamne. Și în felul acesta, gândul rău s-a transformat în rugăciune. Și asta este o lucrare extraordinară. Părintele Sofronie, apoi Părintele Zaharia, pe care vă recomand să-i citiți cărțile și să ascultați conferințele, spune să transformăm întreaga viață sufletească în viață duhovnicească. Simți frică, cheamă-L pe Dumnezeu în frica ta. Simți rușine, cheamă-L în rușinea ta. Ți-a venit un gând de judecată, transformă-L în rugăciune. Da? Aceasta este, pui Doamne înainte și la sfârșit, satelitul, cum zice Părintele Rafael, și s-a rezolvat treaba. Apoi tot aici pentru vindecarea de nesimțire prin aruncarea demonului este și atenția pe care s-o dăm noi acestei intenții. Noi avem mintea, lucrează în primul rând prin intenții. Și să dăm atenție intenției pe care o avem, să alegem întotdeauna o intenție bună. Ce intenție am eu când te mustru? Să-ți demonstrez că ești prost, atunci asta e de la diavol. Să te ajut, atunci asta e de la Dumnezeu. Deci mintea are intenție bună. Din păcate, mintea fără inimă, dacă nu-i dusă în inimă, nu prea are succes. Ați văzut câte intenții bune s-au sfârșit prost, da? Deci mintea a gândit bine, dar inima mea, am intenția să nu-i mai spun nimic. Sunt supărată pe el, dar nu-i spun nimic. Și fără nicio intenție, când vine, gura mea începe să spună lucruri rele. Și de unde ies? Din inimă. În inimă, inima care e lucrarea ei? Este dorința. Deci dăm atenție intenției bune, să alegem intenția bună, să o lepădăm pe cea rea, da? Și atunci gândurile vor fi conform intenției bune, dar pentru că un gând nu se transformă în faptă decât dacă se unește cu inima, cu simțirea mea și cu voința mea, să cercetăm care e dorința sufletului meu. Știți? Că o doamnă, o femeie, era părintele Constantin Mihoc, să-l ierte Dumnezeu, era într-un sat preot nou venit și se ruga, făcea, știți cum sunt părinții proaspăt hirotoniți, sunt plini de har și fac minuni multe. Unii, la unii durează și când ajung protopopi, dar nu la toată lumea, așa. Și a venit un om și a zis, părinte, faceți ceva pentru mine, rugați-vă pentru mine că, uite, ginerile meu nu mă mai suportă deloc. Mă bate, mă lovește, m-a dat afară din casă, m-a scos, așa și nu mai știu ce să fac. Zice, bine, eu mă rog pentru dumneata, dar roagă-te și dumneata, uite, zi, Tatăl nostru, de atâtea ori, povedește-te, fă și dumneata. Și face omul și vine după vreo 2-3 săptămâni, părinte, sărumâna și aduce un curcan. Așa, uite, ți-am adus un curcan că s-a întâmplat ceva incredibil. Ce s-a întâmplat? Zice, păi, ginerul meu și-a rupt piciorul. Și cu piciorul în gips n-am mai putut să facă multe lucruri și a zis, tată, nu m-a ajuns acolo. La început zicea, ajută-mă, pe urmă, tată, dăm și asta, dăm și asta. Și a văzut că așa și ne-am împăcat și ne înțelegem foarte bine. Și te rog, părinte, să primești curcanul, că mi-ai făcut un mare lucru bun, așa, mă rog, l-a primit săracul, că nu avea ce face. Și zice, dar am venit și cu vecina mea, Floarea, că are și ea o problemă cu cumnata ei, care face, da, și drege și așa. Și zice, bine, tante Floarea, scrie aici numele tale, numele așa, și ne rugăm și așa, ca să vă împăcați, să poți să o ierți. Părinte, da, ea tot rea e. Zic, hai să vezi, facem rugăciunile și să vezi că poate nu mai e rea, că ai văzut că s-a schimbat și vecinul. Părinte, da, o scrie acolo să jucă și ea măcar un picior. Da, ai nu gâtul, dar măcar un picior. Deci, dorința inimii mele este ca celălalt să sufere, să-l fac să sufere. Chiar dacă nu recunosc că mintea are intenții nobile și nu vrea să recunoască că aici josnicia mea dorește răul celuilalt. Deci să dăm atenție acestor două componente ale sufletului nostru și în felul acesta și să spovedim așa și când se întâmplă ca să ascultăm mai mult de gândul rău decât de cel bun. A treia, eu mă tot uit la poza mea aici și îmi vine inspirație. Da. Și dumneavoastră, dacă aveți o poză, să ziceți așa, Doamne, dacă pe baba aia i-ai dat atâtea în cap, ajută-mă și pe mine, că nu-i fi doar, că și eu sunt făcută tot de tine, da? Așa, și al treilea organ care s-a îmbolnăvit prin cădere, ziceam, este mintea, care în loc să primească informația de la Dumnezeu, primește informații de la lume, de la diavol, și apoi lucrează singură, că e deșteaptă, da? Mintea e deșteaptă și lucrează cu imaginarul, cu imagini. Deci mintea noastră e bolnavă de imagini. Are imagini gata făcute, nu-și mai bate cap. Are și păreri gata făcute, părerea mea e asta, da? Și dar nu zicem așa, că asta ar fi democrație. Și zicem, spun eu adevărul. Spun eu cum stau lucrurile. Aia e părerea mea. Și sigur că e cea mai bună, cum o să fie părerea mea proastă. Eu pot să fiu, dar părerea mea nu. Așa. Așa. Și, deci, aici e greu de tot să scăpăm de draci aici. Pentru că imaginarul, mai ales în... Deci, imaginarul e o putere a minții care este între percepție și mintea care gândește, care lucrează. Deci, eu percep acest obiect, da? Și se formează în capul meu percepția, imaginea acestui obiect. Și percepția este atâta timp cât obiectul în fața mea. Când eu îmi imaginez ceasul, da? Eu lucrez numai cu imaginarul. Imaginea a rămas în memoria mea, în mintea mea și pot să lucrez cu ea. Acesta este imaginarul. Și creierul săracul, când ia hotărâri, el nu face deosebire dintre ceasul ăsta și ceasul din imaginarul meu. El, pentru el e ceas și cu asta a terminat. Cu ceasul merge, dar cu femeia dezbrăcată nu merge. Că ăla aș face lucrarea, deși nu există. Da? Și bietul bărbat trăiește nunta fără mireasă. Își face și copiii, îi ajunge la atunci bătrânețe în imaginar. Sunt și fete care se mărâtă, ajung prințese, savante și prim-ministru. La unii se împlinește. Doamne, sper să nu fi făcut fructuși. Să mă uitați în total nevinovată, sunt impresionată, am aflat acum, eu nu știam nici cine mai e pe pământ, cine mai conduce, cine așa, nu știam. Vorba lui unul de pe vremea lui, după ce a murit Gheorghe Iudeze, au fost vreo 2-3 care s-au schimbat înainte de Ceaușescu și când făceai o cerere, trebuia să scrii, trăiască tovarășul Gheorghe Iudeș. După aceea, Chivu Stoica, nu mai știu care, și unul sărac, nu mai știa, care zice, trăiască tovarășul Chivu Stoica, nu mai era, și lanți. Așa și eu nu mai știam cine și cum. Și acum prietenul meu care m-a dus de la ea și mi-a povestit din ultimele noutăți și am aflat și despre anumite persoane care, mă rog, au avut noroc în viață. Da? Și așa. Doamne, să nu judecăm, da, ce ziceam, da, deci cu imaginarul, lucrăm cu în vremea noastră, atacurile asupra acestei zone a sufletului nostru, imaginarul, sunt foarte mari, pentru că noi suntem deschiși total. Înainte omul percepea un ceas, o femeie, se gândea la câte femei putea să gândească, din tot satul vreo 3 erau mai cătări și se gândeau la alea 3, da? Pe măsură ce ne-am mutat la bloc, 10 etaje, eu stau la 10, le văd pe toate. Da, imaginarul, a apărut televiziunea. Da. Și prăpăt fac aceste imagini, pentru că, de fapt, păcatul se vine de la imagine. Că dacă îți vine dorința să pupi vecina, aceasta este o dorință nevinovată. Îți vine pur și simplu, e o dorință, așa cum îți vine să mănânci friptură de porc și nu mănânci, că e post. Și nu... Deci, dacă dorința nu e primită și nu îi dau atenție cu plăcere, ea se stinge. O glumă. Zice, doriți un Ferrari nou? Doriți o femeie care să nu vorbească decât atunci când o întrebați ceva? Doriți o casă cu multe etaje și frumoasă și așa? Doriți... Veniți la Dedeman. Avem cuie pentru orice fel de dorințe, de toate dimensiunile. Da? Deci românul zice să spui pofta în cui. Sfântul Apostol Pavel zice să ne răstignim poftele. Da? Deci o punem în cui, punem și o răstignim și renunțăm la ea și atunci asigur că mintea noastră scapă de toată și de imaginele respective. Dar e greu să ne păzim. Închidem televizorul, închidem așa, dar mergem pe stradă, sunt tot felul de reclame, îți pică ochii acolo. Eu mai mă certam cu ele câteodată, ziceam, nu. Zicea, să cumperi dacă vrei să fii și eu, ziceam, nu vreau. Dar de acum nu mai fac nici așa, nu ne mai certăm. Deci, nici cu ochii închiși nu putem să mergem, că vorba Părintele Cleopa, cădem în canalizare. Da. Și atunci trebuie să... Am spus că imaginea are putere dacă îi dau atenție, da? Și dacă îi dau atenție, apare dorința. Și atunci eu să mut atenția la Dumnezeu. Doamne miluiește, Doamne miluiește-ne, Doamne Iisuse Hristoase, și să dăm atenție aceste rostiri a rugăciunii înăuntru nostru. Deci de imaginar scăpăm prin rugăciunea lăuntrică, prin rugăciunea din... Și cu ajutorul rugăciunilor, că rugăciunea... Cred că am obosit un pic, o să mă opresc. Rugăciunea lui Iisus nu e rugăciunea noastră. Este rugăciunea lui Iisus. Și nu pentru că e al numelui lui, ci El se roagă noi cu această rugăciune. El ne-a dat-o. Deci noi, rugăciunile noastre, Doamne, dă-mi asta, Doamne, fă-mi asta, nu sunt propriu-zis rugăciuni. Sunt gânduri către Dumnezeu. Rugăciunile adevărate sunt rugăciunile care sunt al lui Dumnezeu în noi. Când ne rugăm cu rugăciunea din Cartea de Rugăciuni, sunt rugăciunile Duhului Sfânt pe care le-au formulat cu mintea lor Sfinții Părinți și intră în noi și lucrează Duhul Sfânt prin Duhul, așa cum a lucrat în Duhul Părintelui care a făcut rugăciunea, fiind în legătură cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se roagă în noi. La liturghie, la Sfânta Liturghie, niciun cuvânt de acolo nu este omenesc. Toate sunt de la Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile, care sunt, de fapt, ale Duhului Sfânt pe care ei le-au grăit, pe care ei le-au pus în limbaj omenesc și noi primim Duhul Sfânt și ne rugăm împreună cu toți Sfinții. De aceea este necesară rugăciunea bisericii, rugăciunea și nu rugăciunea mea spontană. Că atunci când te rogi așa cum îți vine ție și cu inspirație individuală, mai nimerești și pe Dumnezeu, dar nimerești și alături. Da? Și atunci noi, ca să fim în siguranță că suntem așa, avem... De ce unii credincioși care au ieșit din biserica mamă, din biserica ortodoxă, pun mare caz pe studiu, pe inspirație, pe așa, și mereu se inventeze ceva nou ca să-i țină pe credincioși să le capteze atenția. Și zice, acolo e plictisitor de 2000 de ani, tot așa, Doamne miluiește, dă, Doamne, ție, Doamne, tot așa, Doamne miluiește mereu. Da, dar ăsta e cuvântul lui Dumnezeu în mine și mă îndumnezeiește pe mine. Dacă eu nu-i dau atenție, acest cuvânt nu lucrează. Și ne ducem, stăm așa, zice, am fost la biserică și nu s-a întâmplat nimica. M-am dus bău și m-am întors vacă. Nu, invers, așa și m-am... Deci, de ce? Nu auzim, nu ascultăm, nu suntem atenți. Această rugăciune care e formulată de Dumnezeu prin gura părinților noștri sfinți și prin gura părinților noștri sfințiți pe cale de a deveni sfinți, îl aduce pe Dumnezeu, aduce harul lui Dumnezeu înăuntru nostru. Și nu intră decât pe ușa minții prin atenție. Fără atenție nu pătrunde. Nu pătrunde noi și viața noastră nu se schimbă. După ce pătrunde noi prin atenție și apoi suntem atenți la lucrarea harului, să nu risipim prin căile pe care le-am zis până acum, atunci viața noastră se schimbă. Să rămânem.

0: Ce să facem când în timpul rugăciunii apar gânduri murdare care nu vor să plece? Cum scăpăm de...
1: Așa, deci cum, ce facem cu gândurile murdare? Cum scap ca murdăria de pe mâini să nu cadă în farfurie? Cum scap ca murdăria de pe față să nu îmi intre în pahar? Deci mă spăl. Înainte de masă ne spălăm pe mâini, ne spălăm pe față, da? Dacă mai ales dacă am umblat în locuri murdare, da? Și atunci, primul lucru e ne pregătim puțin, cât de puțin ne pregătim pentru rugăciune. Ne lepădăm de cele murdare, ne mutăm gândul de la cele murdare. Cea mai bună metodă, eu am făcut una mai dezvoltată, așa, prin care spuneam ce să facem înainte de rugăciune, dar cea mai scurtă metodă este să-ți treci în revistă tot ce ai făcut rău în ziua respectivă, asta la rugăciunile de seară, da? Și să zici, Doamne, iartă-mă. Apoi să mulțumești pentru cele bune. Doamne, mulțumesc pentru asta, asta, asta, asta. Și această lepădare de cele rele pe care ți le aduci aminte și această mulțumire pentru cele bune îți curăță sufletul de mândrie, da? Și te smerește aducându-ți aminte de ce ai făcut rău. În felul acesta ne curățim, că cea mai mare mizerie ne vine de la mândrie. Apoi, dacă cineva ne-a supărat, să zicem, Doamne, m-a supărat cu tare, iartă-l, Doamne, binecuvintează-l, eu nu pot deocamdată, iartă-l tu, da? Deci să facem un pic de curățenie. Și dacă avem mai mult timp și vrem să fie rugăciunea mai lungă, mai profundă, mai curată, citiți un cuvințel dintr-un părinte pe care îl iubiți. Eu vă citesc din Sfântul Siluan sau... Da, deci din Părintele Porfirie. Părintele Porfirie e de mare ajutor dacă l-aveți lângă, așa, citiți o bucățică din el și Duhul Sfânt care lucrează prin Duhul Părintelui Porfirie vine în noi și el vine, vino și ne curățește de toată întinăciunea. Apoi, când zicem Împărate Ceresc, să-i dăm atenție. Este o rugăciune extrem de puternică. Cu adevărat vine și ne curățește de toată întinăciunea. Și dacă gândurile mai vin, acelea sunt clar, nu mai sunt ale noastre. Da? Nu mai avem, nu au cârlig la noi. Ele oricum sunt de la vrăjmașul, dar nu mai au de ce să se agațe. Cine zice, cine știe ce e asta dipsihie? Boala?
0: Boala sufletului?
1: Boala sufletului. Că isihie e liniște și o fi neliniște. Deci, de bolile sufletului ați văzut, să ne lepădăm de uitarea lui Dumnezeu și de nesimțire. Să fim prezenți în ce facem și să fim conștienți că ne vede Dumnezeu. Foarte mulți oameni suferă că nu sunt și ei celebri. Da? Păi uite, dumneavoastră, toți vă uitați la mine și la dumneavoastră cine se uită? A? Mă mai uit eu colo-colo, dar nu? Și s-ar putea să fiți nemulțumiți. Dar se uită Dumnezeu la noi, ne vede Dumnezeu. Și atunci, dacă eu simt că-s văzută de Dumnezeu, deja El este prezent și sufletul meu se vindecă de această suferință. Și te vede Dumnezeu când speli vase și mai ales te vede și te admiră și te recompensează că nu lași vasele nespălate în chiuvetă. Iertați-mă, dacă lăsați vasele nespălate în chiuvetă, e prăpăd duhovnicesc. Da? Pentru că este oglinda sufletului meu. Așa arată sufletul meu, ca o chiuvetă plină cu... Așa. Plus, tragedia e și mai mare, că farfuria când mănânci se murdărește pe o parte. Partea de deasupra în care pui mâncare. E, când le pui una peste alta, se murdărește și pe partea alta. Da? Așa. Și atunci există o tehnică de debarasare, da? Puteți și cu pâinică așa să faceți. Eu n-am voie pâine și fac cu degețelul. Da? Așa? Farfuria curată sau cu un pic de hârtie igienică și direct în mașina de spălat vase. Să nu credeți că este un lux. Noi am primit una cadou și am zis mofturi, lumești. E, nu. Face economie de apă, face economie de detergent și de timp. Le ștergi bine, le bagi acolo când se umple, apeși pe buton și te duci și îți faci rugăciunile. Sau te duci să-ți vezi serialul sau meciul. Da.
0: Am 10 ani. Cum să nu mă plictisesc la biserică?
2: Am 10 ani de preoție.
1: Da. Eu și copile nu am plictisit niciodată. Oriunde aș fi fost, am găsit ceva fantastic de interesant. Da? De exemplu, nu pot să mă plictisesc la biserică pentru că mă dor picioarele. Și dacă sunt atentă la durerea de picioare, nu te plictisești. Nu? Așa. Dar tu, pentru că ești așa de mititel, ai nevoie să faci așa, sau mititică, să faci așa, să transformi această întrebare în rugăciune. Când simți că vine plictiseala, zici: Doamne, cum să fac eu acum să nu mă plictisesc? Doamne, vină Tu în plictiseala mea și schimbă Tu această plictiseală în altceva. Deci trimite gândul lui Dumnezeu și mai roagă-i pe părinții tăi, pe părinții și pe părintele duhovnic să te ajute să înțelegi ce se întâmplă acolo. Acolo se întâmplă lucruri absolut minunate și noi, dacă nu auzim despre ele, nu putem nici să le trăim. De aceea catecheza este foarte importantă. Am să mă rog și eu: Doamne, ajută-i pe toți copilașii să reziste la această etapă. Este vârsta la care, într-adevăr, copiii nu-L mai văd pe Dumnezeu, nu-L mai simt pe Dumnezeu cum erau când erau mai mici, și se apropie de vertiginos de vârsta aceea cumplită, grea, care este adolescența, când nu se mai plictisesc în biserică, fiindcă nu se mai duc. Da? Și atunci e să avem răbdare cu ei și voi să ziceți așa: Doamne, la vârsta asta mi se întâmplă asta, acum cresc, dar nu mă lăsa să mă lepă de Tine. Nu mă lăsa să mă despartă de Tine, nici plictiseala, nici distracția. Fac toate ale tinereții, ale adolescenței, dar de Tine nu mă las. Vin la biserică, mă spovedesc și tot așa.
0: Am un loc de muncă foarte frumos și foarte solicitant. Am realizări deosebite. După muncă nu mai sunt bun de nimic. Viața se rezumă la lucru. Ce să fac?
1: Eu cred că la muncă ești harnic și după aia ești puturos. Și lenea este un drac care ne sugerează: ai muncit destul, ești bun, ești grozav, lasă să facă ea sau să facă el, depinde cine ești sau așa. Deci asta să faci, să ceri de la Dumnezeu hărnicie și apoi să știi că avem energie mult mai multă. Trupul nostru este șmecher. El zice să cât mai puțină, să pună cât mai puțină energie ca să aibă acolo. Și energie și hrană, ați văzut că se pune pe burtică, pe șolduri, acolo, să avem acolo, că nu se știe ce se întâmplă. Da? Și așa și aici, să ai acolo. Ca dovadă că ești bun, grozav și după muncă, ca să-ți demonstrezi asta, ar trebui să îți aplici un stimulant pe măsură. Da? Să, de exemplu, să vină... Eu eram obosită, nu mai eram bună de nimic, cum zici dumneata, și m-am așezat, nu mai fac nimic, gata. Și vine o măicuță și spune: a telefonat în altul că vine la noi. Mamă, am căpătat o energie. Da. Unul tot așa neputincios, un bărbat furios și care la furie lovea copiii, nevastă, ce întâlnea, dacă era, și se plângea: nu pot să mă las, nu, și se duce la un terapeut. Doamne, ajută-mă, că nu pot să mă stăpânesc. Nu era voință, vreau, dar nu pot. Și ăsta zice: da, avem un leac foarte bun, uitați. Așa, ăsta era solid, așa, și așa, uitați, acești doi domni, doi bodyguards foarte, mult mai solizi decât el, o să vă însoțească și de câte ori vă înfuria și loviți pe cineva, o să vă lovească și ei, da? Și după primele lovituri, nu s-a mai înfuriat deloc o săptămână. Așa că vă trebuie un stimulant, nu aveți stimulant, nu aveți destulă motivație, da? Toată pasiunea se risipește acolo. Îndrăgostește-te de soție sau de soț. Privește-ți casa și lăuntru așa ca pe un loc al odihnei și al dragostei. Și atunci ai să vezi că poți să dai cu aspiratorul, că poți să faci o mulțime de lucruri.
0: Ce vorbesc, învață atât de puțin părinții despre meditație? Ce înseamnă meditația la creștini?
1: Păi când copilul nu se descurcă la matematică, îi cădești. Asta e un fel de meditație. Altfel de meditație este când vrei să faci un lucru temeinic, așa, nu pornești ca așa. Meditezi înainte, cugeți cum să faci, cum ar fi mai bine, că așa, așa te mai și sfătuiești. Dacă vorbești despre mindfulness, am zis bine? Așa? Atunci asta nu există la creștini, pentru că este o capcană. E foarte bună, deci meditația, de fapt meditația este de două feluri. Meditația în înțelesul creștin și mai ales catolic al cuvântului, când se ia un text sfânt din Sfânta Scriptură sau se ia un sfânt și se meditează pe marginea lui, se interpretează, da? Se scot înțelesuri, deci meditația ar fi un proces al minții prin care din niște date se scot înțelesuri noi. Alt înțeles al cuvântului meditație este golirea minții de gânduri, da? Și trăirea, deci tăcerea minții, ceea ce este un mare deziderat și al creștinului. Și noi dorim golirea minții. Dar nu ca să fie goală. Că mintea nu e făcută să fie goală și că atunci când e goală, de fapt, ea intră în niște unde din alea, mă rog, nu știu din care, alfa, beta, gamma, unele care te fac așa, ca în somn sau ca în transă. Și este foarte dăunător, pentru că poți fi, după aia te trezești cu tot felul de sugestii și chiar dacă succesul lor, acestor practici, este mare, spune Părintele Sofronie că poți ajungi să-ți vezi frumusețea minții, să vezi lumina minții pe care mulți au confundat-o cu divinitatea, cu Dumnezeu. Dar ești în cadrul energiilor create. Scopul nostru este să ne unim cu Dumnezeu ca să ne îndumnezeim și să îndumnezeim lumea. Această lume nu e maia, nu este, această lume e darul lui Dumnezeu în mâna omului și care se mântuiește prin noi. Toată creația geme sub blestem, așteptând ca noi să ne devenim ce suntem făcuți să fim, fiii lui Dumnezeu. Da? Și atunci meditația la creștini este rugăciunea. Rugăciunea, adică să învățăm mintea să tacă ca să aibă un singur gând, gândul la Dumnezeu, până când ajungem să ne unim cu El. Da? Cam asta e.
0: Da, înainte de toate, aș vrea totuși să ne rezumăm la întrebări legate de temă. Da, e, sigur. Da,
1: bună,
0: da.
1: Eu când nu mai găsim pe Maica. Hai cum, că zic mai scurt.
0: Cum se scapă de anxietate generalizată și atacurile de panică? De frica irațională fără obiect.
1: Da, este o boală serioasă, trebuie să consultați un medic, un specialist, de obicei sunt și psihoterapeuți, să fie creștin, să fie ortodox, să fie cu frica lui Dumnezeu și există și ajutor chimic, dacă din cauza acestor stări creierul se deteriorează, chimia creierului se deteriorează și unele medicamente ne ajută. Deci eu când am fost tânăr am avut creierul destul de dereglat, fel de schizofrenie și mi-au făcut come cu insulina, mi-au făcut lucruri bune, că mi-au rămas jumătate din sinapse, dar se vede că erau prea multe, că mă simt bine și așa, da? Deci, sau mi-a făcut Dumnezeu altele, nu știu, da, mulțumesc de Dumnezeu și pentru, a fost o experiență interesantă. Așa, până m-am plictisit, da, ziceam că nu m-am plictisit, m-am plictisit să fiu nebună și m-am făcut sănătoasă. Așa, deci, așa, deci aici, această anxietate vine de la păcat. Frica, deci Dumnezeu ne-a dat sensibilitate față de păcat. Și un păcat necunoscut, nerecunoscut, ne mustră conștiința și noi l-am uitat. Și așa el poate să creeze panică. Dar cele mai multe atacuri de panică sunt de la păcatele bunicilor, părinților, mai ales ale bunicilor. Aici sunt morți năpraznice, sinucideri, incesturi. Deci aceste răni foarte grave din neamul nostru, care de obicei au fost ținute secret și nu s-au spovedit, știa tot satul, numai familia nu știa, așa? Și acestea creează aceste stări de panică. Sunt neputințe ale creierului, ale chimiei creierului, datorată unor motive reale de frică, da? Care nu ajung la nivelul conștiinței. Mai poți să ne mai scrii ca să mai vorbim, dar consultă și un specialist.
0: Cum împăcăm lucrurile urâte din noi, înclinația spre păcat, cu toată lumina și căldura pe care Dumnezeu ne dăruiește prin dragostea sa? Cum să ne privim pe noi?
1: Așa. Să-ți vezi euul meschin, zicea cineva. Să-ți vezi meschinăria, să-ți vezi ce este urățenia din noi. E boală. Suntem bolnavi. Când ești bolnav, te duci la doctor. Dar când ești urât și duhovnicește, de ce nu te duci la doctor? Și această onestitate, Doamne, ce gând urât am, ce intenții urât am, vindecă sufletul meu, Doamne. Da? Deci, Dumnezeu își aduce dragostea nu în partea frumoasă a noastră. Ca aia ți-ar putea să fie, să-l respingem, că mă placi, Doamne, vezi ce m-am gătit, ce frumoasă sunt, da? Ci în partea mizerabilă, că El a venit să mă vindece. Și atunci noi trebuie să-L facem loc, să-L primim în urâtul nostru, da? Cum să ne privim pe noi, privindu-L pe Dumnezeu? Nu ne cunoaștem decât așa cum ne arată El. Și să ne privim și cum ne privește ceilalți, care nu ne plac. Că cei care ne plac să nu-i credem total. Eu vă cred că mă iubiți și că mă admirați și vă cred și vă respect și vă mulțumesc. Dar nu știți cum sunt eu de fapt. Da? Deci dacă veniți să stați cu mine o săptămână, s-ar putea să vă mai schimbați părerea. Da? Așa, deci, da. Că le ziceam eu la măicuțele mele la un moment dat, când nu mă ascultau, era un moment așa de... Atâția oameni ar vrea să fie cu mine, cu maica Siluana, și voi nu profitați. Și mă întreabă maica Sofronie, zice, și unde sunt ăia? De ce doar noi rezistăm? Ajutorul lui Dumnezeu, da? Deci să-i credem pe cei care ne critică. Ei, chiar dacă deformează, văd ceva și e informație prețioasă. Și zici, Doamne, eu nu recunosc partea asta, poate că soarbă, nu văd. Vindecă sufletul meu, de ce mă ajută acesta să văd?
0: De ce a zis Domnul, nu am venit să aduc pace, ci o sabie? Nu, ci sabie este de fapt. Cum scăpăm de lașitate, frica de boală, frica de moarte?
1: Deci Dumnezeu a zis că vine și se dezbine pe soacră de fiu, nu așa cum vă dezbinați dumneavoastră, da? Ci dumnezeiește, adică să mă lepă de ascultarea, supunerea față de tradiția familiei, de ascultarea aceea păcătoasă, pătimașă. Dacă tata mă învață să fur, dacă fratele mă învață să curvesc și așa mai departe. Deci tot ce ne desparte de Dumnezeu, aceasta este sabie. Și mai departe, în Sfintele Scripturi, sabia este sabia Duhului, este cuvântul lui Dumnezeu care vine la noi prin Duhul Sfânt, da? Iar sabia noastră este această funiuță, da? Cu care, așa, cu care tăiem gândurile rele, strigând, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Așa. Nu, deci lupta noastră este, noi luptăm, Dumnezeu luptă pentru noi, dar noi luptăm și luptăm cu gândurile, luptăm cu diavolul și ține până la sfârșitul lumii, pentru că diavolul are libertate încă să ne atace, dar atacat din afară. Cum să scăpăm de lașitate? Cu rugăciune. Doamne, uite cât sunt de lașă, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă. Acum, n-am făcut lucrul ăsta. Din lașitate, Doamne, iartă-mă. Deci, înainte, mă rog înainte, pentru lașitate, de exemplu. Doamne, în ziua aceasta scapă-mă de păcatul lașității. Iau câte un păcat cu care mă rog. În momentul în care apare ocazia și simt că mă ispitește lașitatea, zic, Doamne, vindecă sufletul meu, scapă-mă de lașitate. N-ai apucat să-ți dai seama și ai fost laș, după aceea tot mai există leac. Doamne, iartă-mă, iar am fost laș. Și deci, așa ne vindecăm. Sunt bolele sufletului și frica. Vino, Doamne, în frica mea. Deci, roagă-te și cheamă-L atunci când ți-e frică. Frica de moarte este o frică absolut firească, firii este frică de moarte. Și un părinte foarte drag mie îmi spunea mie, și el cu un cancer, și zicea, mie nu mi-e frică atât de moarte, așa, dar mi-e frică de durerea cumplită care e înainte de moarte. Și am zis, părinte, nu vă temeți, toată lumea s-a descurcat. Da. Deci, nu sunt, eu care am crezut toată viața că de-abia aștept să mor și să așa și vreau să mă duc la Domnul. Ei, acum când moartea bate la ușă și-s bolnavă, mi-e frică, da? Mi-e frică și de judecată, mi-e frică și de durerile morții și de așa. Și dau frica mea lui Dumnezeu. Doamne, vindecă sufletul meu, Doamne, întărește-mă și știu că mă voi descurca, da? Cu rugăciunile voastre.
0: Cum îți poți găsi sensul vieții atunci când nu mai vezi nimic înaintea ta?
1: O, ce situație fericită! Eu am fost în situația asta și a fost momentul cel mai norocos din viața mea. Pentru că toate sensurile care se văd nu sunt sensul adevărat, da? Și aici trebuie să asculți GPS-ul. Un părinte zicea că Dumnezeu e ca GPS-ul. Ai greșit drumul, zice, recalculăm. Da? Nu e așa. Și atunci, vezi, ai greșit drumul. Nu pe acolo pe unde ai căutat era sensul vieții. Dumnezeu e sensul vieții mele. Și înainte de a ajunge la întâlnirea asta vie cu Dumnezeu, dai de golul acesta pe care îl umple mereu cu sensuri. Să fac facultatea, să fac masterat, să mă mărit, să-mi duc copilul la școală, să fac, să-mi cumpăr mașină. Toate aceste lucruri noi astupăm golul acela care e locul lui Dumnezeu. Și când nimic nu mai are sens, în sfârșit, locul lui Dumnezeu e gol și zic, Doamne, aici ești. Doar că El e acolo în gol și eu trebuie să mă duc acolo, trebuie să mă arunc în golul ăla. Curaj! Hai să-mi scrii să vezi ce bine e.
0: Visele sunt tot gânduri și ele sau nu?
1: Da, sunt gândurile care, adunate din timpul zilei, se materializează noaptea, se golesc noaptea. Țin de imaginar, sunt imagini născute din gândurile noastre. Sunt și vise de la diavol, sunt și vise de la Dumnezeu, sunt și vise de la fire, așa? Diavolul profită de stările noastre trupești și sufletești, ce ai văzut înainte, așa, vor fi de spaimă dacă te uita la filme de groază, din celelalte, dacă așa, dacă ai mâncat mult, dacă ai băut mult, așa mai departe. Dar sunt imagini și pe măsură ce ne curățim mintea, ne curățim și de vise și există o etapă când creștem duhovnicește în care zicem nu mai vreau să visez visul ăsta și ieșim din el.
0: Cum îmi dau seama că iubesc cu adevărat un băiat? Eu am doar o stare de liniște sufletească, un sentiment de acasă lângă el, dar nu simt acel sentiment care îmi dă atât de multă energie încât să fac totul pentru el.
1: Ce bine! Mărită-te cu ăsta, că e de... Pentru că, copila mea, ai tot ce trebuie ca să mergi la Sfânta Cununie, că restul dă Dumnezeu. Al minteri, dacă ai avea de toate, asta, tot ce avem noi se epuizează. E că așa sunt omul, e epuizabil, da? Și dacă ai fi avut și sentimentul ăla, după două luni de la nuntă ai fi zis, da, mi-a trecut. Da? Da. Ori așa, te duci cu această bogăție minunată, Doamne, porește, așa, și harul Sfintei Cununii îți aduce restul. Numai să nu-i treacă lui.
0: Dacă se face milostenie, mai multe persoane la un loc este de folos?
1: Oh, da, unde sunt doi sau trei, acolo sunt și eu, zice Domnul, foarte de folos, da?
0: Cum să facem să nu-i mai judecăm pe ceilalți? Sunt doar gândurile noastre, nu le spunem, încă e tot un păcat?
1: Oho, și încă ce păcat? Dar e de folos. Pentru că, de fapt, ce judeci? Ce nu-ți place la omul respectiv sau ce nu-ți convine, da? Și dacă ții cont de secretul ăla pe care l-a formulat foarte bine un psiholog, că ce vezi la celălalt când arăți cu degetul este un lucru și celelalte trei degete arată către tine. Tu ești de trei ori mai decât el, da? Și atunci zici, va să zică, tu zici, ce mincinoasă e. Aoleu, eu sunt de trei ori mai mincinoasă. Doamne, vindecă sufletul meu. Deci, ai scăpat. Și cum vă mai spuneam înainte, Doamne înainte, Doamne după, da? Și conștient că orice judecată este un păcat mare, îi luăm locul lui Dumnezeu, singurul care judecă.
0: Cum știi, simți că ești pregătit pentru a rămâne în mănăstire? Părintele Arsenie Boca spunea că unii călugări sunt chemați cu adevărat. Alții, probabil, sunt doar umerașe pentru straie călugărești.
1: Umerașe nu e nimic, dar să vezi grămeșoare de haine prin biserică, așa, negre, așa, să nu călcați pe ele, că de desubt e un călugăr sau o măicuță. Da? Păi eu cred că doar la mormântare suntem siguri că o să rămânem în mănăstire. Dacă murim în mănăstire, păi sigur rămânem acolo, dacă mănăstirea are cimitir, a noastră n-are. Da? Niciodată nu aveam această siguranță, pentru că suntem atacați. Atâția oameni chemați, cu mult har și cu ce-au plecat, s-au însurat, au făcut greșeli. Să ne ferească Dumnezeu pe toți, da? Pentru că diavolul urăște și familia și mănăstirea. Urăște omul care se hotărăște să ducă o viață creștinească în familie, și pe omul care dorește să fie în mănăstire și ne atacă în toate felurile. Și pregătit pentru a rămâne, cineva spunea că sunt trei motive pentru care ne ducem la mănăstire. Din dragoste de Dumnezeu, din decepție din partea lumii, că nu m-au dezamăgit lumea, și trimis de dracu să-i încurcăm pe aia care vor să se sfințească, da? Și părinții au descoperit că din toate aceste categorii au ieșit călugări foarte buni. Da? Deci depinde ce faci după ce ai ajuns acolo, dacă tot te-ai dus, indiferent care ar fi motivul. Dar pentru asta e nevoie de operație estetică, duhovnicească, foarte dureroasă. Tăierea voiei. Practicați și dumneavoastră operația asta chiar și acasă și o să vedeți ce frumos se întâmplă. Sunt oameni care își taie nasul. Vreau să taie voie, vrei să vezi ce frumos se face. Nu îți mai strica năsucul. Părintele Arsenie Boca spune că unii călugări, așa, nu sunt chemați cu adevărat, sunt doar umerașe. Da, părinte, așa e, da. Dumnezeu cu mila lui, da, să fim pe corabie.
0: Cum îți alegi mănăstirea unde vrea să te călugărești?
1: Cum îți alegi fata cu care vrei să te însori? Da, cum o alegi? Să aibă 167 de centimetri, 42 de kilograme, cum o alegi, nu? Pur și simplu îți devine dragă. Așa și mănăstirea. Mergeți și cercetați puțin, trăiți acolo puțin, în vacanțe, în așa, și vedeți care mănăstire vă e dragă. Nu vă uitați numai la părintele duhovnic sau la maica stareță, că o să trăiți mai mult cu surorile și cu maicile decât cu maica stareță, da? Și, pe urmă, e greu. Așa că, în mănăstire, familia aceea, dacă simți că acolo ești mai aproape de Dumnezeu.
0: Atenția trebuie să o îndreptăm spre Dumnezeu, spre rugăciune, spre aproapele, spre lucrurile cotidiene. Cum facem asta? Cum să împărțim atenția? Cum focusăm?
1: Da. Atenția aceasta a minții pe care o dăm lui Dumnezeu este ca lumina, nu ca lanterna. Atenția minții raționale este ca o lanternă, trebuie să o îndrept mereu către altceva. Și atunci nu poți, când, cu atenția asta nu poți să faci toate astea. Pe când dacă ești atent la Dumnezeu, intri în lumina aceea care cuprinde întreaga atenție. Adică, beau asta, Doamne, mulțumesc, da? Mi-e sete, sunt atentă la Dumnezeu. Sunt atentă la Dumnezeu și în felul ăsta și la vase. Da, a făcut lucrul ăsta, am fost atentă că a schimbat. Sunt atentă de prezența Părintelui și la Dumnezeu. Deci e loc. Când suntem atenți la Dumnezeu, când îl chemăm, ni se lărgește lanterna aceea, devine lumină și în lumina asta este prezența. Tot ce există ne leagă de Dumnezeu. Dacă nu suntem cu Dumnezeu, atunci totul devine obiect și trebuie să mutăm atenția de la un obiect la altul.
0: Dacă un prieten nu mai vrea să te vadă, să te audă, nu recunoaște că e supărat, nu acceptă scuzele, ce să faci? Mai insiști cu scuzele dacă tot nu te ascultă? Sau zici, Doamne, eu nu mai știu ce să fac, fă Tu cum știi.
1: Foarte bine, așa să faci cum ai zis la sfârșit. Și, pe urmă, iertarea, odată de două ori, dar apoi rugăciune. Doamne, iartă-mă, Doamne, dă-i să mă ierte, deci roagă-te și apoi încredințează lui Dumnezeu și nu... Așa că unii oameni se vindecă mai greu de supărare și trebuie să avem răbdare, iar asta s-ar putea să fie așteptat un motiv să scape de tine, așa că dă-i libertate.
0: Cum să fac să scap de patima stomacului?
1: Păi depinde ce patima ai. Dacă ai ulcer, există un tratament. Dacă ai cancer, alt tratament, da? Că patima înseamnă pătimire și stomacul pătimire. Dacă vrei să scapi de draculă, cum iei pântecului. Da. În primul rând, nu te mai hrăni cu mâncare în loc de emoții. Adică nu ți-a stupa emoțiile cu mâncare. Ți-e frică, mănânci. Ești furios, mănânci. Ești trist, mănânci. Ești dezamăgită, mănânci. Și dă-i lui Dumnezeu emoția, hrănește-te cu rugăciunea în emoția respectivă. În al doilea rând, mănâncă atent, prezent. Fii atent, noi nu suntem atenți. Deci duc paharul la gură, iau o înghițitură și atenția mea e la înghițitura cealaltă. În timp ce duc lingura la gură, am băgat în gură și nu-s atentă să mestec ce-i în gură, ci s-a atentă să umplu lingura din nou sau furculița. Deci atenție la faptul că mănânc și ce mănânc. Și să mestecăm, există o tehnică păgână, care zice să mesteci de atâtea ori ce ai băgat în gură, câți ani ai? De 74 de ori, să număr până la 74 și pormă să înghit. Da. E, dumneavoastră scăpați mai ieftin? Da. Eu măicuțelor le-am dat de 3 ori, de 7 ori, Doamne Iisuse Hristoase, în funcție de cum e mai iute la înghițire. Și acum am cunoscut un domn minunat care mi-a ajutat pe mine, mi-a făcut niște oase la loc, așa, eram strâmbă și m-a îndreptat. Doamne, ține-mă, că eu mă strâmb imediat la loc, așa, mare artă. Și are acolo un caiesel, te învață ce să faci după ce pleci de la tratament și, printre altele, scrie să bei solidele și să mesteci lichidele. Da? Încercați. Deci mesteci până când devine lichid încât să bei ce ai în gură. Și asta științific este sănătos pentru că digestia începe în gură și sunt enzime care nu se găsesc decât în gură. Da? Și pe urmă să zici, nu știu, am o patimă la stomac, că am reflux. Da? Dacă așa, sau așa. Apoi, deci, și iar cu lichidele, să le ții în gură, să le mesteci de câteva ori. Și apoi, metoda lui Dumnezeu, metoda așa, este să te hrănești cu rugăciune. Să ne dăm seama că rugăciunea ne hrănește. Ne hrănește mintea și mintea ne hrănește întreg trup. Mestecați gumă de mestecat. Și veți avea aere de rumegătoare. Mestecați rugăciunea și veți avea aer de sfinți. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Chiar dacă dăm din gură așa, eu mai dau câteodată, mai fac magile semn să fac mai rumeg din când în când, că e dulce. Rumegați-l și pe Domnul. Grea patimă. Și eu, mai ca vă spune din experiență, eu am zis că nu sunt, am patima. Copii, când ții un post, când ții un post lung și greu, îți dai seama că patima, lăcomia pântecului, nu-i numai cantitatea. Nu mai pot de foame. Să vă fac un suc de portocale, măicuță. Nu! Poate-mi dai niște pâine, n-am voie pâine. Deci lăcomia este și când alegi ce-ți place și când îți dorești, da? Să fie lucruri bune. Lăcomia poate să ia și forma lui ro vegan. Da? Ce sănătos, ro înseamnă crud și vegan vegetal, da? Dar ce amestecuri, ce creme, ce e acolo, nu, artă culinară, pardon, nu-i de rău. Da? Și atunci trebuie să fim atenți că această patimă este foarte adâncă în noi, pentru că e grefată pe o nevoie firească, pe nevoia de hrană și pe o nevoie, pe foame. În momentele de foame mare, în această perioadă a mea de post îndelungat, am descoperit că în mine strigă de foame strămoșii mei. Am crescut la țară, în Bărăgan, unde foamea era frecventă. Dacă ploua, se făcea, mâncam, dacă nu, mai rădam. Nu? Ei, această foame, netrăită ca foame, se transformă în lăcomie, dacă vrem să astupăm și să... Și de mare ajutor este să te gândești la cei flămânzi, când mănânci să mulțumești lui Dumnezeu și te scapă de lăcomia pântecului, de patima stomacului, milostenia. Mergi la bucuria darurilor cu 3 sferturi din cantitatea de mâncare pe care o mănânci și ai să vezi că ți-ajunge sfertul care îți rămâne. Doamne ajută!
0: Ce facem cu politicienii care ne conduc? Dacă nu mai ascultăm și nu mai vedem ce fac, atunci dacă noi nu reacționăm, nu vom ajunge iarăși la dictatură? Mulțumesc!
1: Oh, dar se vede că ai acționat bine de vreme ce lucrurile stau așa cum stau. Bravo, bravo, mulțumesc! Cât eu și eu care credeam că stăm prost. Dar că stăm bine, că ai acționat. Da. Deci nu e nevoie să ascultăm și să judecăm și să râdem, așa? Pentru că oricum aflăm. Aflăm ce trebuie. Și ce să facem? 2 lucruri. Să fim atenți când votăm, să luăm atitudine. Am fost bucuroasă când am luat atitudine. Semnăm nu pentru modificarea educației, cum se mai numește chestia aia. Nu mă uit la televizor, nu avem televizor, nu intrăm. Și totuși am aflat despre asta și am putut să semnez, da? Și să particip la asta. Sunteți cetățenii acestei țări, da? Și suntem responsabili și creștinul nu este un papă lapte, da? Ci este un om care are atitudinea dictată de Dumnezeu. cu rugăciune, cu rugăciune și acoperire.

La care părintele zice, fiule, Duhul Sfânt te-a ajutat să vezi lucrul ăsta pentru că bietul frate grec nu știe, nu vede, n-are harul ăsta. Tu l-ai. Să te rogi, fiule, cât 100 de mătănii, 40 de zile pentru el. Deci, haideți, așa am hotărât cu părintele Sturzul la noi la Talpălar, să facem o listă cu câte un politician, luați un favorit așa care vă place cel mai tare, da? Și faceți câte 100 de mătănii pe lună, hai, nu pe zi. Faceți o metanie pentru el, Doamne ajută-l, Doamne luminează, Doamne mută-l. Mută-l tu, că el nu vrea. Da. Dar mai ales schimbă. Dumnezeu face minuni, dar numai și numai la rugăciunea noastră. Și atunci lucrurile se vor schimba.

Stimați ascultători, v-am prezentat partea a doua a conferinței Cum să aflăm odihna gândurilor, conferință susținută de Maica Silvana Vlad. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată și vă doresc în continuare audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am întâlnit, iubiți ascultători! Sunt Părintele Emil. Un gând despre Maica Domnului, pentru că este ziua ei, este în același timp și bucuria ei. Pentru mintea noastră slabă, pentru judecata noastră redusă, moartea este, de fapt, sentimentul disperării. Cineva pleacă, suntem foarte triști. Ca să nu zic, suntem disperați. Pentru Maica Domnului, pentru creștinul profund, este ziua bucuriei. Sfinții sunt cinstiți după ziua plecării lor la Dumnezeu. Noi, dacă îi prăznuim pe sfinții, prăznuim în ziua plecării lor la cer și nu în ziua nașterii pentru pământ. Iar Maica Domnului reprezintă pentru noi chipul umanității care se întâlnește cu Dumnezeu. Este acea bucurie în care umanitatea sau omenirea întreagă se întâlnește cu Dumnezeu. Și-a dorit mult acest lucru. Omenirea a tânjit. Omul de profunzime a tânjit după Dumnezeu. Prin Maica Domnului, omenitatea se întâlnește cu Dumnezeu. Este starea aceea de bucurie pe care omul o are în momentul în care își reface acel dialog paradisiac. Știți cu toții că omul vorbea cu Dumnezeu în răcoarea serii în paradis. Nu că era seară, ci era o metaforă a ideii că omul se întâlnea cu Dumnezeu în șoaptă, în șoapta divină, și exista acel dialog dintre el și Dumnezeu. Iar dialogul acesta îl trăia omul pentru că era hrană, îl trăia omul ființial. A vorbi cu Dumnezeu înseamnă a te hrăni ființial cu el. Iar când te hrănești cu ființial cu Dumnezeu, te hrănești și trup și suflet. Propriu-zis, mâncarea nu mai devine o necesitate. Trupul nu mai devine o prioritate, ci trupul devine într-o ascultare cu minte, de suflet și în același timp de Dumnezeu. De aceea omul din paradis n-avea nevoie de mâncare. El doar primea ca dar rodul creației. Din toți pomii raiului poți să mănânci, din tot rodul poți să mănânci, din darul creației poți să primești dar. Asta îi spune lui Dumnezeu, îi spune Dumnezeu. Iar Dumnezeu vorbea cu omul, dialoga cu omul. De o istorie întreagă Dumnezeu n-a mai vorbit cu omul. Profeții Vechiului Testament nu înseamnă dialogul lui Dumnezeu cu omul, ci înseamnă porunca lui Dumnezeu dată umanității. Una e să-i poruncești umanității și alta e să vorbești cu ea. Una este să ai dialog cu omul și alta să-i impui porunci. 613 porunci pe care poporul ales trebuia să le păstreze. O relație dură dintre om și Dumnezeu. Și Dumnezeu își așteaptă partenerul de dialog. Dumnezeu își așteaptă omul cu care el să continue șoapta lui din grădina raiului. Iar omenirea n-are niciun om. Până la venirea Maicii Domnului, n-are omul care să vorbească cu Dumnezeu. Se naște Maica Domnului și din momentul acela omenirea poate vorbi cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, omenirea se deschide să-L primească pe Dumnezeu. Omul devine capabil de Dumnezeu. Deși infinitul nu se poate cuprinde în finit și totuși prin smerenia lui Dumnezeu, omul Maria, omenitatea Maria, îl primește pe Dumnezeu. Arătând cât de mult se poate smeri Dumnezeu să intre în cea mai perfectă ființă umană, dar, repet, tot umană. Dumnezeu se coboară în materie în cea mai mare smerenie, deși este cea mai perfectă materie, cea mai perfectă ființă umană. Dumnezeu se smerește și intră în trupul Maicii Domnului și ia trupul umanității. Prin Maica Domnului ne ia pe toți, pe fiecare. Din trupul ei ne ia pe fiecare în trupul său. Și noi toți suntem prezenți în trupul lui Hristos. De aceea jertfa lui Hristos este jertfa pentru toată omenirea. Din toate timpurile, din toate locurile. Și noi toți primim această revărsare de har din trupul său peste trupurile noastre, din ființa sa peste ființa noastră, pentru că noi toți îl simțim pe Dumnezeu ca fiind
acea perfecțiune dumnezeiască, acea desăvârșire care vine peste noi ca un dar, primaica Domnului. De aceea prezența Maicii Domnului în istorie reprezintă răspunsul umanității la ceea ce Dumnezeu aștepta, omul de dialog, omul care nu doar să vorbească, ci să-L primească pe Dumnezeu. Nu numai să-L primească, ci să-L nască pe Dumnezeu în umanitate, în istorie. Nu doar să-L nască, ci să-L ofere ca jertfă pe Dumnezeu în locul omenirii. Aceasta este Maica Domnului. De aceea cine nu cinstește pe Maica Domnului, mai mare orb decât cel care nu vrea să vadă, care nu vrea să-și dea seama ce important a fost această ființă pentru umanitate. Mai mare orb decât cel care nu vrea să vadă, nu există. Sunt de plâns toți aceștia care se luptă cu Maica Domnului, care o neagă, care nu o cinstesc, care nu vin și spun: Maica umanității, prin tine Dumnezeu a venit la noi, mulțumim, măcar atât să spui: mulțumesc, Maică, pentru că prin tine Dumnezeu a venit la noi, măcar atât. Ori a venit și a spune că Maica Domnului s-a întors la o viață normală, când Dumnezeu intră prin trupul Maicii Domnului fără să-L strice. Maica Domnului și-ar fi stricat trupul după aceea într-o viață maternă, senzuală, exclus. Maica Domnului a trăit în predica lui Hristos. Evanghelia, prima evanghelie pe care Mântuitorul o reverberează peste lume este Evanghelia către Maica Domnului. Din copilărie vorbește cu Maica Domnului și îi transmite toate acele mesaje. Maica Domnului știa foarte bine toată profunzimea lui Hristos. Apostolii au primit veștile despre naștere, despre Irod, despre magi, despre fuga în Egipt, despre ce s-a întâmplat la 12 ani. Nu le-a primit de la Hristos, pentru că Hristos nu și-a povestit viața lui, ci Maica lui, Maica Domnului. De aceea îi vedem pe apostol că nu pleacă după răstignirea lui Hristos, nu pleacă acasă. Ar fi putut să plece acasă, să plece la rude, să plece în altă parte. Au stat nu neapărat pentru că avea Ioan Marcu o casă cu un foișor unde să se strângă, ci pentru că era Maica Domnului. Au stat lângă ea pentru că devenise mama lor. Și numai așa se explică cum la adormirea Maicii Domnului vin toți din toată lumea aduși prin minunea lui Dumnezeu, deși distanțele erau foarte mari. Și să vii pe jos, apostolii n-au mers pe cai, au mers pe jos. Să vii pe jos era un timp lung. I-a dus Dumnezeu prin minunea lui, i-a dus să fie la mormântul Maicii Domnului. De ce? Pentru că pentru ei era mama lor. Așa se explică evlavia noastră pentru Maica Domnului. Pentru că vii la mormântul mamei, te duci la moartea mamei. Și astăzi spun același lucru. Omul care n-a ajuns la biserică de Sfântă Mărie Mare, care n-a ajuns la o biserică, la o liturghie, fie mănăstire, fie biserica de parohie, omul acela înseamnă că nu-și iubește mama, n-are niciun respect pentru ea, pentru că Maica Domnului este mama noastră. Cum poți să stai acasă, puturos, leneș, lâncezând într-un fotoliu, mestecând într-o cafea și să nu te duci când moare mama? Pentru orice comunitate tu ești un nemernic. Orice comunitate ți-ar spune să-ți fie rușine. Mama ta se mută la cer și tu stai acasă să freci cafeaua sau, cum spun la știrile acestea de televiziune idiote, vacanță de Sfântă Mărie. Nu este vacanță, este moartea Maicii Domnului. De fapt, este mutarea la cer a Maicii Domnului. Cum să nu te duci să-i spui: Maica Domnului, am venit și eu la tine, la sicriul tău, la mormântul tău, să spun că te iubesc, mamă, să spun că sunt și eu cu tine și eu sunt copilul tău. Tu vii să-mi spui că este înghesuială pe DN1 către munte, către mare? Vii să-mi spui despre accidente rutiere? Asta e important în ziua Maicii Domnului. Un om de profunzime ar zice să vă fie rușine. Pentru că este altceva. Ziua de astăzi este întâlnirea cu Maica Domnului la moartea ei, la mutarea ei la cer. Întâlnirea cu ea în această profunzime.
Și orice suflet care are cât de cât o profunzime, va zice, mama mea, vin și eu, mamă, vin și eu să spun, mamă, să te rogi pentru mine, să spun că și eu sunt cu tine la moartea ta, la trecerea ta spre Dumnezeu, spre veșnicie. Și eu sunt aici. Nu pot să mă duc în altă parte când tu te muți la cer, pentru că ești mama mea. Asta înseamnă ortodoxie, asta înseamnă popor ortodox român, vertical. Dacă nu ești acolo, înseamnă că ești o populație nevertebrată, bună de cifră electorală, de minciuni, bun să faci pe istericul, bun să faci gălăgie la televizor sau să te uiți la cei care fac gălăgia de la televizor. Și asta înseamnă cât ești de mărunt, cât ești de slab, cât ești de subțire, cât ești de nerecunoscător față de mama ta. Maica Domnului care ne-a luat în brațe, Maica Domnului care ne-a povestit prima revelație, prima evanghelie, care ne-a dat-o, care ne-a spus că nu ne părăsește niciodată. Maica Domnului care prezintă esența femeii, partea puternică din umanitate. De aceea să și spune în proto-evanghelia, în evanghelia de la început, ea-ți va înțepa, ea-ți va zdrobi capul șarpe, tu-i vei înțepa călcâiul. Sămânța femeii, care femeie? Femeia Maica Domnului. Sămânța ei, ceea ce iese din ea, răsadul Maicii Domnului, răsadul învierii, îți va zdrobi capul șarpe. Diavole, n-ai nicio putere. Pentru că a venit femeia minunată, femeia istoriei. Tot timpul am împărțit lumea între tari și slabi, între bărbat și femeie. Am împărțit-o neghiobește, crezând că mușchii reprezintă și istoria. Nu, nu, nu, nu. Maica Domnului a reprezentat istoria, femeia a reprezentat întoarcerea la Dumnezeu, dar adevărata femeie, nu femeia feministă care a vrut să fie și ea bărbat. Nu bărbatul care a vrut să fie femeie, nu ceea ce avem astăzi, tot felul de ciudați care se numesc, nici nu știu cum se numesc, dar nu mai vor să fie nici femeie, nici bărbat. Adică ceea ce i-a lăsat Dumnezeu ca trup a fost femeia Maica Domnului, femeia, mama, fecioara. Dumnezeu intră prin trupul ei și nu-l strică. Dumnezeu nu strică umanitatea, Dumnezeu nu strică omul. Dimpotrivă, îi dă sfințenie, îl face să fie profunzimea, profunzime. Aceasta este Maica Domnului. Iar cei care nu o recunosc, iertați-mă, chiar dacă știu Biblia pe de rost, îți de plâns, chiar dacă cântă, predică, să, nu știu, se pornesc pe niște predici de-astea vehemente, mi-e milă de ei. Să vorbești fără să-ți cunoști mama, fără să o iubești pe mama, să vorbești urât de mamă. E mama noastră. Apostolii au simțit acest lucru. De aceea ei, la mormântarea ei, chiar dacă făceau misiune, au zis, venim la mama. E mama noastră, cea lângă care am stat, care ne-a învățat. Pentru că predica Maicii Domnului n-a fost numai la Cana Galilei când ne-a spus, faceți ceea ce vă va spune. N-a fost numai atunci. A fost dintotdeauna. Totdeauna le-a spus, Maica Domnului le-a predicat, le-a vorbit frumos, i-a întărit. După ce Hristos moare pe cruce, cine rămâne? Rămâne ea. După învierea lui Hristos, când Hristos a arătat în câteva rânduri, cine a rămas elementul de coeziune a apostolilor? De ce n-au plecat ei? Pentru că era mama cu ei, era mama lor. Și au simțit că de la ea primesc puterea. De aceea când a murit Maica Domnului, au venit care cum au putut din toate părțile. Lucrul acesta l-a consemnat Eusebiu de Cezarea și alți istorici care n-au trăit departe de acea perioadă și care știau foarte bine toate aceste întâmplări dintr-o tradiție sfântă, spusă din gură în gură. Și biserica a păstrat această tradiție, a știut clar că atunci când au dus la mormânt un isteric, un fundamentalist de evreu s-a aruncat să tragă sicriu jos. Știa bine ce duc acei apostoli, deși nu făcuseră publicitate. O duceau pe umeri, s-o pună într-un mormânt. Și în nebunia lui s-a gândit că poate să răstoarne sicriu, să dea cu ea de pământ. Și s-au tăiat mâinile
Lucrul acesta este scris în vechile sinaxare care vorbesc din adevăruri. Și acel evreu s-a convertit când a văzut că nu mai are mâini. Maica Domnului l-a vindecat, i s-au lipit mâinile și evreul și-a dat seama că se luptase cu Maica Domnului. Un lucru oarecumva de învățătură. Tu nu te poți lupta cu ea. Tu nu poți să fii împotriva ei. Nu există. Pentru că îți pierzi mâinile, îți pierzi ființa ta, îți pierzi ceea ce reprezinți tu. Stai lângă ea și lângă ea vei avea putere. Aceasta este Maica Domnului. Simbolul maternității, simbolul femeii adevărate, simbolul femeii care nu vrea să fie bărbat, simbolul femeii care vrea să fie într-adevăr mamă, o mamă a lumii întregi, a istoriei întregi. O mamă pe care să o iubești, o mamă care stă lângă fiul său, de aceea Hristos n-a lăsat-o mormânt, i-a luat și trupul și l-a dus în cer. Astăzi merge la mormântul Maicii Domnului și găsim un mormânt simplu, ca un fel de sarcofag gol, pentru că acolo a fost pus trupulețul ei, ghemuit, strâns și pus acolo. Și fiul său a luat-o, n-a lăsat-o pe Maica Domnului acolo, a luat-o cu el pentru că era a lui, era a lui Hristos, nu poate Hristos fără Maica Domnului, de aceea în icoana ortodoxă o vedem totdeauna pe Maica Domnului, nu fără Hristos, ci cu Hristos lângă el. Îl ia în brațe, îl ține în brațe ca un prunc, iar pruncul nu este un bebeluș ca în picturile rubensciene, ci este realmente un prunc matur al istoriei, o umanitate matură care stă în brațele Maicii Domnului, știind bine de ce a venit în istorie. N-a venit să dea grăunțe la porumbei, ci a venit să mântuiască lumea. Acesta este Hristos în brațele Maicii Domnului. Biserica Ortodoxă în iconografia ei reprezintă această maturitate a lui Dumnezeu care își preia umanitatea din Maica Domnului și pe care o mântuiește și prin ea mântuiește lumea întreagă. Prin Maica Domnului oamenii se reîntorc să vorbească cu Dumnezeu. Nu doar să primească porunci dure ca în Vechiul Testament, nu doar să-i se spună că Dumnezeu este Dumnezeu gelos, ci să-L descopere ca Tatăl și să zică: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, în viața mea să se sfințească. Asta înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu, asta înseamnă prin Maica Domnului reluarea dialogului dintre om și Dumnezeu. Maica Domnului este primul om care redialoghează cu Dumnezeu, iar după ea venim noi toți, fiecare. Cât avem răbdare și cât avem știință și dorință, ea rămâne mama umanității și ne așteaptă pe toți cu mâna, cu brațele deschise. De aceea în pictura ortodoxă o vedem stând în picioare lângă urechea lui Hristos, lângă tronul stăpânului, și șoptește ca o mamă să aibă grijă de noi. Și sunt convins că la insistența Maicii Domnului rugăciunea, judecata lui Hristos nu este judecată dreaptă, ci este judecata iubirii, în care Dumnezeu vede că am făcut un pic, iar El pune restul de iubire și ne mântuiește. Aceasta este insistența Maicii Domnului. De aceea, repet, întoarceți-vă, cei care ați pierdut-o pe Maica Domnului, întoarceți-vă la ortodoxie, renunțați la nimicurile acestea. Renunțați la mândria voastră de a fi aleși în nu știu ce sectă. Întoarceți-vă, pentru că Maica Domnului șoptește și pentru voi la urechea lui Hristos să aibă milă de noi. Doar să-i cereți ajutor. Aceasta este ea și aceasta ar trebui să fie concepția noastră. Iar omul care se duce la Maica Domnului se duce cu toată convingerea, cu toată puterea. De aceea, repet, nu accept, deși știu că sunt foarte mulți, dar eu zic în sinea mea, nu accept un creștin care se numește ortodox să stea acasă de Sfântă Mărie. Atunci nu mai spune că ești ortodox. Vine recensământul, spune adevărul, spune că ai fost un mincinos până acum. Spune că niciodată n-ai avut nicio problemă cu biserica. Nu te mai trece, nu te mai bifa ca ortodox, adică nu mai păcăli lumea că pe Dumnezeu nu-L păcălești. Spune că n-ai fost, nu ești, nu-ți pasă de Dumnezeu, de Maica Domnului.
dar nu te mai trece ca ortodox, încercând să păcălești pe Dumnezeu. Și repet, Maica Domnului va fi pentru poporul român șansa noastră de recuperare. Prin ea și prin Fiul Său se recuperează și sănătate și economia și tot ceea ce zicem noi că avem nevoie, dar în primul rând se recuperează raiul și istoria neamului și spiritualitatea și verticalitatea noastră cu Maica Domnului în suflet, cu Hristos în gura noastră. Vom putea să vorbim cu Bruxelles-ul, nu în genunchi, nu ca niște nătărăi cărora li se poruncește, ci drepți și verticali. Și le vom spune, cu sau fără voi învingem în istorie. Pentru că nu suntem populația voastră, suntem poporul lui Dumnezeu. Vreți asta? Ridicați-vă în picioare. Vreți asta? Stați lângă Maica Domnului, stați puternici. Nu vreți asta? Stați în genunchi. Uitați-vă la televizor, înfricoșați-vă, speriați-vă, demonstrați-vă că sunteți pe mai departe, ultimii în Europa, cei mai bolnavi, cei mai buboși, voi sunteți ultimii. Vreți să fiți frumoși și drepți, stați lângă Maica Domnului, stați lângă Dumnezeu. Asta te învață biserica. Nu-ți place de ce te învață biserica? Înseamnă că nu-ți iubești neamul, tu n-ai niciun neam, n-ai nicio istorie, n-ai decât un hashtag, un sărăș și niște nemernici ai contemporaneității. Oameni de care ți-e lehamite. Eu cred că totuși trebuie să stai în picioare vertical, drept frumos să-ți cauți istoria și să zici, Doamne, ce bine ne este nouă cu tine aici, în țara noastră. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, sunt Părintele Emil, am apăsat cuvintele pentru că vreau să conștientizez neamul acesta. Vreau să vă ajut, vreau să mă ajut și pe mine. Vreau să stăm drepți în fața istoriei. Maica Domnului să ne ajute. Doamne ajută!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Aflându-ne în postul adormirii Maicii Domnului, m-am gândit că ar fi de folos să vă pun la suflet câteva cuvinte legate de această sărbătoare. Sărbătoare care a pătruns la noi odată cu generalizarea cultului mariologic în răsărit undeva prin secolul al V-lea. Noi românii am acordat o cinstire deosebită Maicii Domnului, dintotdeauna. Și această sărbătoare este așteptată, am spune, cu sufletul la gură. După unele tradiții, se spune chiar că această sărbătoare o așteptăm precum sărbătoarea Paștilor sau a Crăciunului. O dovadă a acestei cinstiri este și postul de 2 săptămâni care precede praznicul și care se ține de către creștini pretutindeni. Sărbătoarea aceasta este cinstită și prin mulțimea de biserici care poartă acest hram. În Constantinopol, în secolul al XII-lea, erau 124 de biserici închinate Maicii Domnului sau care aveau hramul Maicii Domnului. La început, durata postului adormirii Maicii Domnului era diferită pentru creștini. De exemplu, cei din Antiohia posteau singură zi, data de 6 august. În vreme ce la Ierusalim acest post ținea 8 zile. Existau și creștini care posteau toată luna august, în vreme ce alții posteau în luna septembrie. Uniformizarea datei și a duratei acestui post a avut loc în secolul al XII-lea, la un sinod local din Constantinopol, sinod condus de patriarhul ecumenic al acelei vremi, pe nume Luca. Atunci s-a stabilit că acest post să fie ținut începând cu data de 1 august și să se termine pe 15 august, ziua prăznuirii adormirii Maicii Domnului. Nu știm foarte multe lucruri despre împrejurările în care s-a petrecut moartea Mariei. Mai multe istorisiri pline de iubire copilărească și de tandrețe s-au păstrat până la noi din vremea creștinismului primar. Dar tocmai datorită varietăților nu suntem obligați să apărăm între ghilimele istoricitatea vreunea dintre ele. La adormirea Maicii Domnului, pomenirea și iubirea bisericii nu se concentrează asupra contextului istoric, nici asupra datei și locului unde această femeie unică din istoria lumii, această maică a tuturor mamelor, și-a încheiat viața pământească. Și acest lucru îl vedem foarte bine conturat în biserica noastră, în ceea ce privește cultul adormirii Maicii Domnului sau sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, pe care noi, ortodoxii, nu am dogmatizat-o, așa cum au făcut, de exemplu, romano-catolicii. Ci această sărbătoare rămâne o taină, adormirea Maicii Domnului rămâne până la urma urmei taina cea mai presus de taină, o taină pe care trebuie să nu o destăinuim. La adormirea Maicii Domnului, pomenirea și iubirea bisericii nu se concentrează asupra contextului istoric, spuneam. Pentru că, indiferent de locul și timpul când s-a petrecut aceasta, biserica privește spre esența și înțelesul adânc al morții ei, pomenind moartea celei al cărei fiu, conform credinței noastre, a biruit moartea, a înviat din morți și ne-a promis și nouă învierea și biruința unei vieți fără de moarte. Vechile tradiții ale adormirii și înălțării Fecioarei Maria oferă una dintre cele mai importante și totuși una dintre cele mai puțin folosite surse pentru înțelegerea apariției Evlaviei și cultului mariologic în cadrul creștinismului primar. Și spuneam că acest lucru se întâmplă tocmai datorită faptului că noi n-am accentuat foarte mult acest context istoric și faptele care s-au petrecut în mod expres atunci. Însă, unul dintre motivele neglijării lor al acestor tradiții din vremea respectivă, din primele secole creștine, este fără îndoială complexitatea corpusurilor literare, care numără, să știți, până la 40 de texte împânzite în 9 limbi medievale, vechi și diferite, evenimente ce relatează acest moment al adormirii și înălțării Maicii Domnului la cer. Pentru multă vreme, istoria internă și cronologia acestui amestec de narațiuni, de povestioare, au fost înțelese numai în parte, făcând dificilă integrarea tradițiilor ce se bazează pe el într-un sens mai larg în istoria creștinismului. De asemenea, păstrarea celor mai vechi și mai importante descriere ale adormirii în alte limbi decât greaca și latina, care erau limbile oficiale ale Imperiului Roman din acea vreme, indubitabil descurajează pe mulți cercetători de la a explora aceste remarcabile povestiri despre sfârșitul vieții Maicii Domnului. Cu toate acestea, ultimii 50 de ani au fost martorii unui curent puternic de descriere ale adormirii, proaspăt traduse și editate, iar în ultimele decenii studierea acestor tradiții a avansat până în punctul în care dobândim o mult mai bună înțelegere a istoriei lor timpurii, precum și date rezonabil de exacte pentru cele mai vechi versiuni.
cea mai veche mostră a acestei mari și influente familii textuale de care pomineam adineaori este o scriere cunoscută drept Cartea Adormirii Mariei, o lungă relatare a adormirii și a înălțării Mariei, care supraviețuiește în mod complet într-o traducere în etiopiana clasică. Alte mărturii timpurii importante ale acestei tradiții textuale se păstrează în limba greacă, latină, coptă și irlandeză veche, însă cele mai vechi descrieri din aceste limbi au revizuit în mod semnificativ tradițiile mai vechi pe care le găsim în Cartea Adormirii Mariei. În consecință, putem localiza acest text cu oarecare certitudine în viacul al treilea, deși posibilitatea unei origini chiar și mai vechi, poate din viacul al doilea, n-ar trebui exclusă. În scena de deschidere a acestei cărți, Maria află despre adormirea ei iminentă de la marele înger care îi se arată și îi spune: ridică-te, Marie, și ia această carte pe care ți-a trimis-o cel care a zidit raiul și pe care a dat-o apostolilor, că atunci când o vor deschide, să ți-o citească, pentru că în a treia zi trupul tău va muri, pentru că voi trimite la tine pe toți apostolii și ei îți vor pregăti trupul pentru îngropare. Fecioara Maria se întoarce acasă cu cartea primită de la înger și se roagă, binecuvântându-l pe fiul său și mulțumindu-i că a ales-o să fie găsită vrednică pentru a primi tainele sale. Dimineața următoare încep să sosească apostolii, Ioan fiind primul care bate la ușa ei. Inițial, acesta este copleșit când află că ea va muri curând, însă după ce îl liniștește, îl ia cu sine în odaia sa. Aici îl învață rugăciunea tainică a înălțării pe care Hristos Îngerul i-o spusese și îl roagă să învețe și pe ceilalți apostoli. Fecioara Maria îi aduce și cartea primită și o dă lui Ioan spunându-i: tatăl meu Ioane, ia această carte în care se găsește taina, pentru că la vârsta de 5 ani, învățătorul nostru ne-a descoperit toată creația și v-a pus și pe voi cei 12 în ea. Când ies din odaie, ajung în chip minunat și ceilalți apostoli, zburând pe nori, pentru că a participat la îngroparea ei. După ce se întâmpină unii pe alții și se roagă unii pentru alții, aceștia intră în casa fecioare pentru a-i vorbi. Văzându-i, rostește o rugăciune de mulțumire către fiul său: mare heruvim al luminii care te-ai sălășluit în pântecele meu, lăudându-l pentru împlinirea făgăduinței de a aduna apostolii la ea înainte de adormire. Încă o dată observăm aici cristologia îngerească, întrucât Maria îl identifică pe fiul său cu marele heruvim al luminii, un titlu prezent și în cea mai veche descriere a adormirii existente în limba greacă. Cine sau mai exact ce este acest mare heruvim al luminii? Cu adevărat rămâne o taină, cum de altfel avem foarte multe taine în biserică. Avem taina bisericii, avem taina Hristos, avem taina treimii, avem taina marelui heruvim sau taina marelui heruvim al focului sau al luminii. Până acum singurele locuri unde am mai găsit un titlu asemănător este o amuletă coptă care îl menționează pe acest mare heruvim. O altă posibilitate este un text din cartea profetului Ezechiel, unde regele Tirului este uneori identificat cu heruvimul care a călcat pe pietrele de foc, cu toate că și acest fragment este destul de ambigu. Adesea, această persoană este identificată cu Satan, care ar putea părea un pic neobișnuit, însă un autor contemporan, Stephen Schumacher, vorbind despre acest subiect, care, după cum spuneam, ar putea părea un pic neobișnuit, însă date fiind unele ciudățenii, autorul spune că nu putem exclude nici măcar această posibilitate la urma urmei, Lucifer însemnând purtător de lumină. Și Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola a doua către Corinteni că Satana apare ca un înger al luminii. În orice caz, ceea ce aici devine destul de clar despre Hristos este înțelegerea sa din nou ca fiind o manifestare a unui înger însemnat, despre care acum știm că este marele heruvim al luminii. Dragi ascultători, în acest moment, Apostolul Petru sugerează că cineva ar trebui să prezinte un cuvânt cu bună învățătură în timp ce priveghează cu toții pe timpul nopții, iar după ce Petru și Pavel, cei doi mari corifei ai bisericii noastre, se contrazic în legătură cu cine dintre ei este mai vrednic să facă aceasta, în cele din urmă Petru cedează și acceptă să vorbească. El începe să explice mulțimii adunate ca să privegheze la moartea Mariei tainele morții și ale vieții viitoare. Însă ceea ce ne interesează pe noi, cei de astăzi, este că imediat invocă puterea mijlocitoare a Fecioarei Maria, exclamând că lumina făcliei surorii noastre Maria umple lumea și nu se va stinge până la sfârșitul zilelor, pentru ca cei care au dorit să se mântuiască să primească ajutor de la ea, iar dacă vor primi chipul luminii, vor primi și pacea și binecuvântarea ei.
Aceasta este prima dovadă a credinței în puterea ei mijlocitoare, oferită de text. Și deși Petru nu se roagă în mod explicit pentru mijlocirea ei, pentru ajutorul său pentru cei care doresc să se mântuiască este descrisă foarte clar. Faptul că acest fragment apare într-o formă aproape identică în cea mai veche versiune din limba greacă, girează, garantează încă o dată că fără îndoială se afla și în original și că nu reprezintă un adaos ulterior. Totuși, Petru începe să vorbească mult prea deschis despre misterele sacre și este întrerupt de o lumină și o voce puternică. Ne spune tradiția care îi cere să nu descopere niciun secret mulțimii, ci să vorbească într-un mod pe care ei să-l înțeleagă. După ce recunoaște autoritatea acestei intervenții divine, Petru reia cuvântul cu povestea lungă a doi slujitori, ideea sa fiind că este mai bine să trăiești în feciorie decât să te căsătorești. După ce Petru încheie cuvântarea, iar soarele răsare, foarte important acest moment, vedem de fiecare dată prezența luminii în momentele deosebite din viața Maicii Domnului, din viața Mântuitorului, din viața Apostolilor, din viața Sfinților și chiar și din viețile noastre. Atunci când se întâmplă o minune, atunci când se întâmplă un fapt deosebit, o lucrare extraordinară, ea este dublată întotdeauna de lumină. Lumina fiind nimeni altul sau nimeni altcineva decât Iisus Hristos. Spuneam când Petru încheie cuvântarea, iar soarele răsare, Fecioara Maria iese din casă și își spune rugăciunea, apoi se întoarce în casă și se întinde și astfel își încheie cursul vieții sale. Cu apostolii adunați în prejurul său, iată vedem o imagine de comuniune, o imagine de părtășie, o imagine de împreună lucrare și de împreună trăire a acestui moment din viața Maicii Domnului. Această carte a dormirii Mariei ne spune faptul că odaia se umple de o mireasmă dulce precum parfumul raiului, acest parfum al raiului pe care noi doar îl gândim cum este, dar ce bucurie vom avea atunci când vom trece și noi dincolo și vom primi acest miros al raiului și ne vom bucura de acest parfum al raiului. Apoi sosește Hristos pe un nor însoțit de o mulțime nenumărată de îngeri și intră în odaia Mariei în timp ce îngerii așteaptă afară. Maria îl mărește pe fiul său pentru îndeplinirea făgăduinței, iar el îi primește sufletul în mâinile sale înainte de a-l da arhanghelului Mihail. Apostolii îi privesc sufletul, care avea o formă desăvârșită, ne spune cartea dormirii, fiind atât bărbat cât și femeie și cu toate acestea unul la fel cu oricare altul, însă de 7 ori mai alb. Apostolii au fost uimiți de albul său atât de pur, Hristos spunându-le că toate sufletele arată așa până ce sunt pătate de păcat. Apoi le spune să-i așeze trupul într-un mormânt din afara cetății, însă înainte ca el să plece, trupul ei strigă la el, implorându-l să nu uite. Hristos promite trupului Maicii sale și îi spune, nu te voi lăsa, mărgăritar al noii mele comori, n-am să te părăsesc niciodată, templu închis al lui Dumnezeu. N-am să o părăsesc niciodată pe cea care este cu adevărat păzitorul. Dacă ar fi să facem o paralelă, o comparație între Fecioara Maria și fiul ei, la fel se întâmplă și cu noi, creștinii care avem ca modele pe Fecioara Maria și pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și legătura ce există între mamă și fiu, între mamă și fiică, nu se poate distruge niciodată. Este o legătură ființială, de sânge, ontologică, pe care nu o poate distruge nici măcar moartea, nici diavolul, nici nimeni. Legătura aceasta între mamă și copil rămâne în vecii vecilor, rămâne veșnică. Este o legătură care trece dincolo de moarte. Este o legătură extraordinară, pe care iată cât de frumos o vedem prezentată în relația dintre Fecioara Maria și unicul ei fiu, Iisus Hristos. Apoi apostolii încep să iasă din cetate cu trupul ei, iar când mai marii preoților au zgomotul și cântarea cortegiului funerar, plănuiesc să-i omoare pe apostol și să ardă trupul celei care a născut pe amăgitor. Îngerii care însoțeau năsălia Fecioarei i-au atacat pe evrei și i-au lovit, se spune, cu orbire, oprind asaltul lor. Însă unul dintre preoți, ajungând cumva la năsălie, o prinde și încearcă să o răstoarne, însă nici nu ajunge bine să apuce năsălia, că mâinile îi sunt tăiate și acest lucru îl vedem foarte bine reprezentat în icoana Maicii Domnului, în iconografia adormirii Maicii Domnului. Mâinile îi sunt tăiate, spuneam, rămânând lipite de acea masă. Imediat începe să strige de durere și îi roagă pe apostoli să-l ajute, iar ei îl învață că dacă va crede în Hristos, se va vindeca.
Preotul răspunde printr-o mărturisire neobișnuită, în care recunoaște că atât el cât și ceilalți preoți au știut dintotdeauna cine a fost Iisus Hristos, dar i s-au împotrivit pentru a menține negoțul de la templu. Apoi, el îmbrățișează Sfântul Trup al Mariei și își mărturisește credința atât în ea, cât și în Fiul ei, continuând să o binecuvânteze în limba sa timp de 3 ore și mărturisind și aducând mărturii din cele 100 de cărți ale lui Moise. Când îi atinge năsălia, din nou și se roagă, mâinile îi sunt vindecate, iar apostolii îi dau frunză din ramura de finic pe care o duc, pentru ca să-i poată vindeca pe ceilalți evrei care vor să creadă și să se vindece de orbirea lor. Așadar, dragi ascultători, asemenea rămășițelor pământești ale celorlalți sfinți și mucenici, rămășițele Mariei aduc vindecarea trupească atacatorului, inamicului, dușmanului, în timp ce o frunză din ramura de finic, o relicvă, banală am spune noi, redă vederea acelor evrei care vor să creadă în ea și în Fiul ei. În cele din urmă, apostolii ajung la mormânt și îi așează trupul înăuntru, rămânând să aștepte câteva zile până când Hristos se va întoarce după el așa cum a promis. În tot acest răstimp încep să discute Pavel cerându-i lui Petru să-i descopere misterele cosmice, misterele universului, misterele lumii și spune: Tatăl nostru, știi că sunt neofit, adică proaspăt creștin obotezat, și acesta este începutul credinței mele în Hristos, pentru că nu l-am întâlnit pe învățătorul ca să-mi poată spună marele și slăvitul mister. Însă am auzit că ți l-a descoperit ție pe muntele măslinilor, de aceea te rog acum să mi-l descoperi și mie, îi spune Pavel lui Petru. Apostolul Petru refuză, explicând că se teme că Pavel nu va putea să suporte aceste taine și de aceea sugerează să aștepte până ce se va întoarce Hristos ca să vadă ce spune el. Din păcate, textul devine destul de ambigu, deși Pavel începe curând să relateze o versiune extinsă a unei tradiții care este cunoscută și din Testamentul lui Solomon. Când încheie, apostolii sunt de acord cu cele spuse și încearcă să-l convingă să continue ca să nu mai stăruie pe lângă ei ca să-i descopere misterele sacre. Pavel își dă seama de lipsa dorinței lor de a-i descoperi misterele și de aceea le cere în schimb să-i spună ce predică și ce învață atunci când ies să propovăduiască Evanghelia lui Hristos. În continuare, vreau să vă pun la suflet învățăturile pe care Sfinții Apostoli le-au luat și le-au urmat și le-au spus în acele momente. Petru spune că el învață că cine nu va posti toate zilele nu va vedea pe Dumnezeu. Iar evanghelistul Ioan, apostolul iubirii, spune că cine nu este în fiecare zi în stare de feciorie nu va vedea pe Dumnezeu. Sfântul Pavel este de părere că poate apostolii Petru și Ioan sunt un pic mai exigenți, pentru că primul este episcop, iar celălalt este el însuși feciorelnic. Și de aceea îl întreabă pe Andrei. Andrei răspunde că el învață că cine nu lasă pe tată, pe mamă, pe frați și pe surori, pe copii și case și tot ce are și nu merge după Dumnezeu, nu îl va putea vedea pe el. Pavel este destul de uluit de severitatea lor și de aceea ceilalți apostoli îl întreabă și ei ce predică. Pavel răspunde cu un ascetism moderat, încurajând căsătoria, milostenia și postul numai o dată sau de 2 ori pe săptămână. Ceilalți apostoli încep să cârtească la auzul acestora când Hristos apare dintr-o dată și îl susține pe Pavel, respingând învățăturile lui Petru, Ioan și Andrei ca fiind prea grele și afirmând că trebuie să primiți învățătura lui Pavel. Pentru că văd că întreaga lume va fi prinsă în plasa lui Pavel. Cât despre mistere, Hristos făgăduiește că va împărtăși cu Pavel tainele cerești, în vreme ce celorlalți le-a împărtășit pe cele pământești. Ca atare, acest episod nu este important în mod special pentru înțelegerea istoriei timpurii a pietății mariologice, însă este încă o dată semnificativ pentru stabilirea datei de scriere a acestui text. Cartea Adormirii Mariei pare că aici se adresează creștinilor care puneau sub semnul întrebării statutul de apostol al lui Pavel, iar o asemenea opoziție față de Pavel este legată în principal de veacurile al doilea și al treilea. De asemenea, după veacul al doilea, argumentele atât de răsunătoare în favoarea căsătoriei în comparație cu apelul la feciorie devin din ce în ce mai rare, iar veacul al treilea, în schimb, a înregistrat apariția unui encratism moderat, care, deși nu condamna pe deplin căsătoria, nu putea permite egalarea sa cu fecioria, egalarea sa cu viața în feciorie. Până în veacul al patrulea, asemenea idei au putut duce la conflicte, după cum ne amintește opoziția lui Helvidiu și a lui Iovinian. Astfel, este cu atât mai surprinzător să descoperim asemenea perspective moderate unite cu acest moment crucial din viața fecioarei. În timp ce fiul ajunge să ia trupul fecioresc și profită de ocazie să critique extremismul, abotnicia, rigiditatea, ascetic a ucenicilor, în favoarea apologiei făcute de Pavel, căsătoriei și cumpătării.
în comparație cu literatura ascetică și mariologică a veacului al IV-lea, dar și de mai târziu. Este surprinzător că viața fecioară este folosită în acest caz drept o platformă pentru cumpătarea ascetică, părând să fie îndreptată spre familiștii căsătoriți și nu spre fecioarele care renunță la lume. Această caracteristică neobișnuită pare să indice realizarea textului cândva înainte ca imaginea Mariei de fecioară arhetipală să devină normă, adăugându-se listei de anomalii care indică o dată timpurie, cel mai probabil în veacul al III-lea, dacă nu mai devreme. În încheiere, dragi ascultători, vă spun faptul că în strălucirea acestei lumini negrăite de praznic, de sărbătoare, în aceste zile de august, când natura înconjurătoare își atinge apogeul frumuseții și devine un magnificat, un imn de laudă și de nădejde, cuvintele adormirii, asemenea unei embleme a altei lumi, strigă. Pe născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și folosințe neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ținut. Căci pe Maica Vieții, la viața a mutat-o cel ce s-a sălășuit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Moartea nu mai este moarte. Moartea strălucește de veșnicie și nemurire. Moartea nu mai este separare, ci este unire. Nu mai este tristețe, ci este bucurie. Și aceasta prăznuim în ziua adormirii Preacuratei Maici, anticipând, degustând și desfătându-ne chiar de acum, în aceste momente, de răsăritul zilei, cele de taină și nemuritoare. Până la o nouă reîntâlnire, dragi ascultători, vă doresc bucurii nenădăjduite.

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi adormirea Maicii Domnului, proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc mâine la Mănăstirea Nemțeană Văratec. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și astăzi a fost sărbătorită Ziua Marinei Române. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi adormirea Maicii Domnului. După răstignire și învierea fiului său, Sfânta Fecioară Maria a trăit sub ocrotirea apostolului Ioan la Ierusalim și Efes. Biblia nu mai spune nimic despre Maica Domnului din momentul pogorârii Duhului Sfânt, dar, conform tradiției, a murit la Ierusalim și a fost înmormântată lângă grădina Ghețimanii. Despre Maica Domnului a vorbit astăzi preafericitul părinte Daniel, Patriarhul României, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale.
1: Există 9 zile de pomenire în timpul anului liturgic în care Maica Domnului este pomenită, iar acestea sunt înscrise fie cu cruce roșie în calendar, fie cu fond de culoare neagră. 6 zile sunt înscrise cu cruce roșie, între care și adormirea Maicii Domnului, fixată în ultima lună a anului bisericesc, în data de 15 august. Icoana adormirii Maicii Domnului cuprinde o mulțime de înțelesuri duhovnicești care reflectă ceea ce ne spune sinaxarul, dar ne arată în plus înțelesul specific al acestei sărbători. Această sărbătoare se numește adormirea Maicii Domnului, dar și mutarea la cer a Maicii Domnului. În sinaxar se spune că înainte de adormirea Maicii Domnului, Domnul Iisus Hristos a trimis la ea pe Arhanghelul Gabriel să-i spună, cităm, zice fiul tău, vremea este a muta pe mama mea la mine. Am încheiat citat. Apoi Arhanghelul i-a explicat Maicii Domnului zicând, nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare.
0: Predica Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, o puteți asculta integral astăzi de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc mâine la Mănăstirea Nemțeană Văratec. La eveniment vor participa în altfel Sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic a început în această seară cu slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Sfânta Liturghie din ziua de duminică 16 august va începe de la ora 8:30, fiind precedată de citirea acatistului cuvioaselor și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai bisericii noastre de pe ambele marul ale Plutului, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului părinte patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură.
0: Acesta a mai evidențiat și virtuțile sfintelor femei recent canonizate.
2: Safta Brâncoveanu a cultivat evlavia față de sfinți, a cultivat smerenia, a arătat multă râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când nu reușea să împlinească pravila de obște din pricina problemelor de sănătate, o făcea pe cea de la chilie. Cuvioasa Olimpiada la slujbele bisericii era nelipsită la ascultare cea dintâi, iar pravila și canonul le făcea regulat. Se îndeletnicea mai ales noaptea cu citirea Sfintei Scripturi și cu scrierea cuvintelor sfinților părinți, pentru ea și pentru ucenicele ei. Sufletul ei era împodobit cu smerita cugetare. A lucrat rugăciunea în viața personală. Pentru zidirea primei biserici de lemn a folosit averea personală, iar apoi a ctitorit și biserica actuală de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată prin mila primită de la diferiți credincioși.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, luni obștea monahală de la Văratec îl va cinsti pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, unul dintre ocrotitorii mănăstirii. Hramul istoric al așezământului monahal este Adormirea Maicii Domnului. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele au început în urmă cu o oră la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală, unde a fost întâmpinată racla cu sfintele sale moaște aduse de la reședința patriarhală. La această oră, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu oficiază slujba privegherii. Amănunte am aflat de la părintele Emil Nedelea Cărăbizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
3: Duminică, 16 august. La ora 9 vom întâmpina pe cei 5 erari delegației Preafericitului Părinte Patriar Daniel, care vor sluji la Sfânta Liturghie, așa cum am spus, la ora 9, la aceeași oră va începe și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și după aceea va fi citită, conform înduielilor, tomosul de proclamare locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Raclele se vor afla în bună rânduială în naosul bisericii, se vor închina cei care sunt invitați, pentru că este un semn de ospitalitate pentru oaspeții din țară și din străinătate care participă la acest mare eveniment istoric și duhovnicesc, iar după aceea raclele vor fi așezate în pronaosul bisericii, pentru ca toți credincioșii în ziua de 16 și de 17 să se poată închina, să poată cinsti după cuviință pe sfinții martiri brâncoveni la ceas de mare sărbătoare.
0: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din capitală, credincioșii se vor putea închina la sfintele moaște în baldachinul din pridvorul bisericii doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Mănăstirea Zosin din județul Botoșani și-a sărbătorit astăzi hramul. La acest moment de sărbătoare, în mijlocul obștii monahale, a fost prezent în al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a săvârșit Sfânta Liturghie. Au participat la slujbă preoți, stareți și starețe de la lăcașurile de cult din zonă, precum și numeroși credincioși. După citirea Evangheliei, părintele mitropolit Teofan a rostit cuvântul de învățătură. Ierarhul a subliniat că Maica Domnului ne este mereu alături.
4: Chiar în adormire, Maica Domnului nu ne părăsește, căci așa găsuiește cântarea bisericii. Într-o naștere, fecioria ai păzit. Într-o adormire, lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Și a binevoit Dumnezeu să te nască în conștiința cea mai adâncă a creștinilor acest mare adevăr, că în vreme de necaz sau de bucurie alergăm la Maica Domnului să-i cerem ajutorul sau să-i mulțumim pentru cele care Dumnezeu ne-a binecuvântat în această viață.
0: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, praznicul adormirii Maicii Domnului a adunat astăzi mulțimi de pelerini la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Programul liturgic a început cu slujba de sfințire a icoanelor cu Maica Domnului nou primite în dar de obștea mănăstirii și a continuat cu slujba de sfințire a apei, săvârșită la fântâna din incinta mănăstirii de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului și de preasfințitul părinte Ilarion, Făgăr Rășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. După sfințirea apei, a urmat Sfânta Liturghie, săvârșită la altarul din pădurea apropiată de mănăstire. Alături de credincioși s-au aflat oficialități centrale, județene și locale și ctitori ai Sfântului Lăcaș. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Dan Suciu din San Antonio, Texas, Statele Unite ale Americii, ce a vorbit despre minunea săvârșită de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie, fost stareț al mănăstirii din Sâmbăta.
5: Sfântul Arsenie, împreună cu toți sfinții cu care ne rugăm la fiecare slujbă și în rugăciunile noastre, sunt cei care au împlinit chipul în asemănare. Un exemplu care putem să dăm despre chip și asemănare, putem să spunem că chipul este ca o albie a unui râu și râul însuși este asemănare, dar amândouă trebuie conectate de izvor, că fără izvor nu este râu și din cauza asta foarte mulți oameni, din păcate, trăiesc ca albii în lumea aceasta, fără să aibă râul iubirii curgând prin ei. Părintele Arsenie a fost un râu al iubirii. Acest râu al iubirii ne adapă și astăzi cu rugăciunile lui. Acest râu al iubirii ne atinge și astăzi, așa cum i-a atins pe cei de atunci din vremea lui.
0: A urmat cuvântul de învățătură al înalt preasfințitului părinte mitropolit Laurențiu, care a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a praznicului adormirii Maicii Domnului.
6: De aceea Fiul lui Dumnezeu, înălțat la ceruri, a considerat că și Maica sa trebuie să treacă prin moarte, cum trebuie să treacă firea umană, însă nu este normal, nu este firesc ca trupul ei, care l-a purtat în pântece, a purtat firea omenească a lui Hristos, să se dea stricăciunii. De aceea, la vremea potrivită, l-a trimis pe același arhanghel care i-a vestit nașterea, întruparea Fiului lui Dumnezeu, l-a trimis să-i spună: iată, a zis fiul tău, mama mea trebuie să vină la mine.
0: Sărbătoarea a continuat cu slujba Sfântului Maslu. În încheierea hramului, cei doi ierarhi și soborul slujitor au oficiat o slujbă de pomenire la mormintele mitropoliților Ardealului din incinta mănăstirii. Și obștea mănăstirii Celibdere din Episcopia Tulcii și-a sărbătorit hramul Bisericii Mari la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, alături de un sobor de romonahi, preoți și diaconi, au participat ca în fiecare an foarte mulți credincioși din județ și din împrejurim. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre preacinstirea Maicii Domnului în viața Bisericii Ortodoxe și despre sărbătoarea adormirii ei astăzi prăznuită.
7: Pe Maica Domnului, pe care o chemăm în rugăciune de fiecare dată, pe Maica Preacurată, pe care o invocăm spre ajutor la fiecare slujba bisericii și mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când auzim cuvintele pe Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, Mărita Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioarei Maria, cu toți Sfinții să o pomenim, adică suntem îndemnați să o chemăm la rugăciune pe Fecioara Maria și împreună cu toți Sfinții, pomenindu-i, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne rostim din adâncul inimii, întrerupând ectenia diaconului sau a preotului, cuvintele: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!
0: Mănăstirea Celibdere, una dintre cele mai vechi așezări monahale din nordul Dobrogei, a fost înființată în vremea stăpânirii otomane asupra Dobrogei în jurul anului 1840 și de-a lungul istoriei și-a pus o amprentă deosebită asupra vieții religioase și bisericești din zona nord-dobrogeană. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului a fost cinstită în această dimineață și la Mănăstirea Bistrița din județul Neamț cu prilejul hramului așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Cu această ocazie, cei prezenți s-au închinat și la icoana făcătoare de minunea Sfintei Ana, care a fost așezată pentru câteva ore lângă biserica așezământului monahal. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, părintele episcop Nichifor Botoșăneanul a subliniat importanța sărbătorii de astăzi.
8: Și astăzi, praznicul pe care îl trăim, este vreme în care ne împărtășim de putere, iubiți credincioși, de înțelegere și de har. Este vreme în care privim la taina adormirii Maicii Domnului și ne încredințăm de binecuvântarea pe care Domnul o pune în viața celui binecredincios. Pentru că prin Maica Domnului și noi suntem chemați să ne facem părtași vieții cele veșnice. Într-o naștere Fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Avem încredințarea aceasta că Maica Domnului este în continuare lucrătoare. Fiind Maica vieții cele adevărate și noua Evă, este cea care ajută fiecăruia dintre cei credincioși, pe de o parte, spre a găsi calea rugăciunii lăuntrice și întâlnirea cu Domnul, pe de altă parte și în cele ale chivernisirii vieții, cele de zi cu zi, fie în casele dumneavoastră, fie în mănăstiri. Și în chivernisirea vieții, Domnul ne făgăduiește a ne fi ajutor și Maica Domnului a și ijderea.
0: Numeroși pelerini au urcat astăzi la Mănăstirea Tăiuș, situată într-un cadru natural deosebit din municipiul Caransebeș, pentru a participa la Sfânta Liturghie și a se închina la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, care datează din 1767 și se păstrează în Biserica Obștii Monahale. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, alături de un sobor de preoți și diaconi în foișorul de vară. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Psaltichetos al Episcopiei Caransebeșului. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit rugăciuni pentru viețuitorii, ctitorii și binefăcătorii acestei mănăstiri care au trecut la Domnul și a rostit un cuvânt de învățătură.
9: Maica Domnului se bucură mai ales când suntem adunați la rugăciune în biserică. Într-adevăr, Maica Domnului este casa Domnului și poarta a cerului. Maica Domnului este scara pe care cuvântul lui Dumnezeu, unul din treime, s-a pogorât, a luat trup asemenea nouă, afară de păcat, ca noi, pe această scară a virtuților, să urcăm spre Dumnezeu și să devenim fii ai lui Dumnezeu după har.
0: Situată lângă municipiul Caransebeș, mănăstirea Tăiuș a devenit un important loc de pelerinaj și bucurie duhovnicească pentru credincioși. Praznicul împărătesc al Adormirii Maicii Domnului este și hramul mănăstirii Bixadin, țara oașului Episcopia Maramureșului și Setmarului. Acolo și-au îndreptat astăzi pașii mii de credincioși din părțile locului, dar și din străinătate. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu numeros subor de clerici. Răspunsurile liturgice atât la slujba privegherii din seara de ajun, cât și la Sfânta Liturghie Arhierească din ziua praznicului au fost dată de grupul Saltic Teotocos din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre darul făcut nouă prin persoana Maicii Domnului, care este rod al rugăciunilor stăruitoare ale părinților ei după trup, Ioachim și Ana.
10: Maica Domnului, cu adevărat, mare este. Înaintea Fiului Său, Cel Dumnezeiesc din ceruri, Fiul Cel Veșnic al Tatălui Ceresc, care prin ea și prin persoana ei deosebită, prin sfințenia și curăția vieții sale, prin rugăciunile pe care neîncetat le-au înălțat mai înainte pentru nașterea ei, părinții săi, Ioachim și Ana, și apoi ea însă și într-o smerenie toată viața sa, prin persoana Maicii Domnului a venit în lume însuși Iisus Hristos.
0: Ca de fiecare dată la sfârșitul praznicului, credincioșilor le-au fost împărțite pachete cu alimente. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 11-a, după Rusalia Datornicului Nemilostiv, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
11: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în Paraclistul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană, din județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Mănăstirea Râmeț. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la parohia Sfânta Maria din Boian, Alberta, Canada. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Stelea. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian, situată în apropierea comunei Târgușor, județul Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, de la Lăpușna, Protopopiatul Reghin. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Surpatele. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Copiilor, Sfântul Mucenic Sava și Sfinții Martiri Brâncoveni din municipiul Buzău. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, împreună cu Preasfințiții Părinți, Episcop Vicar Patriarhali, Varlam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Arad Gaie din județul Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Brâncoveni din Slatina. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Schimbarea la Față din Băile Herculane. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia Șișești din Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Biserica Cireșu din protopopiatul Drobeta Turnu Severin. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la parohia Băneasa din protopopiatul Turnu Măgurele. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la mănăstirea Brâncoveni din comuna Brâncoveni, protopopiatul Caracal, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena din Panduru, protopopiatul Babadag. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la parohia Gălpâia din protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la schitul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Cucuiș din județul Hunedoara. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la mănăstirea Poiana Jii din Arhiepiscopia Socevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la mănăstirea Părhăuți din Arhiepiscopia Socevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, în parohia Sfinții Martiri Brâncoveni din orașul Sydney, Australia. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Ciocotiș din protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Paisie Logojanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca din eparhie. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Putna. Preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la schitul Sfinții Martiri Brâncoveni din Coroiești, județul Hunedoara. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Nașterea Maicii Domnului din Tarancon, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 11-a după Rusalia datornicului nemilostiv a fost prezentată de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. A fost astăzi sărbătorită Ziua Marinei Române. Cu acest prilej, președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj în care a subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea și dezvoltarea României. Șeful statului a subliniat că în ultimii ani Marea Neagră a căpătat o importanță strategică majoră pentru România și pentru întreaga Europa. Nicu Șordan a evidențiat și importanța economică a zonei, amintind portul Constanța, Dunărea, industria navală și resursele energetice. Peste 3500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave au participat astăzi la evenimentele dedicate Zilei Marine Române, care s-au desfășurat în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei din Constanța. Forțele navale române au organizat o ceremonie militară și un amplu exercițiu naval întrunit și interinstituțional la care au asistat și mii de spectatori aflați pe faleza din Constanța. Evenimentele au debutat cu ceremonialul ridicării pavilionului Geacului și Marelui Pavoaz și cuvântul de deschidere al șefului statului major al forțelor navale. Au urmat apoi alocuțiunile oficialităților, printre care mesajul președintelui Nicu Șordan citit de consilierul prezidențial Marius Gabriel Lazurcă, discursul premierului interimar Ilie Bolojan și al ministrului apărării Radu Miruță. Premierul interimar Ilie Bolojan a subliniat că în actualul context de securitate, dotările forțelor navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând.
12: Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune, că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.

0: lucrurile astea cu industrie românească, cu marinari români bine pregătiți, cu tehnologie românească și aducând la viață capabilități de producție care au fost mulți ani amorțite.
1: Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare cu cântec a plutoanelor și retragerea muzicii militare. În program a mai fost inclus un spectacol de muzică militară a forțelor navale, care a avut loc pe faleză simultan cu defilarea velierelor civile. Tot cu prilejul Zilei Marinei au avut loc astăzi manifestări și la Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați, dar și în capitală. Un fragment dintr-o dronă a ajuns astăzi și pe plaja din Olimp, după două zile în care fragmente similare au fost descoperite pe plajele din stațiunile Saturn și Costinești. Fragmentul a fost descoperit de către un salvamar care a anunțat autoritățile. Bucata de dronă a fost ridicată de specialiști care urmează să o analizeze. Informații externe, aeroportul din Catania, Sicilia, a reluat astăzi zborurile. Autoritățile au redus nivelul de alertă pentru aviație asociat activității vulcanului Etna de la Roșul la Portocaliu, transmite Reuters. Uniunea Europeană a mobilizat astăzi 3 elicoptere și 2 bombardiere cu apă pentru a ajuta la eforturile de stingere a incendiului de vegetație din estul Belgiei. Incendiul cel mai grav înregistrat în Belgia în ultimele 3 decenii a distrus aproximativ 1600 de hectare de vegetație în apropierea orașului Balen, aflat la circa 25 de kilometri de frontiera cu Germania. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben de temperaturi deosebite de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat va fi în vigoare mâine de la ora 10 până seara la ora 21. Ce zone sunt vizate aflăm de la meteorologul Mihaela Iuteș de la ANM.
2: În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Salaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, iar indice temperatură va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Maximele în aceste zone vor fi de 33-35 de grade. De precizat faptul că luni, în regiunile vestice, nordvestice și sudvestice, vremea va fi local caniculară, însă din orele sere va crește gradul de instabilitate atmosferică.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihaela Iuteș de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dalurile de vest. Spre sfârșitul intervalului, cu totul izolat, în estul Transilvaniei va fi ceață. Mâine vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza la munte și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 35 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, la noapte cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cu o temperatură maximă de 31 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 104. Aliluia. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui. Vestiți între neamuri lucrurile Lui, cântați și lăudați pe El, spuneți toate minunile Lui. Lăudați-vă cu numele cel sfânt al Lui, veselească-se inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și vă întăriți, căutați fața Lui pururea. Aduceți-vă aminte de minunile Lui pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile gurii Lui. Seminția lui Avraam, robii lui, fiii lui Iacob, aleșii lui. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru în tot pământul judecății lui. Adus-și aminte în veac de legământul lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri, pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul său lui Isaac. Și l-a pus pe el lui Iacob spre poruncă. Și lui Israel legătură veșnică, zicând, ție îți voi da pământul Canaan, partea moștenirii tale. Atunci când erau ei puțini la număr și străini în pământul lor, și au trecut de la un neam la altul, de la o împărăție la un alt popor, n-a lăsat om să le facă strâmbătate și a certat pentru ei pe împărați, zicându-le, nu vă atingeți de unșii mei și nu vicleniți împotriva profeților mei. Și a chemat foamete pe pământ și a sfărâmat paiul de grâu. Trimisa înaintea lor om, rob a fost rânduit Iosif. Smeritul au, punând în obezi picioarele lui, prin fier a trecut sufletul lui până ce a venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el. Trimisa împăratul și l-a slobozit, căpetenia poporului și l-a eliberat pe el. Pusul au pe el domn casei lui și căpetenie peste toată avuția lui, ca să învețe pe căpetenile lui ca pe sine însuși și pe bătrânii lui să-i înțelepțească. Și a intrat Israel în Egipt și Iacob a locuit ca străin în pământul lui Ham. Și a înmulțit pe poporul lui foarte și l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmașii lui. Întorsa inima lor ca să urască pe poporul său, ca să viclenească împotriva robilor săi. Trimisa pe Moise, robul său, pe Aaron, pe care l-a ales. Pusa în ei cuvintele semnelor și minunilor lui în pământul lui Ham. Trimisa întuneric și a întunecat. Căci au amărât cuvintele lui. Prefăcuta apele lor în sânge și au omorât peștilor. Scosa pământul lor broaște în cămările împăraților lor. Zisa și a venit muscă câinească și mulțime de muște în toate hotarele lor. Pusa în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor. Și a bătut viile lor și smochinii lor. Și a sfărâmat pomii hotarelor lor. Zisa și a venit lăcustă și omidă, fără număr, și a mâncat toată iarba în pământul lor, și a mâncat rodul pământului lor. Și a bătut pe toți întâi născuți din pământul lor, pârga întregilor osteneli, și a scos pe ei cu argint și cu aur, și nu era în semințiile lor bolnav. Veselitu-sa Egiptul la ieșirea lor, că frica de ei îi cuprinsese. Întinsa nor spre acoperirea lor și foc ca să le lumineze noaptea. Cerut-au și au venit prepelițe și cu pâine cerească i-a săturat pe ei. Despicata piatră și au curs ape și au curs râuri în pământ fără de apă, că și-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al lui, spus lui Avraam, robul lui, și a scos pe poporul său într-o bucurie și pe cei aleși ai săi într-o veselie, și le-a dat lor țările neamurilor și ostenelile popoarelor au moștenit, ca să păzească dreptățile lui și legea lui s-o țină. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Singurătatea în timpul sărbătorilor poate fi resimțită mai acut decât în alte perioade ale anului, deoarece această perioadă este asociată de obicei cu momente petrecute alături de familie, prieteni sau cei dragi. Însă, pentru mulți oameni, sărbătorile pot aduce și sentimente de izolare, melancolie sau dor de cineva drag. De ce credeți dumneavoastră că resimțim mai intens singurătatea în această perioadă? Gândiți-vă puțin. Eu cred că, în primul rând, în această perioadă, există niște așteptări sociale care au fost create de-a lungul timpului și nu numai. Filmele, reclamele și chiar discuțiile cu cei din jur ne bombardează cu imagini ale unei sărbători perfecte, pline de bucurie și conectare. Acest lucru poate crea presiune și poate accentua lipsurile din viața noastră. În al doilea rând, amintirile. Sărbătorile aduc adesea în prim plan momente din trecut, ceea ce poate provoca dorul de oameni sau de perioade care nu mai sunt. În al treilea rând, izolarea socială. Fie că e din cauza distanței fizice, a pierderii unei persoane dragi sau a unor relații tensionate, mulți oameni se regăsesc singuri. Astăzi am ales să vin în fața dumneavoastră pentru a răspunde la o întrebare. Cum putem gestiona singurătatea în timpul sărbătorilor? În primul rând, eu cred că este important să ne creăm propriile tradiții. Nu ai nevoie de o mulțime de oameni pentru a sărbători. Poți să-ți pregătești o cină specială, să te uiți la filmele tale preferate sau să faci ceva ce te bucură cu adevărat. Crearea de noi tradiții de sărbători atunci când ești singur poate transforma o perioadă care altfel ar putea fi dificilă într-un timp special dedicat ție. Nu trebuie să urmezi convențiile clasice. Este ocazia perfectă de a inventa activități care să-ți aducă bucurie și sens. Așadar, organizează o sărbătoare personalizată în care poți să alegi să decorezi pentru tine. Amenajează spațiul cu luminițe, ornamente sau flori care te fac să te simți bine. Fă din casa ta un loc cald și primitor. Apoi, pregătește o masă specială. Gătește ceva ce îți place chiar dacă e singur. Creează o atmosferă festivă cu muzică relaxantă și un aranjament plăcut al mesei. O altă idee este de a crea momente de răsfăț. Alege filmele care îți aduc bucurie sau confort și organizează un mini-maraton cu popcorn sau ciocolată caldă și ofereți un timp pentru relaxare. Mă gândesc acum că ai putea să începi un proiect creativ, cum ar fi pictura, tricotatul, scrisul sau să gătești o rețetă specifică de sărbători dintr-o altă cultură. Totodată, întoarce-te spre natură și fă o plimbare într-un parc sau o excursie scurtă în natură. Aerul curat și mișcarea te pot ajuta să te simți mai conectat cu momentul prezent. Dacă toți suntem în zona de creație, ai putea să strângi conuri de brad sau alte elemente naturale pentru a crea decorațiuni simple și frumoase. Cum ar fi dacă ai aduce bucurie altor persoane, fie prin acțiuni de voluntariat, să petrești timpul ajutând pe cei în nevoie, poate aduce un sens profund sărbătorilor tale, sau să oferi daruri simbolice. Creează cadouri mici, personalizate, pe care le trimiți prietenilor sau vecinilor. Îmi vine acum în minte ideea creării unui ritual simbolic prin aprinderea unei lumânări parfumate și scrie o listă cu lucruri pentru care ești recunoscător. De asemenea, ai putea să-ți faci prieteni noi, chiar și online, așa că te invit să participi la evenimente sau grupuri online dedicate sărbătorilor. Poate găsești persoane care să împărtășească interesele tale. Acum, vreau să te gândești cum ar fi dacă ți-ai dedica o zi de conectare cu sinele tău autentic. Să reflectezi asupra anului care a trecut. Dacă dorești, scrie ce ai învățat,
ce vrei să lași în urmă și ce vrei să construiești în viitor, astfel încât să-ți organizezi spațiul fizic și mental pentru a începe noul an cu energie proaspătă. Pentru că, de ce nu, sărbătorile sunt despre ceea ce tu alegi să le faci să însemne. Este ocazia de a descoperi ce te face fericit, fără să te simți constrâns de așteptările sociale sau tradițiile altora. O altă idee pe care ți-o propun este aceea de a te conecta cu alții. Conectarea cu ceilalți de sărbători poate fi o modalitate minunată de a combate singurătatea și de a aduce bucurie în această perioadă. Dacă te simți izolat, iată câteva idei pentru a iniția conexiuni autentice, fie în persoană, fie virtual. În primul rând, reia legătura cu persoane dragi. Cum? Fie prin a scrie un mesaj sau sună pe cineva apropiat. Chiar dacă nu ați vorbit de mult timp, majoritatea oamenilor apreciază o surpriză plăcută de sărbători. Fie trimite o felicitare personalizată digitală pentru a le arăta că te gândești la ei. În al doilea rând, organizează o întâlnire virtuală. Cum? Planifică o seară de jocuri. Există platforme care permit jocuri de grup distractive și interactive. Sau o cină virtuală. Fiecare participant își pregătește o masă și vă bucurați împreună, chiar dacă sunteți departe. În al treilea rând, participă la evenimente locale sau online, concerte, piețe de Crăciun, proiecții de filme sau înscrie-te la evenimente online, cum ar fi workshop-urile sau atelierele, unde poți cunoaște oameni cu interese similare, în cadrul cărora să fii proactiv în conversații. Poți întreba ce tradiții ai de sărbători, ce planuri ai pentru această perioadă. Nu te teme să arăți vulnerabilitate. Sinceritatea poate crea conexiuni autentice. Poți participa la evenimentele organizate de biserică. Acestea sunt locurile unde oamenii tind să fie deschiși și primitori. Nu uita, conexiunea începe cu tine. Fii deschis să iei inițiativă și să-ți exprimi dorința de a fi aproape de ceilalți. Mulți oameni se simt singuri de sărbători și ar fi încântați să împărtășească timpul cu tine. Uneori, trebuie doar să faci primul pas. O altă idee pe care ți-o propun este aceea de a ne accepta emoțiile. Este normal să te simți trist sau melancolic. Nu încerca să reprimi aceste emoții, ci privește-le ca pe o parte firească a vieții. Pentru că singurătatea poate fi și o oportunitate. Deși greu de acceptat la început, timpul petrecut singur poate fi o șansă pentru introspecție, pentru a te reconecta cu tine însuți și pentru a descoperi ce ți-aduce cu adevărat fericirea. Nu uita, singurătatea este o stare temporară, nu o etichetă care te definește.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că de săptămâna trecută am început să vorbim despre principalele materii folosite în cultul ortodox și semnificația lor simbolică. Ei bine, astăzi o să continuăm să vorbim despre acestea și ne vom referi la unt de lemn, tămâie și lumânare sau lumină în general.

Biserica creștină a folosit de-a lungul istoriei diferite mijloace materiale cu caracter simbolic pentru a exprima cât mai concret adevărurile și ideile religioase abstracte. Simbolurile au fost întrebuințate atât în literatura religioasă, cât și în predică și în cult, mai ales la Sfânta Liturghie. Ea a căutat să dea acestor simboluri folosite în formele de cult o tâlcuire sau o explicare cât mai clară, corectă și naturală, spre a putea face înțelese adevărurile ei de către credincioși și spre a-i feri pe aceștia să cadă în false adorări. Deoarece aceste mijloace materiale au valoare în concepția Bisericii Ortodoxe nu prin ele însele, ci numai în legătură cu Dumnezeu, cu care nu se pot confunda, ele sunt folosite în cult numai ca auxiliare sau ca mijloace de exprimare a cinstirii lui Dumnezeu. De aceea, aceste obiecte sau materii, luate din natură și folosite în cult, se numesc simboluri naturale. Am vorbit săptămâna trecută despre pâine, vin și despre apă, iar astăzi o să vorbim pentru început despre unt de lemn.

Unt de lemnul, îndeosebi cel din măsline, a fost totdeauna prețuit nu numai ca un aliment indispensabil pentru hrana omului, ci și ca un balsam sau medicament pentru vindecarea rănilor și pentru îngrijirea sănătății corpului. În cultul Vechiului Testament, unde lemnul era folosit ca materie de jertfă și era adus la altar, fiind socotit ca unul dintre darurile de preț ale pământului și ale muncii omului. El simboliza pacea, voia lui Dumnezeu și binecuvântarea lui asupra celor aleși. În cultul creștin, unt de lemnul este folosit la diferite ungeri rituale. La botez se unge corpul candidatului în mod simbolic cu unt de lemn sfințit înainte de a-l afunda în apă. La slujba tainei Sfântului Maslu se face de către preot ungerea de 7 ori a bolnavului cu unt de lemn sfințit pentru tămăduirea și curățirea lui de păcate. La sfârșitul unor slujbe, ca la Sfânta Liturghie sau la priveghere, se ung frunțile credincioșilor cu unt de lemnul folosit la maslu sau sfințit la litie. În toate aceste împrejurări, când este folosit, unt de lemnul sfințit și ungerea cu el simbolizează harul lui Dumnezeu asupra omului care crede în el. Unt de lemnul îl ajută pe om, îl curățește și îl tămăduiește de răul trupesc și sufletesc. Ungerea cu unt de lemn sfințit a energumenilor și catehumenilor în biserica primară avea aceeași simbolistică și același scop. La slujba litiei se aduce la biserică și se binecuvântează alături de pâine, vin și grâu și unt de lemn, ca ofrandă adusă de credincioși din darurile pământului și ca un element de bază al hranei omului, daruri pentru înmulțirea cărora preoții se roagă la litie. În biserică, unt de lemnul este folosit în candele pentru a lumina, simbolizând atât lumina divină, cât și înțelepciunea și virtuțile cu care se câștigă împărăția cerurilor, precum vedem și în pilda celor 10 fecioare. Unt de lemnul este însă și principalul element în compoziția Sfântului Mir, care are o mare importanță în cultul ortodox. Despre componența și prepararea mirului se vorbește și în Vechiul Testament, în capitolul 30 al cărții Ieșirea. La prepararea Sfântului Mir se folosește unt de lemn curat de măsline. Și unt de lemnul produs astăzi pe scară industrială din alte plante, ca floarea soarelui sau porumb sau toate celelalte, și folosit în părțile noastre și în cult, are aceleași proprietăți și aceleași semnificații simbolice ca și unt de lemnul de măsline. Pentru prepararea Sfântului Mir, așadar, unt de lemnul se amestecă în proporții stabilite cu vin curat, cu balsam, cu anumite plante aromate și rășini, în total 36 la număr. Toate componentele se pisează și se fierb în vase speciale așezate în mijlocul bisericii, după ce ierarhul a făcut sfințirea apei și a binecuvântat materiile pe care le-a stropit cu aghiasmă. Chiar și focul la care se fierb aceste mirodenii se stinge tot cu aghiasmă. Pregătirile de preparare a Sfântului Mir încep de joi înainte de flori și se încheie în Joia Mare din Săptămâna Pătimirilor, când se face sfințirea de către soborul ierarhilor în frunte cu Patriarhul Țării. După sfințire, Sfântul Mir se împarte tuturor bisericilor din țară pentru a fi folosit la taina mirungerii. Prin sfințire, acesta devine nu un simplu simbol sau o imagine, ci cu adevărat un vehicul purtător al energiilor Sfântului Duh pe care le conține în chip real. Prin mulțimea mirodeniilor din care este făcut, Sfântul și Marele Mir arată tocmai mulțimea și felurimea darurilor și a puterilor Sfântului Duh, care pun în lucrare diferitele virtuți creștine. Balsamul, ca materie folosită la îmbălsămare prin proprietățile sale, împiedică putrezirea corpurilor. Simbolic, Sfântul Mir împiedică sufletele să intre în descompunerea păcatului. El închipuie și pe Hristos, despre care Solomon a zis, "Mir vărsat este numele tău." Sfântul Mir este folosit și la sfințirea bisericilor și a antimiselor ca izvor de sfințire.

Cu toții am auzit despre tămâie. Ei bine, aceasta este o rășină a arborelui numit Boswellia serrata sau Floribunda papyrifera, care crește în Africa și în India. Rășina provine din sucul ce curge din copac. Sucul se întărește la soare, se strânge de pe scoarța copacului, se pisează și pentru a avea un miros și mai plăcut, această rășină se amestecă și cu alte aromate. Procedeul de preparare este expus și în Vechiul Testament, tot în capitolul 30 al cărții Ieșirea. În cultul Vechiului Testament, tămâia era nelipsită alături de toate jertfele care se aduceau la altarul lui Dumnezeu, atât cele nesângeroase cât și cele sângeroase. Citim în capitolul al doilea al cărții Leviticul, preotul să ardă pe jertfelnic o parte din grăunțe și din undelemn cu toată tămâia. Aceasta este jertfa Domnului. Sau, în capitolul 16 al aceleiași cărți, citim astfel. Să aducă Aron vițelul de jertfă, să ia cărbuni aprinși de pe jertfelnicul cel dinaintea Domnului, o cădelniță plină cu aromate pisate pentru tămâiere. Tămâia se folosește în creștinism pe măsură ce se dezvoltă cultul creștin. Pentru primele secole creștine avem mărturii despre folosirea tămâiei și în vechile liturghii ale bisericii orientale. În secolul al IV-lea, de pildă, pelerina Egeria, vorbind despre cădelnițe, menționează mireasma tămâierii care umple biserica Învierii de la Ierusalim. Iată, se aduc și cădelnițe înăuntrul grotei Învierii, încât întreaga biserică a Învierii se umple de miresme. Încă din secolul al IV-lea, liturghia Sfântului Iacov se oficia în limbile siriană la sate și greacă la orașe, din care s-au păstrat câteva texte grecești, manuscrise datând din secolele 10-11. Preotul rostește o formulă doxologică și pentru cădire, apoi cădește sau tămâiază Sfânta Masă. În timpul citirii apostolului, diaconul cădește, iar preotul zice în taină o rugăciune pentru cădire. Toate acestea în dumnezeiasca liturghie a Sfântului Iacov, fratele Domnului. La Sfânta Liturghie se folosește tămâia mai ales în acele momente din cursul Sfintei Slujbe în care se face simțită prezența simbolică a Mântuitorului și care trebuie subliniată și prin înmiresmarea bisericii. Așadar, după pregătirea darurilor la proscomidie, preotul tămâiază Sfânta Masă. Fumul tămâiei este ca o îmbălsămare a locului unde ele urmează a fi depuse. Înainte de citirea Sfintei Evanghelii, se cădește interiorul bisericii, începând de la altar până chiar la ușa bisericii. Fumul și mireasma tămâiei creează o atmosferă specifică, prielnică pentru rugăciune și meditație religioasă. Credincioșii se pregătesc în acest mod și pe mai departe să întâmpine cinstitele daruri care se scot la vohodul mare spre a fi așezate pe Sfânta Masă. Tămâia, prin fumul și mireasma ei, subliniază frumusețea actelor de cult, creează atmosfera de sfințenie și astfel ea se integrează în actul de slujire a lui Dumnezeu ca un dar, ca o prețioasă ofrandă și simbol al rugăciunii și faptei bune. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, se cântă la slujba vecerniei, versetul al doilea din psalmul 140. Tămâia este și simbol al rugăciunii de cinstire a lui Dumnezeu, dar și de implorare a harului sfințitor al Sfântului Duh. Rugăciunea pe care preotul o rostește în momentul în care binecuvântează tămâia sună astfel. Tămâie îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o într-un jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului tău Duh. Nu numai la Sfânta Liturghie, dar la nicio slujbă religioasă tămâia nu poate lipsi. Mireasma ei alungă duhul răului. Astfel, tămâierea de la începutul slujbei botezului simbolizează buna mireasmă și sfințenia Duhului Sfânt, care topește și alungă tot mirosul cel urât al păcatului. În slujbele din biserică și în toate slujbele religioase din afară locașului de închinare, în casele credincioșilor și la cimitire în preajma mormintelor, slujirea, rugăciunea și cântarea nu sunt creștine dacă nu le înmiresmează fumul de tămâie.
Tămâia este în cultul ortodox strâns legată de credința în viața viitoare. Este o expresie a acestei credințe. Acest lucru îl demonstrează cultul morților. La slujbele de înmormântare, de pildă, la pomeniri, la parastase, la toate pomenirile celor morți, tămâia este un element esențial. Tămâierea mormintelor și a ofrandelor pentru cei morți este un ritual străvechi pe care credincioșii români ortodoxi îl practică cu adâncă pioșenie și participare sufletească.

Ultimul simbol natural la care ne vom referi este lumânarea sau lumina în general. Lumina adusă ca prin osul lui Dumnezeu este arderea lumânării și unt de lemnului din candelă, aprinse de credincioși și preot, ca parte constitutivă a cultului și ca expresie a unei necesități religioase subiective. Aprinzând o lumânare în biserică, credinciosul se roagă lui Dumnezeu, îi mulțumește pentru marea lui bunătate și ocrotire și dă expresie credinței lui în Dumnezeu. Ea devine un mijloc de legătură între om și Dumnezeu, legătură stabilită și determinată de libera voință a credinciosului. Lumina este rezultatul arderii unor materii concrete, cum sunt ceara, tămâia sau unt de lemnul. Această lumină produsă prin ardere este și expresia rugăciunii materiei amorfe, care este astfel integrată în cultul de adorare a lui Dumnezeu. În cultul Vechiului Testament, lumina era un prinos adus Domnului Dumnezeu. Preotul Aaron ardea tămâie și aprindea în fiecare seară candelele în fața chivotului legii sfinte. Citim astfel în capitolul 30 al cărții Ieșirea, versetul 8. Când va aprinde Aaron seara candelele, iar va arde miresme. Această tămâiere neîntreruptă se va face pururea înaintea Domnului din neam în neam. Însuși Dumnezeu poruncește să ardă lumina pe altarul său, să aducă un de lemn curat pentru luminat ca să ardă sfeșnicul în toată vremea. Sfeșnicul îl va aprinde Aaron și fiii lui de seara până dimineața înaintea Domnului. Citim în capitolul 24 al cărții Leviticul. La iudei, candela avea forma unui sfeșnic cu 7 brațe așezate pe un tub cilindric subțire pentru unt de lemn, cu orificii pentru fiecare braț. Creștinii proveniți dintre iudei au adus cu ei deprinderea de a folosi lumânări și candele și în cultul creștin. În vremea persecuțiilor, spre a fi apărați, creștinii se strângeau la rugăciuni și slujbe în unele încăperi întunecate, pe care le luminau ei cu lumânări. După ce s-a dat libertate bisericii începând din secolul al IV-lea, lumânările au continuat a fi folosite, dar de la rolul lor anterior de strictă necesitate, ele încep să aibă acum și un caracter simbolic, fiind folosite atât la Sfânta Liturghie, cât și la slujbele funebre, la sărbătorile sfinților, la cinstirea relicvelor sfinte și la majoritatea slujbelor sfinte. Lumina este socotită acum ca simbol al bucuriei împărtășirii din lumina divină. Că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină, citim în Psalmul 35. Lumina este un atribut al divinității și totodată o condiție a vieții. Mântuitorul este vestit de proroci ca o lumină care va risipi întunericul răului și al necredinței. Întunericul acoperă pământul și bezna popoarele, iar peste tine răsare Domnul. Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit, citim în cartea lui Isaia. Mântuitorul însuși se numește pe sine Lumină. Eu, Lumina, am venit în lume ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Lumânările sunt așezate în sfeșnice. Acestea au unul sau mai multe brațe, fiecare cu simbolismul lor. Sfeșnicul cu un braț, purtând o lumânare, simbolizează unitatea Sfintei Triimi. Sfeșnicul cu două brațe semnifică prin cele două lumânări cele două naturi ale lui Hristos, iar sfeșnicul cu trei lumânări este simbolul Sfintei Triimi. Cele cu 7 lumini închipuie cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, iar sfeșnicul cu 12 lumânări închipuie ceata celor 12 sfinți apostoli. Acest sfeșnic are în mijloc și o lumină mai înaltă, care închipuie lumina lui Iisus Hristos, după cum ne învață Sfântul Simeon al Tesalonicului. Piciorul sfeșnicului este și el un simbol. Unele au forma unei coloane, simbolizând stâlpul de foc ce a condus pe evrei la fuga din Egipt. Altele au forma rugului celui nears în foc, în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise. Sfântul Simeon al Tesalonicului, arătând semnificația luminilor din biserică, le compară cu stelele, iar despre policandrul cel mare din mijlocul bisericii, în formă de cerc cu lumini, spune că închipuie tăria cerului și planetele. Sfeșnicele cu o lumânare se aprind la proscomidiar.
Pe Sfânta Masă se așează două sau trei sfeșnice cu una sau mai multe lumânări care se aprind în timpul Sfintelor Slujbe și neapărat la Sfânta Liturghie. În dreptul icoanelor împărătești, pe soleie, stau de obicei sfeșnicele mari sau împărătești, în care ard una sau mai multe lumânări în timpul Sfintei Liturghii. Atât în naos cât și în pronaos sunt puse la îndemâna credincioșilor sfeșnice, mai mari sau mai mici, în care aceștia aprind lumânări. Sau, de cele mai multe ori, acest loc pentru aprinderea lumânărilor este în afara bisericii și poartă denumirea de lumânărar. Făclii sau lumânări mari, ori lumânări aprinse în sfeșnice mai mici, portative, sunt purtate la vohoade înaintea slujitorilor. Așadar, așa cum spuneam, lumânările se aprind la toate sfintele slujbe, la slujba botezului, a cununiei, la aghiasmă, la slujbele funebre și, într-un cuvânt, la toate. În săptămâna luminată, sfințiții slujitori poartă în mâini făclii aprinse în timpul sfintelor slujbe ca simbol al bucuriei învierii. În afară de lumânări, în biserici ard și luminile discrete ale candelelor, în care se pune și se aprinde unt de lemn. Candela are aceeași însemnătate ca și aceea a lumânărilor. Candelele sunt aprinse în altar și în interiorul bisericii. Deasupra chivotului de pe Sfânta Masă, în care se păstrează Sfânta Împărtășanie pentru tot anul sau rezerva euharistică, arde necontenit în cinstea ei o lumină din candela ce este suspendată de obicei de crucea care străjuiește în spatele dinspre răsărit al Sfintei Mese. Candele mari, suspendate, ard deasupra sfintelor uși ale altarului, precum și la icoanele împărătești de pe catapeteasmă. Candele și lumini ard de asemenea deasupra tuturor icoanelor importante din biserici și din casele credincioșilor. Lumina candelei este nelipsită în cimitire la căpătâiul morților. Lumina aceasta, mai ales ca și mireasma tămâiei și lumina lumânărilor, este o expresie a credinței în viața viitoare și a legăturii cu cei morți. Această credință o ilustrează exemplar poetul nostru George Coșbuc în poemul Moartea lui Fulger. Eroului mort îi se pune în mâinile strânse pe piept o lumânare aprinsă, fiindcă după datină,

Așadar, dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit despre principalele materii folosite în cultul ortodox și, bineînțeles, semnificația lor simbolică. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele Radio Reîntregirea. Nu uitați, săptămâna viitoare vă dau întâlnire de la aceeași oră în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Până atunci vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune Armonii Serafice dedicată muzicii corale, vă spune Părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și împreună cu colegul meu din regia tehnică, vă invităm să ascultați muzică de cea mai bună calitate. Emisiunea de astăzi vă propun să o dedicăm Maicii Domnului, ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Înaintea Maicii Domnului stăm mereu în rugăciune, zicând, din adâncul sufletului, împreună cu Sfântul Maxim Mărturisitorul, te lăudăm pe tine, împărăteasă, binecuvântată și slăvită, care te milostivești pururia spre noi și suferi pentru toate chinurile noastre și te rogi Fiului tău să nimicească păcatele și ispitele noastre. În deschiderea emisiunii am ascultat axionul duminical Cuvine-se cu adevărat, de Gheorghe Dima, în interpretarea corului Te Deum Laudamus. În continuare, vă invit să audiați cântarea Rugăciune, pe versuri de Mihai Eminescu, armonizată coral de Teodor Teodorescu Iași și Irmosul adormirii Maicii Domnului, de Dimitrie Cunțanu, în interpretarea corului Reîntregirea al protopopiatului ortodox Alba Iulia.

iubiți ascultători, teologia noastră creștină o numește pe Maica Domnului a doua Evă. Cealaltă Evă a adus prin neascultarea ei suferința și moartea. Maica Domnului, Eva cea nouă, este Maica Vieții. Ea este raiul prea frumos care a tras pe Domnul jos. Este scara cea de flori, cu un capăt peste nori. Scară pe care Domnul Hristos, viața noastră, a coborât în lume și a rămas în lume. Evlavia poporului nostru, drept credincios, față de Maica Preacurată, se concretizează și în cântările pe care le cântă în pelerinaje sau la mănăstiri cu ocazia hramurilor și sărbătorilor închinate Maicii Domnului. Vom asculta în cele ce urmează cântările Maica Domnului și Ajută-ne, Măicuță, în interpretarea corului Psalmodia Transilvanica, dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Rubrica pentru familie. Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica pentru familie. Există în viața fiecăruia dintre noi momente mici, aproape invizibile, care poartă în ele sfințenia. Nu fac zgomot, nu se lasă înregistrate în calendare sau reviste și totuși ele sunt esența familiei ortodoxe, a vieții trăite în prezența lui Dumnezeu. Căci nu cel ce mult a făcut mare este înaintea lui, ci cel ce mult a iubit în lucruri mărunte. Așa am putea rezuma cuvintele părintelui care ne învață să privim cu atenție gesturile zilnice. Faptele mici ale iubirii încep de acasă. O îmbrățișare dată copiilor la plecarea lor la școală, un cuvânt cald spus soțului sau soției la sfârșitul unei zile obositoare, un gest de răbdare atunci când unul dintre membrii familiei greșește, toate acestea sunt semințele pe care Dumnezeu le adună și le înmulțește. Psalmistul ne amintește, învață-ne a ne purta după voia ta și a umbla pe căile tale. Aceste căi sunt adesea invizibile, dar trec prin inimile celor apropiați și le transformă. Uneori ne gândim că pentru a iubi trebuie să facem lucruri mari, să salvăm o viață, să dăm o avere, să ne sacrificăm complet. Dar iubirea adevărată începe în lucrurile mărunte. E în modul în care tăcem pentru a nu răni, în felul în care ascultăm fără a întrerupe, în răbdarea cu care îi învățăm pe copii să facă binele. Faptele mici ale iubirii sunt pietrele de temelie ale familiei. Fiecare gest mic este un fir care țese o pânză nevăzută a bunătății și a credinței. Gândiți-vă la rugăciunea unei mame care se trezește înaintea tuturor doar pentru a aprinde o lumânare și a mulțumi Domnului pentru familia sa. Sau la tatăl care, obosit după o zi grea de muncă, se așează lângă copilul său și îi citește din Sfânta Scriptură sau povestește despre viața sfinților. Sunt gesturi care nu se văd de lume, dar sunt purtătoare de har. În Psalmul 103 citim: Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Aceasta este tocmai invitația de a observa aceste binefaceri în familie, în viața de zi cu zi, în gesturile simple ale iubirii. Faptele mici ale iubirii se răsfrâng și asupra comunității din jurul familiei. Când învățăm copiii să fie atenți la nevoile fraților, să împartă din jucării sau din timpul lor, când învățăm să ajutăm vecinul sau pe cel singur, începem să trăim adevărata dimensiune a iubirii creștine. Psalmistul ne amintește că bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Este un îndemn nu doar pentru gesturi mari, ci și pentru răbdarea și bunătatea zilnică, chiar în lucrurile aparent nesemnificative. În acest fel, familia devine izbor de har nu doar pentru cei care o alcătuiesc, ci și pentru lumea din jur, transformând micul gest de iubire într-o lumină care nu se stinge. Faptele mici ale iubirii nu înseamnă neapărat gesturi grandioase. Ele se ascund în banalul cotidian. Să pui masa pentru ceilalți fără să te plângi, să îi ierți pe cei care te-au rănit, să dai un zâmbet când toată casa este obosită sau tensionată. Acestea sunt momentele în care credința devine vie. Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește: nu te mira că rugăciunea ta pare mică, căci iubirea cea adevărată se măsoară în credință și nu în zgomot. Și copiii învață de la noi. Ei nu au nevoie de cuvinte mari, ci de exemple mici, de iubire concretă. Un părinte care îi iartă greșelile, un frate care își ajută sora fără să fie întrebat, o simplă rugăciune spusă împreună înainte de masă, toate acestea devin pietrele pe care se clădește caracterul lor. În Psalmul 127 citim: iată că fiii voștri sunt ca vlăstarele măslinilor în jurul mesei tale. Vlăstarele cresc frumos și sănătos dacă sunt udate cu iubire, răbdare și rugăciune, ci nu cu mânie sau cu indiferență. F-
Faptele mici ale iubirii sunt de asemenea momente de tăcere. Uneori iubirea se arată prin răbdarea de a asculta fără a judeca, de a oferi sprijin fără a cere recunoaștere. Ea se arată în grija discretă pentru nevoile celuilalt, în gesturile de blândețe care rămân nevăzute. Psalmistul spune: îndreptează pașii mei după cuvântul tău și nu lăsa să fie stăpân pe mine nicio nelegiuire. Cuvintele acestea pot căpăta formă în fiecare gest mic pe care îl facem în casa noastră. Și astfel, zi după zi, gest după gest, familia devine o icoană vie a iubirii lui Dumnezeu. Ceea ce pare mic pentru lume devine uriaș înaintea Dumnezeului nostru. În fiecare lacrimă curățată, în fiecare ceartă iertată, în fiecare masă pregătită cu dragoste, se arată prezența Harului. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: adevărata măreție a omului nu stă în lucrurile mici, ci în iubirea pe care o arată aproape lui în fiecare zi. La final, stimați ascultători, să ne amintim că aceste fapte mici nu trebuie uitate. Ele sunt semnele că Dumnezeu este prezent în mijlocul familiei noastre, că iubirea crește și se înmulțește chiar și în gesturile invizibile. Să ne rugăm, așadar, și să fim atenți la aceste momente. Învață-mă, Doamne, a iubi cu tot sufletul și a vedea binecuvântarea în tot ce e mărunt și nevăzut. Fiecare zi poate fi transformată într-o sărbătoare a iubirii dacă alegem să vedem măreția lucrurilor mici din viața noastră. Faptele mici ale iubirii sunt adevărata comoară a familiei, dar și cheia spre viața veșnică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.